0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
2: Neno la Mungu likajifanya mtu
3: akakaa kwetu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
2: Utuombee sisi, mzazi mtakatifu wa Mungu,
3: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
2: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika, umwilisho wa Kristu mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristu mwenyewe, Bwana wetu. Amen.
4: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja, Yesu Kristu, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu

0: kutoka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi. Naungojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote.

0: Yote nambarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu,
1: Maria
0: malaria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama wa Mungu, tuombee sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu, sasa na
0: sasa
1: wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu,
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyo
1: mwanzo,
0: na
1: sasa,
0: sasa
1: na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: tuombee
0: utuombe
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasio
0: wasiokukimbilia.
1: kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: zambi
0: zambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la furaha. Malaika Gabrieli alimpasha Maria habari kwamba atamzaa mtoto Yesu. Tuombe neema ya unyenyekevu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha kila
0: kila siku,
1: siku,
0: utusamee
1: utusamee
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamee
1: tunavyosamee
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu milele.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: Tuombee
0: utuombe
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasio
0: wasio
1: kukimbilia.
0: kukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: zambi
0: zambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: pili
0: pili
1: la
0: la
1: furaha,
0: furaha,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Bikira
0: Bikira
1: Maria
0: Maria
1: alipoenda
0: alipoenda
1: kumwangalia
0: kumwangalia
1: dada
0: dada
1: yake
0: yake
1: Elizabeti.
0: Elizabeti.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: mapendo.
0: mapendo.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanywe
0: afanywe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama.

0: umebarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tunatoa shukrani kwa Mungu Baba wetu ambaye alimetulinda kwa usiku mzima na ametupatia pambazuko ya asubuhi. Kabla ya kuanza misa takatifu, tutajiunga na ndugu na dada zetu ambao wameweka nia zao juu ya makaratasi. La famille mbalu twa La famille Mbalutwa Rande prie pour le repos de l'âme de leur papa, grand-père, oncle docteur Valérie Mbalutwa Rande, qui totalise Senga depuis ses retours vers le Père Céleste. Puis, la famille prie le beau Dieu de lui accorder son pardon et l'accueillir dans son royaume céleste. La famille prie également pour les âmes du grand-père Ndakora, grand-mère Ndenganya Kavira, papa Baudouin, papa Sephorier, grand-mère Julienne, papa Matumwavere, monsieur Serge, et tous ceux-là se trouva au purgatoire, ainsi que ceux qui ont besoin de nos prières, qu'ils aient du repos auprès de Dieu.
1: Jamaya Katome Kiavu na Mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anaye watendea, na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa. Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kavua, Pasifike, Shihea, Giselle na bengine ote mujama wasio na maombezi.
0: Jama ya Muhindo Lubiko Bernard inaomba misa kwa jile pumziku ya roho ya marehemu baba ya mzazi Kasongo Muhindo Gaeta aliyefariki pa Goma. Wanaomba Mungu amujalie pumziko la heri.
1: Kisha ya mwaka moja tangu kuzaliwa mbinguni ya baba Kambale Bwana Honore, tarehe 24 mwaka huu, mwezi huu na mwaka huu, jamaa ya Kambale Bwana Honore inaombea marehemu wafuatao: Kambale Bwana Honore, Kahindo Diedone, Pascale Kavwene Meni, Kambale Roger, Kakule Flavier, Mbusa Gilbert, Kavuo Glorioze, na wengine wote wa jamaa ya baba Kambale Bwana Honore.
0: Jamaa ya Kiuhania wanaomba misa takatifu kwa ajili ya pumziko ya mzazi wao Katuba Kiuhania Joseph, anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba Mungu amulaze mahali pema peponi, na wanaombea marehemu wafuatao katika jamaa: papa Jules Sasita, mama Alexandre Mobonga, couple Luciani Kihuhania na Kaswera Cecilia, couple Prosper Kandangwa na Charlotte Mbasa, couple Kambale Muhamburi Moise na Kavira Mbasa Neema, kaka Muisa Musenyerwa na kaka Jackson Malikidogo, pamoja na waremu wengine wote wa jamaa.
1: Kombi vingine anashukuru Mungu kwa mema yote anayotendea maishani mwake. Anaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Marco Kombi, Anastasia Kaswira, Kombi Vutseme Bertra, Kombi Celine Kombi Elise, Kombi Denise, Kombi Bernard, Kombi Celesta, Kombi Marie Thérèse, couple Kashahuri Pierre, Kombi Monique, couple Kombi Fabien, Mandiki Josephine, Kashahuri Joseph, Charlotte, Monseigneur Sokoni Bernard, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia wale wasio na waombezi.
0: Jamaa ya Paluku Musavuli na Jean Masika wa Munzambai wanaombea pumziko la amani ya roho ya marehemu ya mtoto wao Jackson Kambale Luhabo ipumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu. Wanaomba Mungu amulete faraja mama mjane na yatima, na pia atoe faraja kwa jamaa yote.
1: Jamaa ya Luko inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu hawa. Paluku Luko Jonas anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni, Masika Vaoterana Evelyn, Prof. Dr. Tsongo Kibenderwa, Katsuva Macho Makali, Katsuva Mate, Dr. Nzanzu Sivu Lamia, Vurunga Yanzi Roje, Kambale Muhasa, Marie Rene Mwira wa Mecho, Kambere Kiavi Hirwa Etienne, na wote wa jamaa.
0: Jamaa Katembo Pius Mahembe na Kaindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makuwa nayo watendea maishani mwao, kuendelea kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya ufungulifu na uponyaji, na wanaombea marehemu wote wa jamaa. Wanaombea Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, Kuple Katso Vasibere Jean na Kavira Tereze wa Kalania, Kuple Hangi ka Taka Daniel na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Muhindo Jerome Betrege na Masika Marie Celine, Kuple Kampale Philippe Simbalaria na Kahambu Siri Mwenge Josephine, Paluku Deni Hangi na Hangi Wanga Ngondi.
1: La Famille Vianney na Stella inaomba misa kwa ajili ya tate Elizabeth Kalivanda anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaomba vile vile Papa Kahindo Lufungula Willy, Papa Lusenge Pete, Papa Albert Kafanya, Mama Domina, Kambere Bruno, Kasereka Kabuyaya Cyril, Kamwite Deogracias, Zaberi Kyuma, Kabuyaya Nzuki na Stella, Katambi Reki, Kombi Gilbert, Ongle Joseph na marehemu wote wa jamaa ya Vianney na Stella. Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Emile Kalume na Specioze Kinahwa inaombea marehemu wa jamaa yake Emile Iteni Kalume Bulemo, Ana Mikundi, Jano Chenge Kinahwa, Kasereka Makutiro Silvestre, Per Wilbor, Masika Kisonia Safi na marehemu wengine wote wa jamaa wasiokuwa na waombezi.
1: Sisi couple Thierry Kitaenda Victoire Siviri tunaombea marehemu wafatao: Kavira Regina anaye maliza mwaka moja kuzaliwa mbinguni, Jacobo Siviri, Salomon Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Siviri, Andre Siviri, Amide Siviri, Agnes Siviri, François Kapopo, Wasingia Kitaenda na wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Mukosa inaambia marehemu wafuatao: Mukosari Kimbesa, Katasi Jean-Pierre, Colette Mukosa na Melanie Mukosa, Anatole Katsova, Valande Katariko, Chota, Alexis Mukosa, Mukosa Wanselas, Bernardine Kimbesa na Bodwe, Madeleine Mukosa, Françoise Mukosa, Aloise na marehemu wengine wote wa jamaa ya Mukosa.
1: Dr. Lusenge Joseph anaomba ibada ya misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko za roho na za marehemu hawa. Professor Valande Kamavu, Papa David Kamavu, Mama Pauline Kisambo, Kaseso, Maombi Muhindo, Mungu awapokee na awalinde kwa amani katika ufalme wake.
0: Jamaa Tachinda Kandero inashukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kabira Salumu Cecile, Tachinda Eugene, Adolphe Bobondo, couple Etienne Kandiro na Therese Kataliko, couple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme, Salve Chiabu, Yvonne Bobondo, Kambale Bobondo Emmanuel, Erasme, Zeferine, Beatrice Ariette, Scholastique, Papa Joachim Katraka, Simeon Lisongo, Prince Mapendo, na wote waliofariki katika jamaa ya Tachinda Kandero.
1: Honore Kasereka Kiondo Lwanzo kutoka Kimbulu Kahungu anaomba misa kwa marehemu hawa: Kavira Ndiavake Celine, Kahindo Munyonyo Solange, Kataka Mbusa Yaya, Masika Kialwahi Beatrice, Mumbere Kamuha Pascal, Kataka Muronde Romain, Kakule Musienene Joseph, Muhindo Vuswera Lisi, Kavira Mwira Valeria, Kasoki Kiondo Emile, Jennifer Kataka.
0: Jamaa ya Philippe Sibanzire inashukuru Mungu kwa mema na majabu mengi anayowatendea, zaidi sana kwa afya tele anayojalia kila mmoja wa jamaa. Wanaomba misa hii kwa ajili ya marehemu Baba Trembo Mbusa Atanas anayemaliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu wa jamaa wazazi Masikini Kasonga na Kavira Kahindo, Alfrida Mapendo, Sengati na Ernestina. Tena wanaombea wazazi Maurice na Monique, Christine, Théophile, Pauline na Pelagie, na marehemu wengine wote wa jamaa. Pia wanaombea na mtu wa kizazi cha jamaa ya Hangi toka Lihene Pamulo, na mtu wa kizazi cha jamaa Kasonga toka Ngongi Pamabambi.
1: Jamaa ya Musa ina Luange wanaombea marehemu hawa: Masika Jani Kaliste, Malisawa Kivo, Kavira Musukali, Furaha Tandine, Daniel na Irike.
0: La famille Kavira Tasiviwe demande cette messe d'action de grâce pour le 7 de naissance sociale de leur maman, tante, grand-mère, Kahindo Muhunja Anne. La famille prie également pour le repos des âmes de Kahindo Muhunja Anne, Kasereka Kaha Mulwa Cosmas, Kawula Tsongo Pierre, Kahambu Therese, Kawalina Beatrice, Katsova Wilmin, Tasiviwe Mathias, Kasoki Esperance, Thomas Kitty, Tasiviwe Alphonse, et tous les membres de fait de la famille de Kavira Tasiviu, que le Tout-Puissant les garde dans son royaume céleste.
1: Kikundi Gandele ya la victoire inaombea dada yao Kavira Mulamba Jenot, Mungu amuweke mahali pema katika ufalme wake.
0: Jamaa Mwanenge wanaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musa Ileta. Wanaomba Mungu amujalie pumziko la heri katika ufalme wake. wanaombea vile vile marehemu wafuatao: Kapoto Mwanenge, Damiena Masika, Sabina Musa, ya Loize na Juliene, Kuple Mukanderwa na Mtumishi, Kuple Kakwedekwede na Lucia, Kuple Emile na Dolfine, Papa Paluku François, Kakule Siri wa Binjonjo, Kakule Mutimi Emmanuel, Kasereka Muhenenge Marcel, Veneranda, Kuple Katsomba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Muhenenge. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayetendea ndani ya jamaa yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Augusta, Kioma Guramu Ferdinand, Mat Mayani Shai Puma, Kasereka Mulakirwa, Kanyere Nziwa Francisca, Kasereka Shukuru Piscas, bila kusahau roho za marehemu wote wanao uawa bila sababu na mashariki mwa inji letu Kongo.
0: Jamaa Musai inaombea marehemu hawa: Kiakimwa Marisawa Marceline, Kaswera Talangira Viki, Kakule Lufungura, Kule Kazimoto Joseph, Ndamba Siline, Mutondole Kambale Vihamba, Kakule Murima, Marino Elaka Soki, Kambale Talangira Pascal, na marehemu wengine wote wa ukoo wa Vikundi.
1: Jamaa Kavalami inaombea marehemu hawa: Claude Paluku Kavalami, Pierre Paluku Kavalami, Felix Muhindo Kavalami, Flora Kavalami, Masika Kanywa, Londine Laura Kambere, Juliene Kaswira, na wote wa jamaa na muti wa kizazi.
0: Mama Kavira Aziza anashukuru Mungu kwa kumtosha ndugu yake ya Gras katika kaza roho, na anaomba Mungu azidi kuwafariji na azidi kuwakinga kwa mitego mbalimbali ya muovu shetani, na anaomba misa hii kwa ajili ya marehemu wa jamaa yake, mama yake mzazi Kavira Kaliru Bernardine, anayemaliza miaka miezi 11 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea vile vile baba Musaburi Musekwa, da Emerase Madawa, tate Albertine Graper Anakleti, mama Germani Kaliru, ongle Celeste, ongle Modest, ongle Davidi, ongle Bitu Malikidogo, dada Chantal, kaka Adolphe, Kasoki Pierrette, Kambale Bernard, papa Laura Muswaswa, na marehemu wengine wote katika jamaa na wote wanaopatikana matuhurani.
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: La famille Kavira Simafroze Kioma prie pour le repos de l'âme de papa Kakule Muyayalo Edmond. La famille prie également pour tous les défaits de la famille Edmond. Que le Seigneur les accueille dans son royaume et leur accorde le repos éternel. Papa Kakule Salima anaombea marehemu Kavira Lusenge Zaina, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Uber Kabundama na marehemu wengine wote wa Ri Matadi. Anaombea marehemu wote wa Viniki Tawete. Mungu awapokee katika ufalme wake. Na kila mmoja anania kumtolea Mungu. Tumtolee nia hizo tukianja misa ya ibada takatifu tufuate.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae na nyinyi nyote.
1: Na kwako pia.
0: Kupitia maandiko matakatifu ya leo, tunajulishwa ya kama Yesu anapendezwa na wale walio wanyofu, watu wa kweli na wasio wanafiki. Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu zote, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, usabitishe ndani yetu imani iliyomsukuma mtume mtakatifu Bartolomeo aambatane na mwana wako kwa roho safi, na kwa maombezi yake uipatie eklesia yako kuwa sakramenta ya wokovu kwa mataifa yote. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Katika Mfunuo Mtakatifu Yohane Mtume anaona mbingu zinafanana na mji wa Yerusalemu wenye kuangaziwa kwa utukufu wa Mungu na wa Kristu. Ni somo katika kitabu cha Ufunuo wa Mtakatifu Yohane Mtume, kipindi cha 21 mstari wa 9b kufikia 14. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Malaika akanena nami akasema, njoo, nitakuonyesha yule bibi arusi mke wa mwana kondoo. Akanichukua katika roho juu ya mlima mkubwa na mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu wenye kushuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Ulikuwa na utukufu wa Mungu. Ulingara kama kito chenye bei kubwa au kito cha yaspi umulikayo kama kio. Ulikuwa na ukuta mkubwa na mrefu wenye milango 12, na milangoni palikuwa na malaika 12, tena majina yameandikwa, ndiyo majina ya makabila 12 ya wana wa Israeli. Upande wa mashariki milango 3, upande wa kaskazini milango 3, upande wa kusini milango 3, upande wa magharibi milango 3. Nao ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12, na juu ya ile misingi majina 12 ya wale mitume 12 wa mwana kondoo. Ndilo neno la Bwana. Asanti kwa Mungu.

0: Buona wenanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Yohane kipindi cha kwanza kuanzia mstari wa kumi, wa makumi ine na tano mpaka ule wa makumi tano na moja. Siku zile Filipo alimkuta Natanaeli akamwambia, tumemkuta yule aliyeandikiwa na Musa katika sheria tena na manabii, ni Yesu mwana wa Yosefu mtu wa Nazareti. Natanaeli akamwambia, je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti? Filipo akamjibu, njoo uone. Alipomwona Natanaeli anakuja kwake, Yesu alisema juu yake, huyu ni Mwisraeli wa kweli asiye na ujanja ndani yake. Natanaeli akamwambia, umenijuaje? Yesu akamjibu, kabla hajakuita wewe ulipokuwa chini ya muti, mimi nimekuona. Natanaeli akamwambia, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Yesu akamjibu, kwa sababu nilikuambia ya kwamba nimekuona chini ya mti, unaniamini? Utaona makubwa kupita hayo. Akaongeza, kweli kweli nawaambieni, mtaona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya mwana wa mtu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristu.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
2: Shalome.
0: Leo katika eklesia nzima ni siku kuu. Tunamkumbuka Mtakatifu Bartolomeo, yule ambaye amejulikana katika maandiko matakatifu kwa jina la Natanaeli, na amechaguliwa na Yesu ili aendeleshe kazi yake na kutangaza habari njema kwa watu wote. Natanaeli alikuwa mmoja wa Waisraeli ambao walimngojea Masia kwa hamu kubwa, watu ambao walitamani kumwona Masia na kumsogelea Mungu kwa roho ya unyenyekevu na roho ya ukweli. Ndiyo maana Filipo alipomwendea na kumwambia ya kuwa wamemwona yule ambaye aliandikwa katika Agano la Kale ya kuwa ni yeye Masia, akawa na haraka na hamu kubwa ya kwenda kumkuta Yesu Kristu. Katika Injili hii ya leo tunaona namna gani ya kuwa Yesu Kristu anamsifu Natanaeli kwa sababu yeye ni mtu mnyofu, yeye si mjanja kama wengine, yeye amependelea ukweli na amejikaza maishani mwake kuishi kulingana na neno lake Mungu. Ndiyo maana Yesu Kristu anamusifia. Sisi kama Wakristu tunahitajika kuepuka ujanja, kuepuka unafiki, tuishi katika ukweli ili tupate kumpendeza Yesu Kristu ambaye tunatamani kumfuata na kumfuasa. Kuna wakati moja moja tunajionyesha mbele ya watu kuwa watu wazuri, watu wanyofu, wasio na makosa, lakini Tukumbuke ya kuwa machoni pa Mungu hatuwezi kuficha hata kitu kimoja. Mungu anayeona katika siri na katika giza, anaona matendo yote tunayoyafanya. Tukumbuke ya kama Yesu Kristu anapendeza na wale watu wasio wajanja, wasio wanafiki, watu wanaofuata kwa kweli maneno yake. Kuna mambo mengi ambayo tunapaswa kuiga katika maisha yetu tukifuata mfano yake mtakatifu na mtume Bartolomeo. Bartolomeo alikubali kwa haraka kumfuata Yesu Kristu na kutolea maisha yake kwa kutangaza Injili takatifu. Na kazi yake ya utume ameimaliza akijitolea kama sadaka. Alikubali kumwanga damu yake kwa ajili ya Kristu, akipeleka injili katika inji nyingi. Kwa siku ya leo, sisi wote tunaalikwa kuwa na juhudi na imani kama hiyo ya Bartolomeo. Tutangaze injili yake Kristu mahali pote tutakapofika, hasa zaidi kupitia maneno na matendo yetu, tukiwavuta watu kwa Yesu Kristu. Tukumbuke kila siku katika yote tutakayoyafanya ya kama Yesu tunayetamani kumfuata anahitaji watu walio wanyofu, watu wanaopendelea ukweli na wanaotupilia mbali ujanja na unafiki. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na ya eklesia takatifu yake yote.
0: Katika sikukuu hii ya mtume mtakatifu Bartolomeo, tunakuomba e Bwana, tusaidiwe kwa maombezi yake, tukikutolea sadaka hii ya sifa kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.

0: kweli yafaa na ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Wewe mchungaji wa milele, huachi kundi lako, lakini siku zote unalichunga kwa maombezi ya mitume watakatifu, ili liongozwe na wasimamizi wale uliowaweka wajumbe wa mwana wako, wapate kuchunga kundi lako. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe akashukuru tena. Akawapa wafuasi wake akisema, tuaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Fumbo la imani ni kubwa.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke ee Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka, mapadre na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa namna ya pekee wakumbuke wale ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Umkumbuke Hangi Kataka Joakim, Mama Angel, Jackson Makoma na marehemu ndugu na rafiki altareni pako. Umkumbuke Hangi Kataka Joakim,

kumpa Filemo, anayetarajia neema ya uponyaji kutoka kwako. Tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu, mume wake bora, na mitume na watakatifu wote, mtakatifu Bartolomeo, waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake.

0: tukiyafuata mafundisho ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunathubutu kusema: Baba wetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushinda na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, amani katika nchi yetu, amani katika jamaa zetu na roho zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utupe amani. Tazama, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, katika siku kuu hii ya mtakatifu mtume Bartolomeo, tulipokea zawadi ya wokovu wa milele. Tunakuomba ili tuletee sisi msaada katika maisha ya sasa na uzima wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.
2: Na kwako pia.
0: Asanteni.

Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 11:31. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. La Congrégation des Petites Sœurs de la Présentation de Notre-Dame au Temple, PSP de Vungi, a la profonde douleur de vous annoncer la nouvelle du décès de la sœur Masika Warire Marie Alphonsine. Décès survenu la nuit du 23 août 2026 à l'hôpital Matanda. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Pour la congrégation, sœur Kakimwa Kasai Marie Ariette, supérieure générale, a signé ce communiqué annonçant le décès de la sœur Masika Warire Marie Alphonsine. Shirika la Mabikira wa PSP, petite sœur de la présentation de Notre-Dame au Temple Pavungi, wana huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha sœur Masika Warire Marie Alphonsine. Kifo kilitokea usiku wa tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Programu ya mazishi itatolewa baadaye. Kwa niaba ya uongozi, Sœur Kakimwa Kasai Marie Ariette, mama mkubwa wa shirika, ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Sœur Masika Warire Marie Alphonsine. Pastorale ya wakatekista wa parokia ya Utahira inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha animateur Evariste Muranga wa parokia Butahira. Habari fikie Padre Curé Gilbert wa parokia Butahira, Wakristo wote wa sekteur Makubebe, wa sekteur Kiribacha na wa Butahira. Wakatekista na wa animateur wote wa Dwaine Mukuna, pia wanachama wote wa parokia Butahira, mapadri wa parokia mbalimbali waletumika pamoja naye. Programu ya mazishi ni leo siku ya kwanza, tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, saa 3 kamili misa itasomwa parokiani Butahira. Saa 6 itakuwa kushinikiza mwili kwa makao ya mwisho Palukanga. Walimu wafike wakivaa kanzu zao. Kwa niaba ya uongozi, Muhindo Kahabu ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha animateur Evariste Muranga. Tangazo inatumwa naye Kahabu Germain kutoka Biro de Liaison. Na jamaa ya Wabomundu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Katembo Ngonzwa Godefroid. Alikuwa mkaaji wa Kalunguta Matiti. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Adventiste pa Mutiri. Mazishi itafanyika kesho pa Lukanga. Habari fikie wafuatao: jamaa yote ya Mutsoto na jamaa yote ya Wabomundu, jamaa ya Siai Puma, wote wanaofahamu papa Mbonzwa Godefroid, pia wote wote wanaofahamu papa Mbonzwa Godefroid wajulishe wengine kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, Kahindo Justine ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papa Katembo Ngonzwa Godefroid. Na jamaa ya Kamabu, jamaa Kamabu Katiba pa Macherete, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katia Kamabu Gile. Kifo kilitokea pa selule Kabikene siku ya enga tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Katiba pa Rwanda, jamaa Kayumba pa Butembo na pa Ocha, dada Mbambu Josepa 26 kilometre Mambasa. Habari fikie jamaa yote ya Katiba pa Mangina asubuhi saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Katiba pa Rwanda.

za mchana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa kavikene. Kwa niaba jama, kakule kama huu na paluku kama huu, wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha papa Kacha kama Vugile. Jama si watula, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Sangala. Kifo kilitokea na saa 3 za usiku wa tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie, wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo siku ya kwanza kushamba la jama pacha visoo. Habari fikie kanisa la wite msepake pa Gutembu, jama yote pa Mustasa. Ifike jama yote pa chavi soo, pia wote wanaozisha dawa, wote wanaomjua Evangeliste Sangala watambua kwamba hayuko tena. Muhindo Sangala ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papa Kambale Sangala. Na jama Chavasimwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Kafunga Bitu Jane. Wanajulisha kwamba mama Kavira Kafunga Bitu Jane hayuko tena duniani. Alikuwa mke wa Kambale Chavasimwa Eli. Kifo kilitokea kunako kliniki Universitaire Rizo tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za jioni. Habari fikie jama Kaloriria pa Butembo na pa Ocha wako na wanani wote wa jama, jama Rigobere Chiriko ikiwa pa Usenzera, jama ote ya Kalendi pa Itendi, jama ya Vyambwera inopatikana pa Kare Nguko, bila kusahau wa Kristo wa Sebe Kavurichi na Butsundu. Wanajulisha kwamba mwili uliondoshwa kwenye morgue ya hospitali Arizona Saine kamili na ibada ilisomwa kusebeka Worichi jana tarehe 23. Mazishi ilifanyika jana siku ya Mungu. Kwa niaba ya jama Krizo Chavasimwa na Edgar Kaloriria wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Kafunga Bitu Jane. Jama ya Muhindo Lubiko Bernari ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kasongo Muhindo Gaetan. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pagoma. Mazishi itafanyika pagoma leo siku ya kwanza. Pabutembo jama imesoma misa asubuhi leo na baadaye ndugu na marafiki wanakusanyika wote nyumbani pa Belere namba 48 karibu na biro ya Croix Rouge kuendelea kufarijiana. Ni Muhindo Lubiko Bernard ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papa Kasongo Muhindo Gaetan. Na jama ya Kambale Kakule pa Munzeri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Muhindo Kalule Jake. Kifo kilitokea tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na mazishi yalifanyika jana tu kwa saa za mchana. Habari fikie jama yote ya Wasukari pa Munzeri na ifikie pia jama yote ya Mitie Melonde inopatikana pa Kavingu Bukondi. Habari fikie jama yote ya Japiere Kirereka inopatikana pa Lubebe. Ifikie pia jama yote ya Kibonderia inaopatikana pa Kasinzwe Kipese. Pia ifikie kila mtu mwenye anajua mtoto Kasereka Lwatumba watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jama ya Kambale Kalule imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao mtoto wake Kahindo Kakule Jake. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jama ya Amona Sia Nyiri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kavira Deru Basukira. Alikuwa mke wa papa Amona Sia Nyiri. Habari fikie jama yote ifikie jama yote ya Katiwa pa Ocha. Habari fikie jama Muhanga Kisunga na ifikie Basukira. Habari fikie jama yote ya Basukira inopatikana pa Samhani, jama yote ya Sianyire inopatikana pa Kachiru.

kisha mawe ya kibindu pa matanda kabushu pa vatoria. Ifikie wajukuu wake wote Rashele na Ushindi pa Biakatu, pia dada Dorika Vaisirira Paruenda. Habari ifikie pia shangazi Idina akiwa Pabusaria na Sinata Pabuhesi. Yeyote atakesikia habari hii awajulishe wengine. Kilo kinaendeshwa pa Kasingiri kwenye Lavage, na programu ya mazishi ni siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kisunga Kachiru. Saa 2 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Muchiri kwa wa Adventist. Saa 3 ibada itafanyika kusebe kavu Tahira, na ni jamaa ya Amona Sianyire imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kavira Deru Basukira. Jamaa ya Muranga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha animateur Kasereka Muranga Evariste. Kifo kilitokea usiku wa siku ya posho tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali Caritas Mukuna baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari fikie jamaa ya Muranga Pamieri Pakirungu Lukanga, pia fikie mapadri wa animateur na Wakristo wote wa parokia Mukuna. Ifikie wa Kristo wa parokia Butahira na wa animateur wote wa Doine Mukuna, pia wa Kristo wa sektore Makubebe. Habari fikie jamaa yote ya Maetse inopatikana pa jamaa Maetse na siku lipamulu, pia ifikie jamaa yote ya Kamariro mahali inapopatikana. Wanajulisha kwamba siku ya kwanza leo misa itasomwa parokiani Butahira na saa 3, na baada ya misa wataelekeza mwili wataondosha mwili kwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda, na utaelekezwa pa Lukanga Kirungu kwa mazishi. Kwa niaba ya Shama Muhindo Muranga Anset na Kambale wa Kambale wala Jackson, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha animateur katekista Muranga Evariste.

Na Shamaya Kakete inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Visogo Machozi. Kifo kilitokana na kukatakatwa na majambazi ADF Nalu pamangina Mununze. Habari fikie jamaa yote, ifikie tate Elene, ifikie tate Elene na mama Ivo na mama Kahindo, pia ifikie Baseme na Jomba Kabaidi wote pabeni. Habari fikie mjomba Jean anayepatikana pachambo, dada Faida pamarende, wakaji wote wa Mbiringa na wa na wakaji wote wa Chivira. Ibada ya mafariji itasomwa pa Bubati siku ya pili kesho tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 3 kamili. Ni jamaa Kakete Kambale Muisa ni na Muhindo Eritie ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kasereka Visogo Machozi. Tangazo inatumwa toka Biro de Lezo ya Mungu Macherete. Na jamaa ya Luhala ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Kahindo Steve Aleana. Kahindo Steve Aleana Rebecca alikuwa mke wa Kakule Mbetike na ni mkaji wa Butundiro Musimba. Habari fikie Jean Louis Banji anayepatikana pa Butahira na Kavira Luhala pa Bolichi Kambale Kibandauri pa Kambau Kimbesa Ngorikori anayepatikana pa Butundu Jean Pierre Buruseke Burukuse anayepatikana pa Chibua. Habari fikie Naomi pa Msingiri na Ezra Luhala pa Tituri na wote wanaofahamu Kahindo Sibiariana. Ibada ya mafariji itafanyika kusebe kama Simba siku ya pili kesho tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao tangu saa 2:30 mpaka saa 4. Baada ya ibada mwili utaelekezwa pa Lukanga Rute Mabambi. Wanajulisha kwamba matanga inaendeshwa pa Butundiro kwa Papambusa Mbutike. Habari fikie jamaa yote ya Luhala panzi apanda Mangurejipa pa 26 km na jamaa yote pa Mambasa. Kwa niaba ya jamaa Kakule Mbutike na Kambale Luhala Kayo wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Sibiariana Rebecca mke wa Kakule Mbutike. Na jamaa ya Muhambia ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao Kavira Mkwa Miriri Esteri alikuwa mke wa papa Feresi Kadeu. Kifo kilitokea tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa ya Muhambia mahali pote inapopatikana. Habari fikie Wakristo wote wa Bweteta na wa Ivua. Habari fikie jamaa yote ya Mafungula pa Mukene na jamaa yote ya Mustai Mwirawavanji pa Butrahangula. Yote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Butsundu. Mazishi itafanyika siku ya kwanza tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Ivua. Ibada mafariji itasomwa siku ya kwanza leo pa Sebeka Francophone Matanda na saa 3. Ni jamaa ya Muhambia imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kavira Mkwa Miriri Estere mke wa papa Feresi Kadeu. Na jamaa ya Cyprien Muririrwa Pachitobo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Mumbere Glody mtoto wa Biefe Malula. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa Cyprien Muririrwa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wake Mumbere Glody. Na jamaa ya Kambale Madirisha ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Mubaya Kambula. Kifo kilitokea papangoi kupita wanajulisha kwamba alifariki papangoi kupitia mauaji ya wa ADF Nalu.
habari fikie jamaa yote ya Kambale Madirisha mahali pote inapopatikana. Wengine wote wanaofahamu hayati Paluku Mubaya Kambula. Kilo kinaendeshwa papula mba kwa papa Madirisha. Kwa niaba jamaa Mumbere Murinda Emanuele na Kambale Madirisha wameweka sahihi. Wakiwatangazia bara kifu cha ndugu Paluku Mubaya Kambula. Na jamaa ya Ngesera Kokola ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kakule Ngesera Kamili. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Mate kwa nyakati za magharibi. Habari fikie Kakule Ngesera Kamili, ifikie ndugu na marafiki wake wote mahali wanapokuwa, ifikie jamaa yote pa Oicha, pa Beni na pa Goma, pa Kisangani na mahali pote walipo. Wakristo wa MC ya Buhira pia programe wanajulisha kwamba programe ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa MC ya Buhira. Kwa niaba shama Sera Kamulewa ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha papa Kakule Ngesera Kamili. Na shama ya Mukungia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa Kambale Muhongia Rishari. Alitwa kwa jina la Kavira Kavira Komayombi Darki. Alizaliwa tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2016 pa Beni na kufariki tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu pa Beni. Mazishi itafanyika pale Beni leo siku ya kwanza. Misa itasomwa siku ya yenga pa Butembu tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Baada ya misa ndugu na marafiki watakaa pa Venue Stade namba 9 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Kambale Muhongia imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wake Kavira Kamoya Darki.

0: Bale cash inaishia M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?
1: Ah, merci beaucoup ndugu wasikizaji, tumweza kufata yale ambayo tuwapangia kwa siku ya leo. Tunaona nyinyi ambao mkuna ngolejea kufata kipindi kia Echo de la Sonance. Mze Paluku Hassan iko deja mu studio na natuambia juu ya ma assurance, hein, assurance de transport, assurance de transport na juu kwa mapilier na tuangalie namna gani uteje assuré wewe mwenyewe uko na age age hula. Ni ya muhimu sana kutega sikio na mweze mtwika hata maswali, parce que c'est une émission interactive, nyinyi wasikizaji na studioni, na mambo lipite vizuri. Tunamwachia neno, asante.

Asante sana, tumeweza tukafata kipindi kitu, kipindi levu Echo de la Sonance, na tunaendelea tunasiku pana pole kwa paki wiko pale Kalengere na leo njo anterema kwake, basi pole. Alors tuendele na wengine kwa shanga turdo naye pole pole pale Mutiri kupoteza baba wetu pale, vraiment, andazikuwa naye Kalunguta leo, voilà. Asi, tuangalie mtakatifu Bartolomeo. Voilà, ni maisha yake tunafata kwa saha kama na hii. Padri Moise Kanduki una neno.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wa sokulu, nanyi wote mnaotufuata mahali kote mnapatikana, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapoanza juma mupya. Leo tuko siku 24 mwezi huu Agosti mwaka huu wa 2026. Mpendwa msikilizaji, leo tunakumbuka mtakatifu Bartolomeo aliyekuwa mtume, alikuwa apotre. Bartolome alikuwa apotre, alikuwa mtume. Jina lake ni kusema mtoto wa Tolomeo au Tolomayo, mwana wa Tolomayo, mtoto wa Tolomeo. Maana ya jina ya Bartolomeo ni mtoto wa Tolomeo au Tolomayo. Mwenjili Yohane hataji hata mara moja jina la Bartolomeo, hapana. Lakini anasema mara mbili juu ya Natanaeli. Ni kusema inawezekana na wanajua ya kwamba ni Natanaeli Bartolomeo. Wengi wanawaza kama Bartolomeo na Natanaeli ni majina ya mtu mmoja. Siku moja Filipo alimkuta Natanaeli na kumwambia, tumekutana na yule aliyeandikwa na Musa, ni Yesu wa Nazareti. Tunakutana naye, tumemwona yule aliyeandikwa na Musa, ni Yesu wa Nazareti. Natanaeli akasema, je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti? Natanaeli akauliza, je, kitu chema chaweza kutoka Nazareti? Mpendwa msikilizaji, tunasoma katika Yohane kipindi kya kwanza mstari wa 46. Yohane kipindi kya kwanza mstari wa 46. Kitu chema chaweza kutoka Nazareti? Yesu akimwona Natanaeli anakuja, akasema huyu ni Muisraeli wa kweli, mtu pasipo uongo. Anashuhudia kwamba ni mtu wa Israeli ambaye hana ujanja, hana uongo ndani mwake. Yohane kipindi kya kwanza mstari wa 45 hadi mstari wa 49. Tunamwona mara ingine kisha akakufufuka kwa Yesu, tena tunamwona na mitume walipoenda kuloba samaki, walipoenda kuvua samaki, tunamwona tena pale. Mapokeo ya watu yanasema ya kwamba watu wanasema gisi Bartolomeo alihubiri injili ngambo ya Mesopotamia na Armenia, na watu wa Armenia wakamheshimu kama msimamizi wao. Ni maneno machache yanayojulikana katika maisha yake Bartolomeo. Tunasema maana yake ni kusema mwana wa Tolomayo. Alizaliwa Kana ya Galilaya, tuko kule Israeli. Na kadiri ya wataalamu wengi, wataalamu wa Biblia wanasema ni yule ambaye katika injili ya Yohane wanamuita Natanaeli. Na watu wengi wanajua kwamba Natanaeli na Bartolomayo ni mtu mmoja. Bwana wetu alimchagua awe mtume wake na awe shahidi wa maneno na miujiza yake. Alipokwisha shukiwa na Roho Mtakatifu huko siku kuu ya Pentekoste, aliondoka kuenda kuhubiri injili katika India. Kwanza akaenda India, kisha akaenda Armenia tena. Maelezo ya kwanza ya India yametolewa na Ezebe mapema katika karne ya 4, wakati alipoandika kwamba mtakatifu Pantenio alifika India miaka kama 100 hivi kabla, na alikuta watu kule waliojua habari za Kristo. Walimuonyesha injili, injili ya mtakatifu Matayo iliyoandikwa katika Kiebrania. Na hii inaonesha kwamba mtakatifu Bartolomeo alikuwa amefika na kupeleka habari hizo za imani ya Kikristo kati yao,
na inasemekana kwamba Bartolome alikufa katika sehemu ya Albanopoli karibu na pwani ya bahari ya Kaspia. Walimuchuna ngozi akiwa hai. Mpendwa wa msikilizaji, aliuawa kama mfia dini, wakamtosha ngozi, wakavua ngozi yake wakaimenya yeye akiwa hai. Na watu wakatili, watu wabaya, watu wa mabandia, watu wadui, wanasema kwa amri ya mfalme Astiages ni wao walio mkatakata. Wakamkata kichwa ili kuonesha kwamba yeye ni mfia dini. Mpendwa msikilizaji, Bartolomeo tutamwomba tusindikize kwa sala ya zake aombee eklesia yetu. Kwa kifupi tunasema Bartolomeo, ni kusema Bartolomeo, ni kusema mtoto wa Tolmai au Tolomeo, natoka kwa Kiaramee. Anaonekana yeye ni mmoja tu na Nathanaeli katika Injili ya Yohane. Katika Biblia tunajua kisi aliitwa na Yesu wakati Filipo alienda kumutafuta chini ya muti. Yesu anasema ya kwamba kati ya Waisraeli hakuna yule ambaye ni mtu mwenye ukweli sawa Bartolomeo. Kama mtume, yeye ni mmoja kati ya mitume kumi na wawili, na alipatikana katika karamu ya mwisho, hata na wakati wa Pentekoste alikuwa hapo. Yeye alitangaza injili, alienda tangaza injili kisha Pentekoste alienda tangaza injili India, Mesopotamia, kule Armenia na Ethiopia. Na walimuua, mpendo wa msikilizaji, wakimchuna ngozi. Tuko kwa mwaka 60 pale na mwaka 70 kule Armenia. Ni huko walimchona ngozi akiwa hai, kisha wakamkata kichwa. Mpendo wa msikilizaji, na kichwa yake ilikuwa chini hivi, akatia kichwa chini. Basi ni sababu hiyo wanamuita hata msimamizi wa wabushe, wale wanao chinja ngombe. Na hivi wanatuambia gisi wanazoea kumchora akiwa na kisu na ngozi yake, kuonesha namna gani alifariki. Basi tutamomba mtakatifu huyu aliyekuwa mtume mwenye juhudi kwa kutangaza injili huko India atusindikize kwa sala zake. Atuombee wakati wanatuua sababu ya injili. Basi ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa baraka, na watakia mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: wake tuweze tukafata sasa Tuma Please. Tuma Please ni sketch yetu mpaka itaisha tutafata de 9h à 9h20 minutes Radio Vatican. Radio Vatican kwa kati kama na huu de 20 à 30 aussi tafata tena Tuma Please sasa microprogramme yetu. Na après 9h30 tafata Echo de Eko yetu ambao ina sauti ambao inatokea ku microfinance yetu alors mekriko après mekriko tutafata tena monsieur Inkine ambayo tasema juu ya santé. Alors qu'est-ce qu'on fait au suit d'abord ya lambo tumesema Tuma Please ya santé.
1: Tukae pamoja
2: Sherry, mpena mko muna mfia wako na ntipo kwa kumulangu wa msiki ya ta.
3: Oh, mamae, samani Sherry. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
2: Abo?
3: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi. Si te ple, uneza angalani mweko kumulangu pale.
2: Oh, Zamiri, karibu sana.
4: Asante.
2: Pardon sana kuchelewesha kumulangu.
4: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Me, eske, mwana kumpende kondani?
2: Ndiyo, iko.
3: Mwana karibu.
4: Ah, stai.
3: Ingia rafiki yangu.
4: Merci beaucoup.
3: Iwani, niko nongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
4: Nini?
3: Ah,
4: mama,
3: ile nyama nitaka sante sexuelle et reproductive.
4: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza hai kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
3: Sini mubaya.
4: Aibu gani hii ninaingia hapo bati. Mababu zetu tunalomba msamamu tusame.
3: Sababu gani baradako wote wanaiba mamimba na vikingaliki na.
4: Unasema nini?
3: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
4: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
3: Siseme mbaya?
4: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
2: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima?
4: Sinjo.
2: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
4: Tunajidanganya.
2: Chukule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele maisha watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
3: Ebwana, ndio maana mumwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha.

0: sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenye peke kona niambia siko na huzunika moro yake.
1: Nani?
0: Sababu abawelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama bafanyi kitendo wa ndoa na bado hawayaunga ndoa.
2: Alikuambia bicho vile? Alikuambia vile?
0: Ndiyo.
2: Alipata kuraje gani kukuambia vile we baba yake mzazi?
0: Ebwane.
2: Sijua aibu ya niko nasema ile mandugu yangu.
0: Ndiyo ni mzuri sana.
2: Mababu mturumie mababu.
0: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
3: Ndiyo. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fie wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kile mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

0: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa mtazamo ni kwamba siku baada ya siku kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
1: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mentalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
0: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
1: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kukua na kamata ma decisions ziko responsable. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambayo ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio mwa na marumaza hizi masiku. Basi hizi masiku tosha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
0: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
1: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tuneza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Kwa par example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, uneza muliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine asha weza kupitia yalo mambo. Na tunaweza kumwambia hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa Jean, experience ni ya kidogo. Na hiyo experience tizianja hatukua na kufiasa na yale ambayo tunaweza ishanja Andre si. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
2: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
0: Mpendwa msikilizaji, Wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na yanasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunapitaka mvivi, na tunapitaka mazambi. Ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha tena wanasimani mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
2: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano za ukabila.
0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu ndani ya societe ambako tunaishi. Sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Sentana hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa ya lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Iyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake. Wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Nikusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakoma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu waseme sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia zalamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, mwanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kwa kimya kama watoto wanekala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadimea ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye pekee anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia, hiyo inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida, inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote, sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka sama singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa makini ya wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Asante sana Madam Fura, unatufata pale kwa Mwembo, tunakusalimu kabisa na watoto wote pale na walimu wa Ecole des Filles. Asante sana. Alors, tunafaa nini? Tuna kudidie muziki wale wote ambao unatufata paske ku radio ya wakaaji, muziki ya Fally Ipupa. Tuweze tena kuturimumeri tuweze tukasikia tena na tujikute tena tunanja vitu kwa upya. Alors ni ya Bakalos, tunasalimu wa Filipo wote sa mzipali kuna karibu tu vwaze kabisa wa eglise paroisiale ya Sainte Croix ya Kiawiri. Mzee, siku mingi bwana, tuende kwanza.
1: Bakalos.

0: Aha, e non ande.
1: Abu Mukambani.
0: Okay. Rekana mabeshe tutatu wetu wa mabibu wa kwa kifupi iwe na mkulo mwebio kunde ule mwonorable mwabere mwaluwa humo buwa mwote abazalendo nabo avore mundo tulo kombondo omwati oyo na chiseki die mweli yao mwona mwabe vyalia
2: wabi ukabe wamabu wa ote kera wabi wamabu sungi kumuzalendo yu ukame nya ote swate tutabata kuonjesha wakana kutembamu wa muhamba swata bakande yako bahangu kubanzire lakini mune uri muzalendo ndo mukola kose to mukulu kuditora ukiki sidere aba maimai na bazalendo ukafanya vema yo hayo ko beberi yebyo ngo kwa bakatsimbo manu mwe mehamba bati bana kuonjesha na bali mune kuri abakala bokombo omuvita omumwite se bakashalwa no mundu
0: munamo abe byalia munamo abe byalia
2: abantu bangana ishi mutsira byalia abana utokosha mbundu.
0: Okay, honorable Toma Kusima. Toma Kusima kunde tuchisha monomo seti minite ne seti minite hiyo nga hayo mishisa.
2: Wasinja omungwa kutumule. Arike mwangana njina kina vingine kwa mire na hulikira mishisa nga mwakulo tiri ya tiji.
0: Ndi tutu Toma Kureke reo ukwame.
2: Okay.
0: Mishisa, mishisa wama buwa utichi.
1: Na mabiyo vya siku ya kabuga, na mwashi.
0: Ndiyo.
1: Na numundu wa verpe.
0: Ndiyo.
1: Me omungu wa nduwa verpe, omudile piti Yoshimisi Obede. Owe Cheromba, mudepite wa Luberu, depite national. Iyo makala nevi ya nzangi. Ati ye tule hilo kumbutu yeshu, tule hilo kumbutu ya karot. Na hile shumuni tule hilo kumbutu yechi, ya kakao. Tule hilo kumbutu ya kakangine. Tule hilo kumbutu ye hai. Neru eche banji se kore. Ama elfu wa bandru, babere pingo mwati we banji. Na babere usubati. Aba so mesere so mubye muligol. Itwe ba pastere. Twali biri omwaki uyu akateki watse abantu betu babute bikiru abantu bakenzegane ngabusungu mulone mune bureka akafuterayo ne deje na biri lusha ne tuka watute ya mebi yule projet e ikashe wati kayabantu mwanga wanziri mwatula byo mukarasi etwa mi ekikatu ikira kuwo mulimo we banji atena ose kule omulo wabuluka bwaote nzange utebuga ene mwana murere nzange weri wati bantu bakireme paragi abye ni mudepite baba kakola kampanye abi mu territoire ya Lubero.
0: Okay, wasinja mishisa na una malangera. Okay. Mishisa
1: na kukwamire.
0: Na kukwamire.
1: Sindiza lukana na nzange okuli mebanji.
2: Umbe
0: chinyo chiwo.
2: Echecho. Iyi si misi mwa wili ati abantu esi bali mebanji. Oyo mwa kwatu ndira Cheromba. Abanya Cheromba. Iyi yale mwa webanji ri tuka kera na rwa bantu mu yatsandi abune bishimisi shashe banje ikari mawa. Ayo tukire manga yeya. Abere wazenga yebe ikari mwa kwanya bayonga.
0: Eske na unota remoko yekendi asa. Eribi wa utina uneshi hiyo.
2: Eche nuhu makubura watu omu Afrika mulikuzi peyi. Eire vya utori zambu hili mibangi tunayaku yoku sudi digreye shofranga. Eske watu mapeyo wabene lemayo iniaba ishiri nga kumula ya misisa. Mukana ewe nyue luwewe mkari mewekusa.
0: Ni munyachondo. Ni munyachondo. Obama yikusubiri.
1: Runga kure pondi ringa kubara neti. Olu tsege tse yolo mama turete rolo. Ewe tutuneshi kutukare mobulo. Ewe tu yine engano.
0: Alo.
2: Amo stronge.
0: Okay.
2: Amo stronge.
0: Okay.
2: Wira misi sutena kare karama. Avika subi
0: kuchinyo. Subi kuchinyo.
1: Ine tayari.
0: Mwekusa mikalo mwakabari. Nakabari kaya nishiwe. Wama kwa ukecha utiche.
1: Enga kwa neti. Okundambia tule kwena mure kya mukara ti mitife bit.
0: Okay, honorable base Toma Kusima, Toma Kusima honorable Toma Kusima bahuri kiriri mangana berekera oko 09 94 19 09 94 19 96 mangana tu bahandikira tuti 09 94 19 96 nga tuli yoko onoma ati bonjour kaka basi kaka nzangi hana shida hata kidogo kwa juu haiko njo yeye alisema bangi ipandiwe na bangi mwenye anaivutaka tu wataendelea kuvuta kwa juu sijui yeye na misisa hamutafutaka ata kidogo atitwe tuna usudu ndishafuta hapa ni sistemu peleo kutoka Mutsanga Limboro ati niwe Limboro ono ni metrese owe ati aliyebulamba ati asante sana Mungu akubariki amustronge ono ni chefu kaburi ati anatu

0: kwamire ye ono ne mumbere chingaho ati anatu kwamire Tanzania oko oko internet tuti wasinja ukabe unatu kwamire mumbere chingaho twamara mucha ye twamara mucha kabira katasoyire nayo anumumuyi anumumuyi abushi tukende berekirabo ebatu bwere banjinga yere yete mwamabi wango ko ambwere njere mwakalu ya luge kesho franga na rusitu wa shesho franga ngasikira kitu wa hola kusanani liwa mbu mwati ya remwesho franga na karu eyo na mebe rweri mubulienga mubula yacho akaruhanga kamabe ula echibido cha karuha cha mabe kala etuwa rangu rako echibido cha karuha ngamubula ya na yebase monyiga nyere trahe ngamubula ya karuha kamabe hikomo $3,000 echibido ngaturangure na karuha honorable eriburio reneho akaruha kama bibi omosa mile echibido cha karuha alo honorable honorable
1: oui.
0: Nga kubula ye chikariri kundwa mabuti ya kaka nani ya ebanji yere mwelari unamandiba merepose echibido cha karuha cha mabu ule di mile dolari iwa ngana chirangura iwa uka ya chakwa mewenyu
1: Honorable,
0: namakusha. Achende chino wama lumia cho honorable. Wama lumia chende tuwama kusima. Tasha imi nyisa ukori inako netuwamavu wa baba tuwamavu yetu nenao. Honorable, imi nyisa yetuwamavu yetu nenao. Halo honorable. Bas, connection ya mana, lakini mama langera kutuwamavu wa yetu nena honorable Davidi. Sekure, honorable David Sekure, mbutuwa yivu holu, mwana biya na musoda, anasha kali umubanji, ama yivu ati banji, kende herwasi, ya yirienu, nishisa,
2: echumuso chao. Echumuso nga wanete, vahira tulivu la meso, vandosi vahaba katuwa hamukira, ministri we sande, arete dawe ya Ebola, vahabrohole kira na
0: nangani. Ebola yene siyiri.
2: Ebola yene.
0: Ebola yene, patrahe, Ebola yene.
2: Utiriwa mwe banji yaba kamba tuhere, ikika lomu anzi, lawa yikayo mwanzuere, hawa komersame tuwanemu yishine, vaneshi yire shodawe sikayo mwumetwe.
0: Okay, tuwamabu yetihende nyilu nyiramu stronke, sindani, rinyasa yurugumu kumori, anakuwa na mishibu ya naka pisa, tuwati wasinja, mukabia, emoreva anji, okwetu kwa ma, nyamuhangaba tumule, muendele neriko kutia, nere kwa ma, aba katunze metwe baka koloma metwe mama fungura na rubongo bwelubuana tukabara mukaya ba psikologe mwase tukara mukaya na tamose omunduwe kap salama tutino abakoni ne banje balobo loko byoshi abe metwe balobo lo
3: avec radio Montobutembo Beni faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: Nakukaribisha mpendwa msikilizaji kipindi maalum Sante Mandal, akili na afya yake. Akili na afya yake ni kipindi kipendelevu kinachokujia kutoka wapendelevu kutoka Sante Mandal Agirizo, tunawita Ngandilama, tukiwa quartier Kambali, celle de l'hôpital numero 45, chini ya eglise kubwa ya Wabima. Fika kwa hôpital general ya Kitatumba, utaona kanisa ya Bima pale, utashukia pale kutatuona. Katika studio tunakuwa na wandugu.
1: Kuna ngwa psikologi ma Kahindo Martine toka Sante Mandal Ngandilama.
0: Vile
2: Mandali,
0: basi mpendwa msikilizaji, tunajua kwa kweli mmejiandaa wengi kwa kuweza kuwa pembeni za redio zenu ili mweze kuelimishwa na mada tuliyotayarisha kwa siku ya leo. Tunajua jumajana kwa kweli mmetufuata pale Kasomero, mmetufuata pale Munoli, mmetufuata pale Uwicha, mmetufuata pale Kantini, mmetufuata pale Vuhuvi, na mlisikia mada tuliyoongelea tukisema Sante Mandal la komunote. Nitukiongea sana zaidi zaidi sana kama magonjwa ya akili imewekwa katika komunote, sherti watu wajue maalama mbalimbali, wajikinge, na wakipata wagonjwa wa akili sherti waelekeze kwenye vituo vya afya ya akili ili wakuwe priza charge gizi inavyowezekana. Na tukaingiza neno kidogo kusema tuongelea Sante Mandal e epidemi. Tunajua kwa wakati huu tunakuwa na epidemi, kila mtu anajiuliza mambo itakuwa je, masomo itafungwa, mambo tena namna gani. Na ndio maana hiyo mada tumetarisha kwa siku ya leo, ili uweze kujua kama tunakuwa kwa wakati nguvu sana, na sharti mtu akinge afya yake ya akili na aweze kushika protege contre epidemi. Sijui mama ite kusema epidemi ni kusema nini, ulisomea mambo hayo?
3: Asante kunipatia mada. Kusema epidemi ni magonjwa ile ambayo inaingia, kama inaingia muji fulani, inafika mule, inabaliza watu pale kumuda fulani, na inatunjiwa kumuda fulani. Muda ikisha itunjiwa kwa kawaida inatoka. Donge inaisha. Epidemi donge ni magonjwa yenye iko limite muwakati na muespasi, donge murejo fulani na muwakati fulani.
0: Namukinanda panitaka echihunzo. Echihunzo cheka na hika. Echihunzo cha mahika kumamia cheka shawa. Itu vushi tu mahika kirianda yake. Juku na kwengine problemi na kuwa epidemi na pandemi. Juna kamata mgini muzima sawa COVID iliwaka pandemi. Kamata ma inji mbalimbali na kwa panakuwa pandemi. Nibu mchuto sa chika hika eringa diare. Hapo sa robuka wuka tutu wa maika kirenda ke yukandehu. Asante kwa kuweza kuonesha watu epidemi ni magonjwa inafika kwa wakati fulani. Na wakati fulani tukisisi wote tukiunga mikono inaweza kuisha. Na ndio maana tumesema kweli tuongele mambo ya epidemi katika kipindi Sante Mandal. Kusema epidemi Sante Mandal si Martin, kwani kuongelea epidemi e Sante Mandal?
1: Tunaongelea epidemi na Sante Mandal juu kuonesha population na watu na watu wengi watusikiliza ya kwamba hii wakati nyetu kwamo ni wakati kwanza ya epidemi, na inapashwa tuweka katika mawasiwasi, mashaka na wengine ziko na batia na mumaeta zenye viko na shindwa na kujimetrize. Unda kuta mtu par example wanakuwa na kilio, anashindwa kujimetrize kukilio.
0: Kwa kweli tunaita epidemia Sante Mandal, kwani hiyo magonjwa inaleta oga. Umeweza kupata temwanyaji ya munganga mwenye alipona ati deja jamaa kina mbitu ukaya kusete ukaya kula yuchero ukaya hola deja batu wanakuwa stress, wanakuwa na oga. Ndiyo maana hiyo magonjwa inakuwa na woga. Sherti psikologi akuwe pale aongelee asaidie mgonjwa kuweza kumaliza hiyo woga. Tupa wakati epidemi wewe mgonjwa una lazima kutafuta watu wanashangalaka juu ya nini wewe mgonjwa. Mganga anatafuatilia nje woga. Unagonjwa mganga anakufuatilia. Alikuwa kama mdwa wa lwala katrungu watu. Amunkulu doleji. Nibwa reno wabilo la baka kusuleva kukwesa. Deshe inakuwa wakati wa oga. Epidemia Sante Mandal, tuyongele juu
4: panashaka juu ya nini munganga atatafuta mugonja kutumia shitu omukuni kutoloko munganga tawu yeah. Hituzi wakua
3: hecho kanda hafta shabia nechende kuna kuwa na chengine moto kisha kuwa ambulwer tena mchove nyeba takupa na chakula
4: wana kulipia nilo ya bure
3: na dawa ya bure
4: ya tite
1: na wana kuwa na wasiwasi ya kusema mbu magonjwa maake magonjwa nerungwe juu mugonjwa njuma na jiripelekawa kwenye muganga
3: diyo
4: na ingine primia komunikasyon mbubo ebole haina dawa nalibu mwanyapla kudoni ni kufanya kunini mtu siya rikuwa na dawa ndara mkani tuwa lukukuti mkani tuwa lukudoku nga ya kula kuchi tabu kusubia kwecha chika lira
3: chikaba chinakuwa kama chinakuwa ngufu juu anasema se ambu haina dawa juu ya nini muna nupeleka tena
4: kudawa kwenye nifanya yu nini
3: niende fanya yu nini lakini sivyo kuna dawa ukienda kudawa mbio kabisa utatunjwa na unarudi.
4: Asante na furahisha na furahisha sana ule munganga tunacha tumwanyasha mimi niko munganga mie peke peke kwa nisikia magoma alama fulani mimi peke nifanyeni nikashipeleka na nimefanyeni nimepata tiba kuzike magonjwa ya Ebola iko na dawa ukifika mbele wakati utaweza kuponyeshwa kizi ilivyo sijui tena na kidogo Ebola tunaanza ni nini.
3: Ebola ni magonjwa ile ambayo imeingia na inaletwa na kitu kimoja ambacho tunataya virusi. Mikrobe yake ayo haiko kusema taona mikrobe hivi iko virusi na ni magonjwa yenye iko hatari sana. Kwani magonjwa hii inaua na inaua kweli
1: na iwake mtu mmoja
3: ikiingia ayo inauwaka.
1: Ndiyo.
3: Ndiyo maana inakuwa magonjwa yenyiko terrible. Iko ya hatari sana. Ikiingia katika jama. Inafanya kabisa kazi. Ndiyo maana ni sharti. Kama watu fulani. Sisi wenye tuko napita ku radio. Wengine wanapita wanasemea mambo ya Ebola. Ni kusababu tunaona kabisa magonjwa kwa kweli ni ya hatari sana.
4: Magonjwa ni hatari sana na nikizani ndawapatia statistiki watu ngapi wamekufa Butembo kwani watu wameza kuacha mbwa inye ambusepi mama alisema kwa Ebola kabisa salamu zako Ebola alinga na nyuma vera mara
3: basi donge
4: kazi ya mganga
3: ni kazi ya mganga ni kutunja wandugo wapendwa na watu wakati tuko nawaambia kuhusu magonjwa wanaoza se na nyewe mwavere mera au wakati wanaona sasa hatuko natia termometre ya mu ya mutini ya mukono tuko natumikisha ma thermoflash
4: mbuni bunduki
3: mwavere lete Ebola mwama lete bunduki au tunaendelea tukionyesha ya kwamba magonjwa iko na hatari sana na inaingia kabisa inaingia kama vitese yenyewe mtu hawezi elewa. Ndiyo.
4: Na kitu ya kushangaza, watu wanaitika bongo, pali pa kuitika kwetu.
3: Ah.
4: Amu tuhiri kuhibine kwa bifuli, abanga anga, kani tena tusie, tulimwire vinini,
1: vimusu kusulia. Umusulia.
4: Abando walwale. Batami, tumepoza wanganga ngapi, neurologi, neuropsikiatra nakufa, wanga wamekufa ngapi buni, apa kuitama wamekufa ngapi, lakini tu, kani itwe, tutukire vinini vimunani kusudi, kusudi abandu balwale nerepali pa kusema kweli nare abandu bakali gavyo nerepali ndo tusia balwana tuingie mimi nashukuru sana governor militaire somo ameweza kutia dipilier kuna jaji dipilier kuna kuwa surveillance epidemiologique kuna kuwa psychosocial kuna sage medical kuna kuwa PCI Sylvia se base communautaire laboratoire des ametia vile ingine pilier sécurité police et gendarme kalimu na uembera mutie tu pa police ju edukande hall bametia bazalendo bamengia maru mara hiyo bametia police muta kipima tena tu na mo hamba ndumu tulako akisema vile ju napata tukufe tivya tu ametia tena no police marito na fata fasi yote ukifanya fyo eva kutulako pa kuhamba ju tunatafuta kufa deja tumeona hapa kusatisika tumekufa Butembo desa 80 person deja warudesa 80 mko usaganizia kandi inakufadhila tu chana chimale niko nafuta leo nani huyu huyu artiste msio tu nani mwenye kufa kwa mbote ati o la va bo contact ni tunakufa no no Ebola ni nani anajua Ebola iko sijui kama se prevenir contre Ebola.
1: Ndio gisi ya kujikinga kwa maladi ya virusi ya Ebola, tunapashwa kwanza kuevite ma contact, tunapashwa evite ma contact donc kusalimiana ju Ebola ayo inaingiaka mujanso ile ya mamai zizi kuna kutoka mwili ya mtu haikuwake transmit pale zile masida sagisi sida inapitaka manini ayo ni mai kesho tu ya kusalimiana deja numekuwa ate. Kumbe tunapasha jiprevenire kwanza sirtu kukontakte, kusalimiana, ndeza sema kuambatana vya vile.
4: Basi. Asante, yuko natambia mpo meziri bari, meziri bari nechikwe, mpo meziri bari, nuba mweri bari ya vandu, njiba tuambiku na sike sirti, sante mandala, batu watu wa jingize mwapi kusudi, tuambi watu kweli kama nini, kusema meziri bari nje kusema nini.
3: Asante, saa tunasema tuseme meziri bariere. Ni vitu vyenye unapashwa fanya ili usipatwe na magonjwa. Bana kuambia ase nawa kumkono. Psikologi ametoka kusema. Anasema ase unafaa unanawa kumkono. Sile inakuwa bariere moja. Donge hautashikwa na magonjwa wakati kila wakati. Kila muda uko nanawa kumkono. Hata kama unatoka kunyumba. Sunauza kale ka alkohol yako,
1: ka desinfecta,
3: ka 3500 saa, unatia tu kumukono. Na nini kazi ya kunawa kumukono? Kama kumukono kulikuwa kumekua virusi ya ile magonjwa ya Ebola, deja unakuwa na umeiacha pale, unaenda kwenye mwingine, hii ya kumukono na imeisha. Kuna kuwa ingine bariere. Sinakuwa wanasema seme, tujitie koma distase. Donge usikue maramoya karibu na mwingine. Lakini nakuwa ya kushangaza. Na mtu mwenye naye anasoma, anasomea maneno au mambo. Unaona kukanisa wanasema seme, tusikale fasi moya. Lakini unaona mtu anakuwa jingi. Kukusukuma sukuma tu kusudi
1: kujiseseheria
3: kujiseseheria asante donge mtu anakuya tu kuko maplase lakini tu anakuya jikole kuweye na mimi meziri de barriere kabisa ni ku ni kuikalo na ikala ile ya pili distanciation sociale donge unakuwa pembeni ya mwingine unamwachia nini nafasi. Kuna kuwa yengine donge unaona mtu wanakuambia seme huyu mtu akose alikufa mwa Ebola. Sasa we unamanipile mwili yake. Ile nayo inakuwa deja nimekuwa hatari. Ile deja inakuwa hatari tunaambiana polepole na ukweli ya kwamba mtu akikufa mwa Ebola inafaa sasa tusichezee kumwili yake. Kwani tutatosha pale mavirisi na hazitatuacha. Kuna kuwa ingine yenye iko wewe kuchezea kumanyama zenye zilishajikufia nayo si vizuri nayo deja ile ni bariere kabisa. Donge inafaa tunajikinga. Longe tunakamata mamezira. Hiko kubare moto mema bariere. Juu nasikia kababalu wana wanasema se. Balisha mubare. Donge balisha muua. Lakini tu ni mamezira za kujikinga.
1: Na mendeza ongeza. Yengine meziri bariere nye tuneza fasi. Tu kubaganga, bafarmasye. Kutunzia bagonjwa mumanyumba, mumaparseli. Hatu ya jua itade sante ya mugonjwa. Me unendo na mufarmasye wala munganga. Anenda tunzia mugonjwa mnyumba hii. Oro ukisha mtunzia vile mnyumba. Utakuwa na bakontakte bangapi kama nika positive. Utakuwa na bakontakte ba mingi ba pale kwake, ba kwako, wepeke. Mara mama unafata kokotana hii. Ukisha na mugonjwa natabanika vile chancha tapika. Anakuwa na mafievre. Kumbu na ukontakte mbio baswanya. venye viko wa specialiste mu vya maepidemioloji vya vile.
4: Hmm. Asante sana mpona msikilizaji, umeona sisi waktara sante mentale na waktara sante fizike, sisi wote tumejimplike katika hiyo tatizo ya magonjwa ya virusi ya Ebola, kwani tumeona kuna kwa legerete vijana wameona kama ni mambo ya bongo. Tukiita kwanja vijana wetu wa kule Kigali kwa mambo mnayofanya, vraiment tupatia huzuni. Ndio maana sherti sisi watu jemblike tuweze kumaliza. Tukifanya shiba, tukijemblike, tukirespekte mamizuri barere, tukinua mikono, tukialerte wakati mtu anakuwa na alama fulani fulani, sherti kabisa magonjwa hayo tutaitia pembeni dadi de moi la trauma. Lakini kufuatana na ma evaluation mtu anafanya kizibu, tulikuwa naendelea kuficha wa contact, kufanya resistance, sapino prendre na deja tunasikia deja masomo ngopasha anja le 1er septembre. Masomo itakuwa katika maitia batia ma zone rouge, zone orange, ma zone bleu. Gutem tuko parmi zone rouge. Kudureke masomo tena tuanze fanya masomo kunini?
1: Ku radio
4: na ku televizio. Asa watoko na televizio tu na ma radio. Jua ukuto kusikia ya vijana wetu. Tuna tunakuwa sababu tebo tuko resistant. Hiko mara kwanza tunaona Ebola. Tuko dizi epidemia pa tusinjwa bafuju. Deja Uganda imeisha. Bukavu kulikuwa tu Goma ulikuwa kama moyo, Bukavu ulikuwa kama moyo, isha isha, me huku tu wafujo, mkisha kunya vitu lulu yenu, muna mananiwe mabongo, muna kamata kamata mbili, na kule mkuna isha, muna isha, tumekufa desa katrewe. Lakini atuole zi ampleri, maso muna fungiu, na shukuru sana masonyani, siku limene kisedeka, mesema, deja, makafashi ya kuombea sawa Buhira, Tabora, fashi ingine muka Rumeli, watu asukuna fika, juwe ni anaona gizi danjeiko. Tutalamuka basi sema, no, hakuna tena visomo, hakuna tena soko. Juu ya ukuto kusikiza ya hiyo. Juu kweli, Ebola naleta oga. Tini faso psikolojiki naleta oga. Ndiyozi wa maana, siwa psikolo, tunapenda tujingize maana nye, tukusudu, tuwasikilishe kweli makonjwa iko, shi tujikingi, tusifanye tete diri. Na bale wapomba, biko nakufa. Na vya, minda guza, sita kufa kitu. Guza. Yerza mwenye naguza, akinao hata guza. Mwenye naguza na kiburi yako, naguza kumacho kuna nani. Ina kukamata. Sijui alama gani mtu anaonesha. Tukuna ndio ndio pala niligusa kase kukufaka kitu. Kweli mimi kiguza mimi na mikono ina na mikono. Na shaka la mtu hapo hospital. Na kwanza kwa mikono kitabu tarama flash anakatala kuna mikono bure. Juu nikiguza maiti ya positive mimi na nao pala pala. Sita kufaka kitu mimi tana wakobe la kishi kishi. Ndio bana kutoka like bunduka. Oh bana tafuta kutekwa Ebola. Tupatie nje malama. Ni mtu anaonyeshaka wakati ameshikwa na yamakonya juu. Watu wanawaza juu mambo hayo. Ni aziaka mama.
3: Asante tena kunipatia mike. Kuna kuwa alama zile ambazo mtu anaonyesha, kwa kweli ni maalama zile ambazo tunaenea sema tuse mtu anakufa malaria au mtu anakufa fever typhoid.
4: Tunataka diagnostic differential.
3: Ile njuma magonjwa yenyu na nasema sasa akose ni magonjwa fulani, akose ni magonjwa fulani. Kuna kwa moto kupanda, moto ya mwili inapanda, hautakuwa tena mnormal, inapanda. Kuna kuwa mchoko mwenye uko wa mkali kabisa, dogi fatigue yenye iko très important. Inakuwa kichwa inauma, unasikia maunganio nayo pia inaluma. Unaenea sikia shingo, shingo inaluma.
4: Kiswali shivu.
3: Unaendea sema sasa na vile kwa mabeto. Tena vile kwa mabeto. Kuna nia ongeza kingine mtu anaenea tapeka. Au una diarrhea. Ndio, au una diarrhea kunatoka pale na tumbo inaluma. Kwa kweli ni magonjwa, ni maalama ya magonjwa au ni masinye ya magonjwa yengine. Lakini saa mtu kuna epidemi.
4: Wakati tuko mchihunzo epidemi.
3: Saa tuko mchihunzo epidemi. Inafaa unasema niende kwanja kudawa. Mtu kishipeleka kudawa mbio. Lakini saa mtu anasema apana. Swate nisha kula sumu. Sitisha sikia mbaya. Unakuwa sasa haujisaidie na hausaidie watu wa jamaa yako. Ndiyo, ndiyo.
4: Asante kwa kuweza kuonesha hiyo alama. Ndivyo ni protejo na tusaidie jamaa zetu. Kwani wewe ukisha resiste utawa jamaa yako. na bakunu bote tuko naona ma nyumba ishaenda kubifuli ni kweli kweli dongo unakufa wewe peke wewe unakufa wewe plus de 20 personnes de 15 nakumbuka epidemie ya 2000 ya deuxième epidemie tout un village doka disimina isha kwa bifuli hakuna watu na mpaka leo hakuna watu jua nini jua resistance namna ile ona maalama sherti basi ujipeleke mbele ya watafiti na bado huja uzurika zaidi sijui Martin
1: ndio kuji prevenir ya rapide ya mbio ni kuita muganga na kuona surveillance ya mtu panda 21 jours bakisha kutagisi wepe kumejileta na huko na sante yenye iko kameme bie wana kutunza bie ukisha sikia mwili bie tena wanabakia na wakule muvendee juru juu ya kuangalia kama relema epidemi ishaisha mwili
3: magonjwa
1: pardon
4: kitu ya kushangaza tulikuwa hapa na vaksina ya rujuole na rubeole na prise nane falo mwana wako chukata ni mwana nipatia bola likuwa pale mkaritia mtu basi ya chekato cha mwana kwa nungu cha vrika tukona patutu vrivi ushi rujo na rubeole mwende kwa nambu wangu hata era na kweli lao to ya vaksinasyo likuwa kidogo ndiba mkamata mtu tatu yao wakashanga ya yu mkata kumira mwana bola sijui ya kile tu mpaka siku gwele tafungula kakili njiju kuogopa tu kukufu me kama mkuko ya bola hauna vendeju kama ya kufu kutoka saka yume ushapata fever ushapata ma disofalji ushapata ma fatigue hawezi kibia mbali utakufa tu na au mwanambo basi toka papa kachika tuchi cha makonongo abandu rikayo ilikuwa vita kupata chikato na unaona masungira hivi paka gani
3: mvani rakabisa ngalangirango ko aba watoto bawili biko mparcele tupana katala wazazi yabo mwana wa ishende pata kuchikato
4: ambakata bakata kie mwiremo kusudi ya hole okay wanapenda mtoto kwa preveni tunapata tu makonongo kila siku baba rola haikuwa batai tunapata ke jua region piko wapi lakini ambako bo inafika njoo mbaya wakati Ebola ni sababu au wakashanga yai lazima bangu wote bali ndio mpanda pata chikata mjuri kwa mungu unajua kwa preveni ndio haiko vile tunapenda tu proteje watoto lakini alirudi fuyo kabisa mkaritembo nga mtu wala ina amapatika na munga nga shaiko wawo ina kuvule kondre wapanyi kaza ayo yon no vanyibu na vaccinate ni ba rele unajua uyu na vanga ni vale mkariti vanyisa penda bako batoto mkariti sawa badesa haye ni politika yonye vakaiba vitu nao yehe loo na kuwa preske katili mishuru leo kama tulaze siju kupeleka wengine ni alo vanzo kwa lua negosiwa pikiru maguti tena ni gratuite ni abure lakini tu na hiyana tumamani nimeni nisienda usinipeleke ndo wana kumpale kusudi saate kukwebi ibo sasa siku cha ebole chitaku ya rwa hako utakwaka mtu shani sebe na mundu kujibuja ministri majinangu rujia meresawari pude sekantone ya vakse ya ebola bundibujo siju ya rukumuta ibo akasha vya vaya kwanza chavana mkata tuki ganacho ibo aru 8 kande mkashi tima ya mitoka kande mkashi alo kese pour votre bien nergundi situlio uwa kulimunu uwire ae chambo chagombo muna tupatia haya butemu muna tupatia haya tunasiki kuwa pata tuizole butemu muta sikuwa na butemu pana tufungi sawa ona mventra yu shaka jibari nje hakon sikuwa tatufungi ya mwuzi kwe si probe ni kweli nerovalu wana mwaisho weko ile woga marimendo natia mroo yetu hapana vanganga hivi na hivi hapana sepuno trebie dizye milikuwa po luze milikuwa iliisha neitaisha chihunzo chakalava lakini ile maresistance yenu kukatala kufanya nini ndio desa katrafe makufa mambacho tusaidie kumaisha au wakakuwa kuiracha na bali bwana kusaidia nusu yako banga bat na hiyo ndio bazungu kuna kwa mtu latena chakula tena mlata chakula kuzi alisema chakula ya bure gratuite kuma mna kitu kwa nono au MS ni kazi yake kubaliza epidemi isifike kwabo juu ikifika kwabo pale dunia inaisha na ndio maana shirti wa kaka yangu wa dada yangu wa garso tuzikaze populasi tu adere ukionekana maalama usikue na oga wa psikologi wako kule batakutuliza uliza tu like sio possible wa psikologi wako kule kusete biko na riposte kusudi magonjwa ishi lakini bana kwa sababu adui yetu banga biko kule bareko biko kule kusudi ukona alama shirti wa kuongoze kusudi magonjwa uweze kuisha masomo sifungiwe watu wasikufe, kanisa sifungiwe kusudi maisha yaendelee gizi ilivyo. Sijui neno lako la mwisho sim ati.
1: Ndio, na mimi ndo nasema kwa mwisho comme ici va jeune, tu lutte contre maladie jour ishe mbio. Tujibatre, tutie maefore fasi moe. Ndio.
4: Mama ite.
3: Yangu ya mwisho ni kwamba ukisikia magonjwa unaenda kusete, ukisikia mwili na kusumbua enda kusete, ukienda mbio unakuwa na nguvu ya kukula na ya kukunywa na dawa inatumika, unarudi nyumbani mbio.
4: Na ndio maana ukifika kusate mazalenga ndelama tumetia pale fasi ya kunawa mikono, tunakutia thermoflash kusudi sikitu ambukiza pale, tunaproteje wagonjwa wetu na tunaproteje wa nganga kusudi tusipate magonjwa ya akili. Tumekuwa deja pale na kufika pale utanawa mikono, tunakutia thermoflash unaingia kusudi usilete magonjwa. Kama wewe haujui magonjwa iko, sisi tunaagiza magonjwa iko, tujikinge na kukinga jamaa yako kusudi tujue kama tujue namna gani ya kuprotejeza mazi. Tuko tunajua maisha ni ya Mungu na maisha iko mbele zetu gizi ilivyo. Tuzoza ha kwa watu wa thermoflash ndio vavari kwa Ebola. No, thermoflash ni temperature kutechimo mkono na chitabuza mwingine kale ka bunduki kana kadani tukungeleta temperature na kunawa mkono haiko ndani kona waburi unaona kuna kula ugali nawa hapo hapo yabolisha fika hapo nawa kisha pale kutoka tena flash unaingia hapo hapa na hapo kwa bola tumesikia baba milunguza upitele kule kangot sana pasa juu ya mai na tena flash unacho na udugu upitele ya mwingine mganga au kina protee wa nganga na protege magonjwa kusudi basi kuwe na nani. Vijana tusikaze, toshe mafikiri mabaya katika kichwa chetu, tujue magonjwa yiko, tunawe mikono, tujitike watu thermoflash. Donc niko ngata temperature kama 40-45 ndio pale shata kuingiza kwa hospitali yetu. Rudia anje na tulia na pale anje kimwenye kushuka nje tuongee kwa maneno yao. Basi katika studio
1: tulikuwa na psikologa Kaindo Martine,
3: mama Katungo Anza
4: na msiroje, tunasema
1: chao.

tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wa kipindi Echo des Anges kwa hiyo bidii ambao anawekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo tunakuwa na ndugu wetu Remia Samana kutoka kwa ngamba pila studio. Mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tutaweza kuandamana katika kipindi hiki. Bon condition d'écoute, surtout shalom chez vous.

Ndio, tunashukuru ndugu wetu Remes kwa kuweza kutuingiza katika kipindi, kwa parti ya kwanza ya kipindi yetu, gisi tunaanza na matangazo fulani fulani. Ni shukrani kwanza kwa wale wote ambao unafata programu ya inisiasio ndani ya chama chetu cha Ange du Ciel kwa kuweza kutarajia siku kuu za wa malaika na hizo maagano zenye tuweza kupitika katika masiku kuu za wa malaika. Hiyo tunashukuru wale waongozi wenye kuendelea kushindikiza watoto kupitia hiyo mafundisho mbalimbali ndani ya madwayene ama maparukia huko na kule. Na ingine ni kushukuru pia wale wote ambao wanaendelea kufata program zenye zinapitika ndani ya chama chetu cha Ange du Ciel, yani hiyo kuheshimu hiyo rep yenye tunajua kwetu kama wa Ange du Ciel. Waongozi wote ambao unaheshimu hiyo rep, tunawashukuru kwa hiyo kazi ambao wanaendelea kufaa ndani ya magrupe zao mbalimbali, kuanzia kwa hiyo adoration, hiyo maasenyema na hizo maluanje zenye kupitika huko na kule. Na tunashukuru pia wale ambao wanakuwa wa Ange du Ciel wa parukia ya Ngengere kwa kazi ambayo kunaendelea kufaa katika parukia yao huko na kule ndani ya magrupe mbalimbali, hasa mafundisho na kuweza kuhudumia watoto kwa mambo fulani fulani. Kwani na kwa siku hii ya leo tarehe, hiyo tarehe 10 mwezi wa 8, tunajua kwamba huko kulikuwa Encadreur Christelle ambaye aliweza kufunga ndoa huko katika parokia ya Ngengere. Na tunawatakia pia siku kuu njema, kwa siku kuu njema ya mtakatifu wao Clara wa Assisi, ambaye anakuwa mtakatifu wa kubeba jina la parokia, yani Saint Claire d'Assise ya hiyo parokia ya Ngengere, itaweza kusherekewa siku ya pili tarehe 11 huko. Na hapa tuna kwa maprogramu ambao zinakuwa huko kupitia machama mbalimbali ambao zimetayarishwa huko na wa Ange du Ciel, pia wametayarishwa kwa kuweza kufaa mchezo yenye itaweza kupitika hiyo siku ya pili tarehe 11, ili waweze kufurahisha wageni wote ambao wataweza kufika huko. Na ndio maana tutasahau kushukuru wale waongozi ambao kunatarisha watoto hawa, sawa Aje Silvina, Aje Tantine pamoja na wengine huko, kila mtu kwa jina lake na kwa kazi ambayo kunapitika huko. Na tunatakia pia matayarisho mema ya hiyo sesio ya wasempatiza ambayo itaweza kufanyika katika duaene ya katedral pale kunako parokia hiyo hiyo tu ya Ngengere. Yani mnaweza wakati mnafuata hiyo tangazo ambayo tumegusia sana Ngengere, isiko hiyo parokia inakuwa na baraka ya kuweza kupokea wageni, na ndio mnasikia kunakuwa na wale ambao wamefunga ndoa katika parokia hiyo. Kulikuwa hiyo ambayo ilikuwa sesio yenye ilifanyika kwa siku zilizopita ya Duaine Cathedral, kwa katika Duaine hiyo parokia hiyo ya Ngengere, mkutano wa zone pastoral pitikaka katika parokia hiyo ya Ngengere, na hiyo session itaweza kufanyika le 21 août, itaweza kufanyika katika parokia tu ya Ngengere. Na ndio maana waongozi wa Duaine Cathedral wanatuambia kwamba tuweze kukumbusha tena wale waongozi wa maparokia kwa kuweza kusasibilize wa Ange du Ciel ndani ya parokia zote za Duaine Cathedral, ili sesio hiyo iweze kuwa na sura nzuri. Hiyo inakuwa tu tangazo zetu tulikuwa nazo kwa siku hii ya leo. Mtatambua kwamba siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuanza tema yenye kusemea juu ya sakramenti. Na hiyo siku tuliweza kusema kwamba sakramenti ni alama ya kanisa yenye kutupatia neema za Roho Mtakatifu. Wakati uliweza kusema gisi sakramenta ni alama ya kanisa yenye kutupatia alama za Roho Mtakatifu, tukaweza kusema kwamba yule mwenye hana sakramenti hata moja ni mtu mwenye anakuwa na hana hata na neema moja ya Roho Mtakatifu. Na kwa hizo sakramenti tukaweza kusemea tu aina ya sakramenta zenye zinapatikana katika Eklesia Katolika. Tukasema kwamba kuna aina tatu kubwa kubwa za sakramenti. Na hiyo aina tatu ya sakramenti tukasema gisi kuna sakramenti yenye kutufaa wa Kristu, na kuna kuwa sakramenti ya utumishi, na kuna kuwa ya tatu inakuwa sakramenti ya uponyaji.
hizo ni sakramenti zetu tulizoza kusemea hizo siku ya kusema aina tatu kubwa kubwa ya sakramenti, na kwa sakramenti yenye kutufaa kufaa wa Kristu, ya pili inakuwa sakramenti ya utumishi, na ya tatu sakramenti ya uponyaji ama sacrement d'initiation à la vie chrétienne. Kunakuwa pia sacrement de mission, kunakuwa sacrement de guérison. Na kwa hiyo sakramenti sasa tunasema kwamba ndani ya hiyo aina tatu kubwa kubwa kunakuwa sasa na sakramenti saba zenye zinapatikana ndani ya hiyo trois groupes. Na hiyo ndio tutaweza kuzungumzia kwa siku hii ya leo, na tunaweza kusema kwamba katika aina ya kwanza ya sakramenta ya initiation à la vie chrétienne ama sakramenta yenye kutufaa wa Kristu, humo munapatikana sakramenti tatu. Na hiyo sakramenti tatu kunakuwa sakramenti ya ubatizo, sakramenti ya usabitisho na ukaristia takatifu. Na kwa aina ya pili, kwa sakramenti hiyo ambayo inakuwa ya utumishi, kunakuwa sakramenti mbili. Kunakuwa sakramenti ya ndoa takatifu na kunakuwa sakramenti ya ukuhani. Kwa aina ya tatu, kunakuwa hiyo ambayo inakuwa sakramenti ya uponyaji, hapa kunakuwa sakramenti mbili. Sakramenti ambayo inakuwa ya kitubio na ya kupaka wagonjwa, na hizo inakuwa sakramenta saba zenye zinapatikana ndani ya aina tatu ya sakramenta yenye tunaweza kusemea hapa juu. Na kwa siku hii ya leo tutaingia sasa kwa aina ya kwanza ya sakramenta, na hapa tuweza kutaja kwa hizo sakramenta zenye zinapatikana katika hiyo aina ya kwanza, yani hiyo sakramenta zenye kutufaa wa Kristu. Tunasema ya kwanza ni sakramenta ya ubatizo, ya pili na kwa sakramenta ya usabitisho, ya tatu na kwa sakramenta ya ukaristia takatifu. Tukianzia na hiyo ya kwanza yenye nasemea juu ya ubatizo, tunajua kwamba hiyo sakramenta ya ubatizo ni sakramenta yenye inatufaa wa Kristu, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristu. Tunasema ni sakramenta yenye inatufaa wa Kristu, kwani tunakuwa viungo vya mwili wake Kristu. Wakati unapata sakramenta ya ubatizo, ya kwanza unaingia katika hiyo ambayo inakuwa jamaa takatifu ya Wakristo. Hiyo inakuwa kitu kia kwanza. Kwa sakramenta ya ubatizo unaingia katika jamaa takatifu ya Wakristo. Ukishaingia katika hiyo jamaa takatifu ya Wakristo, unakuwa pia ama unaforme pia kiungo kia mwili wake Kristu. Maana kuna kwa parmi vile viungo venye vinaforme mwili wake Kristu. Pour dire, mwenye kunatufata kwa sasa amesikia kama haya pataka ubatizo, ajue gisi haya ingia kwanza ndani ya jamaa takatifu ya Wakristu. Na yeye hata akuwe na miaka ngapi, akuwe na pesa ya namna gani, akuwe na hali ya namna gani, yeye haya forme viungo vya mwili wake Kristu. Ni kujikaza ili tuweze kuingia katika hiyo sakramenta ya ubatizo. Hiyo sakramenta ya ubatizo pia inatuondolea dhambi la asili na taka zote. Tunajua kisi sisi wa Kristu, sisi wote ama sisi wanadamu tunazaliwa na dhambi la asili, ila kisi tunajua kupitia Biblia takatifu na kupitia mafundisho za Eklezia na za Katikisimu, tunasikia kwamba kuna tu mama Bikira Maria ambao yeye hakuzaliwa na hiyo dhambi la asili. Mesisi wote ambao tunapatikana duniani, wale ambao wanaishi kwa siku hizi na wale ambao waliweza kuishi kwa siku za zamani, nao pia waliweza kuzaliwa na dhambi la asili. Na tunajua gisi dhambi hiyo ya asili ni dhambi yenye iliweza kupatikana ndani ya shamba la Edeni, wakati wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva waliweza kumuasi Mungu. Na ndio hapo anatuambia pia tena hiyo sakramenti ya ubatizo inatuondolea kwa dhambi la asili na taka zote. Pour dire, mtu mwenye anapita katika hiyo sakramenti ya ubatizo anakuwa pia na hiyo neema ya kuweza kuondolewa pia kwa dhambi fulani fulani, hasa hiyo dhambi la asili na taka zingine zote. Kama tunasema taka zingine zote, mtu amezunguka na mambo mengi, kwani shetani anakuwa tu karibu na mwanadamu. Na wakati shetani anakuwa karibu na mwanadamu, anamuingiza kwa vitu visiofaa ama vitu visiompendeza Mungu, sirtu kwa hali zetu za siku.

kenye tunaishi siku hizi. Watu wengi wanaishi tu ku ala mode, kitu kenye kinakuwa anapenda naye aingie kwa kitu hiki. Utaeleza, utapenda uimite kitu fulani kenye uliona ndani ya telefoni, uliona ku ekra televizer, uliona ku mtandao fulani, unapenda nao uweze kuimite kitu kenye uleza kuona. Sasa wakati utaweza kuimite hiki kitu, eske ni kia kufurahisha Mungu ama ni kia kufurahisha we mwenyewe? Na ndio tunasema kwamba wakati unaingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, kunakuwa parmi hizo maavantage zetu unasemeshwa sakramenta hiyo hiyo ya ubatizo, hiyo ambayo inakuwa ya tatu, tunasema kwamba ina inatuondolea kwa dhambi la asili na taka zake zote, kwani kunakuwa mambo mengi yenye na kompanye dhambi la asili. Kunakuwa nukta ya ine juu ya kuhusu hiyo sakramenta ya ubatizo, tunasema kwamba inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Wakati tunasema kwamba inatushirikisha kwa fumbo la kanisa, hapa tutarudia tena kwa hiyo nukta yenye tuliweza kusemea kwamba kwa wakati unapata hiyo sakramenta ya ubatizo, hapo naingia katika jama takatifu la Wakristo. Ukishaingia katika jama takatifu la Wakristo, utakuwa pia na umeshirikishwa kwa fumbo la kanisa. Kwani hiyo jama takatifu la Wakristo inaonekana waziwazi kupitia makanisa zetu huko na kule. Na ndio sasa kama hauyashirikishwa katika fumbo la kanisa ama katika jama takatifu, unaweza ingia katika kanisa fulani ama unaweza ingia katika kundi fulani, na kama hauyaingia katika jama takatifu la Wakristo, pale utakuwa na haufai kitu. Hizo unakuwa katre avantage zenu tunasemea juu ya kuhusu sakramenta ya ubatizo. Na kisi tunasemea juu ya kuhusu sakramenta ya ubatizo, tunasema kwamba mwenye unatufata kwa wakati kama na huu aweze kuona kama je nishaka ingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo ama nishaka shiriki hiyo sakramenta ya ubatizo na mina iishi. Kwani unaweza kuwa na umepata hiyo sakramenta ya ubatizo, me hauishi yale yenye sakramenta ya ubatizo inakuomba wewe kama mwanadamu. Kwa mfano, gisi tunasema kwamba wakati unaingia katika sakramenta hiyo ya ubatizo, tunasema kwamba inatufaa kuwa viungo vya mwili wake Kristo. Wakati utaforme viungo vya mwili wake Kristo, ujua kwamba hapo takuwa na umeweka mwili wako kuwa takatifu. Na wakati utaweka mwili wako kuwa takatifu, taka zote za movu shetani haifai zinakuwa zimevaa tena mwili wako. Na ndio maana tunasema kwamba unaweza pata hiyo sakramenta ya ubatizo me na unakuwa na ulipata tu par plaisanterie, tuja kusema bo na mie nipate sakramenta ya ubatizo, me na haushike yale yenye sakramenta hiyo inakuomba. Tunasema kwamba hiyo sakramenta inafanya nini? Inatushirikisha kwa fumbo la kanisa. Eske wewe mwenye ulishapata hiyo sakramenta ya ubatizo kweli ama je umeshirikishwa kweli kwa fumbo la kanisa? Kila mtu anakuwa na jibu lake moyoni mwake, mwenye anatufuata kwa wakati kama na huu, na ataweza kujijibia yeye peke na anajipozisione kama sakramenta yake ubatizo yenye aliozaka kupata ina mafaa kwake ama haina mafaa kwake. Kuna kwa hiyo ambayo inakuwa ya pili katika aina ya kwanza, inakuwa sakramenta ya uthabitisho. Ila mtatambua kwamba katika eklesia sisi tunapata kwanza sakramenta ya ubatizo na kisha tunaingia kwa sakramenta ya ukaristia takatifu. Sasa hapa tunasema ya pili inakuwa sakramenta ya uthabitisho ama hiyo ambayo tunaita huko kwa lugha ya huko ambayo inakuwa mumigini, tunaweza kusema kwamba kipaimara. Hiyo sakramenta ya kipaimara inaturudishia neema za ubatizo tukitamka kwa maneno yetu imani ambao wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu. Kama tunasemea hiyo sakramenta ya uthabitisho kwa hatua ya pili, mtatambua kwamba hiyo uthabitisho inakuwa sakramenti yenye inakuwa na particularity ama makarakteristiki zenye zinataka fanana hiyo sakramenta ya ubatizo. Kwani sisi tunajua sisi wa

Wakristu wa imani ya kanisa Katolika, a grand party tunapata hiyo sakramenta ya ubatizo tukiwa watoto wachanga. Na ndio wakati tunapata hiyo sakramenta ya ubatizo tukiwa watoto wachanga, kuna mambo yenye wazazi wetu ndio wanatamka kunafasi yetu sisi ambao tunabatizwa. Kwani mtoto anabatizwa akiwa na kama ni mwaka moja ama miezi sita hata na siku mbili. Wakati anabatizwa hapa hajua kusema, hajua na kitu kyokyote, unapata tu sakramenta kwa imani ya wazazi. Na ndio wakati tupata sakramenta kwa imani wa wazazi, kuna kwa sasa hiyo hatua ya pili yenye inakuwa sakramenta ya usabitisho. Hiyo usabitisho sasa wanasema kwamba inatufaa wa Kristu, kwani tunakuwa hiyo usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo. Tunasikia pagisi inaturudishia neema ya ubatizo. Yaani hiyo neema yenye tuliweza kupata huko tukiwa watoto wachanga, tunarudishiwa hayo sasa wakati ya usabitisho. Kwani tunajua kwamba wakati ya usabitisho mtu anakuwa amekuwa na umri wa mwaka fulani, haona tena mwaka moja. Mtu hawezi pata usabitisho akiwa na mwaka moja ama miaka tano. Usabitisho ni sakramenta yenye watu anapata wakiwa na umri wa miaka yenye napita kwa miaka kumi. Ukishakuwa na miaka zaidi ya kumi ndio kuanza hapo watu wanapata hiyo ambayo inakuwa sakramenta ya usabitisho, mwaka kumi, kumi na mbili, kumi na tano hapo. Na hapo wakati utapata hiyo sakramenta, wanasema kwamba we peke utatamka kwa maneno yenye wazazi wetu waliozaka kutamka wakati uliozaka kubatizwa. Yani yale yenye wazazi waliozaka kutamka siku ya ubatizo yako, wewe peke sasa utafanya nini? Utaweza kutamka maneno haya. Na katika hiyo sakramenta hiyo ya usabitisho, ni sakramenta yenye inatufanya nini? Inatutuma sasa kufaa, nena tutuma kufaa pia nini? Kazi. Na wakati natutuma kufaa kazi, hapa naona kwamba umekuwa mtu mkubwa, umejua Kristu kama ni nani, umejua shetani kama ni nani, na ndio sasa wanakutuma sasa, nena tutuma kufaa pia nini? Kazi. Na wakati natutuma kufaa kazi, hapa naona kwamba umekuwa mtu mkubwa, umejua Kristu kama ni nani, umejua shetani kama ni nani, na ndio sasa wanakutuma sasa, nena tutuma kufaa pia nini? Kazi. Na wakati natutuma kufaa kazi, hapa naona kwamba umekuwa mtu mkubwa, umejua Kristu kama ni nani, umejua shetani kama ni nani, na ndio sasa wanakutuma sasa, wema zote zitarudia sasa kwako wewe ukiwa na umri wa mwaka ama wa miaka ya kuenea. Na wakati utaweza kurudia ukiwa na umri wa miaka ya kuenea, hapa sasa utaweza kutamka zali hizo neema wepeke kwa maneno. Yani zenye wazazi walikuwa narudisha huko na we haujue hata, wepeke sasa utaweza kurudisha hizo mambo yenye wazazi walikuwa wanasema. Utaweza kutamka zali hizo neema wepeke kwa maneno. Yani zenye wazazi walikuwa narudisha huko na we haujue hata, wepeke sasa utaweza kurudisha hizo mambo yenye wazazi walikuwa wanasema. Utaweza kutamka zali hizo neema wepeke kwa maneno. Yani zenye wazazi walikuwa narudisha huko na we haujue hata, wepeke sasa utaweza kurudisha hizo mambo yenye wazazi walikuwa wanasema. Utaweza kutamka zali hizo neema wepeke kwa maneno. Yani zenye wazazi walikuwa narudisha huko na we haujue hata, wepeke sasa utaweza kurudisha hizo mambo yenye wazazi walikuwa wanasema. Utaweza kutamka zali hizo neema wepeke kwa maneno. Yani zenye wazazi walikuwa narudisha huko na we haujue hata, wepeke sasa utaweza kurudisha hizo mambo yenye wazazi walikuwa wanasema. Fulani na fulani me, hata ukuwe na kazi ya namna gani, ukuwe na sekirite ya namna gani, ukuwe na hali ya namna gani, me Yesu Kristu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ukuwe general, ukuwe presidente fulani na fulani me, hata ukuwe na kazi ya namna gani, ukuwe na sekirite ya namna gani, ukuwe na hali ya namna gani, me Yesu

Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ukuwe general, ukuwe president de la re, atona kona ba garde du corps elf me, utapata tu appel ya Mungu sema kwamba we toka pale, unashanje tena forme, hautakuwa tena wa dunia, utakuwa tena wa hali fulani. Hiyo inakuwa hiyo sakramenta ya usabitisho yenye natutuma kufanya kazi ya kutapanya kusema kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo, tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu, maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo, tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu, maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo, tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu, maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo, tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu, maisha yetu. Na hiyo sakramenta ya usabitisho tunasema kwamba inaturudishia neema za ubatizo, tukitamka kwa maneno yetu imani ambamo wazazi wetu walitamka kwa nyakati ya ubatizo yetu. Shirikisha sasa naye kupitia mambo yote yenye Yesu Kristu anafaa kwetu sisi wanadamu. Ya kwanza unakisi Yesu Kristu ni yeye aliweza kutuokoa kupitia kufa na kufufuka kwake. Na ndio kipenda uweze kushirikishwa naye Yesu Kristu, uweze kumukubali kwanza, na wakati utamukubali uweze yeye aliweza kutuokoa kupitia kufa na kufufuka kwake. Na ndio kipenda uweze kushirikishwa naye Yesu Kristu, uweze kumukubali kwanza, na wakati utamukubali uweze kupokea hiyo mwili wa Yesu Kristu. Inatuletea hiyo mwili wa Yesu Kristu, inatuambatanisha naye. Na kuambatanisha, Yesu tunasema kwamba kuambatanisha na kuwa su forme ya kilalo. Na hiyo kilalo inakuwa kitu kenye kina unir de parti. Na kwa hiyo sasa na kuinire de parti, itakuwa parti ya giza na parti ya mwangaza. Ulikuwa ndani ya giza, unaingia katika maisha mapya, makatika hali ya mwangaza. Ulikuwa na zambi na kuvaa mwili yako yote, hata na roho yako yote. Mimi wakati unapokea Ukaristia takatifu, inatosha tena taka zote za zambi ambazo zinakuwa mwilini mwako, pia na ndani ya roho yako. Na wakati uweza kutosha zambi na taka zote ambazo zinakuwa ndani ya mwili yako, itoza sasa kufanya nini? Kukushirikisha na Yesu Kristu. Na ukishirikishwa na Yesu Kristu, ujue gisi palo utakuwa umeitwa mwana wa Mungu. Na ndio kujiuliza, je, eske hizo sakramenta tatu zile zimetoka kusemewa hapa, ubatizo, usabitisho na Ukaristia takatifu, zote tumezipata ama zote nimezipokea? Je, kufata hiyo mafasirio zenye nimesikia hapa, eske mimi hata nilipata hizo sakramenta, nimefananishwa haki na mwenye aliweza kupata hizo sakramenti? Kwani kunakuwa unapata sakramenti na inakuwa tu par plaisanterie, gisi hiyo zamani kwa nakuwa wakati unakuwa mukatrem primer unapata sakramenti ya Ukaristia takatifu, sixième primer usabitisho, ilikuwa nashakuwa tu ka programa jo gisi santa kwa mukatrem primer. Mwana mtoto wakati anakuwa mutroisième primaire anajua ni kazane ni weze ane prochaine nipate kumuni. Wakati anakuwa mucinquième primaire atakazana purvike afike musixième primaire aweze kupata kipaimara. Eske nawe hautakuwa hiyo ya par plaisanterie kusema tu no nimefika mucatrième primaire nipate sakramenta ya Ukaristie? Ama juu watu fulani mimi naonaka wa baba wa mama wake kulu wanaenda kapata mwili wa Kristu, na mie pia niende pata mwili wa Kristu. Ama juu watu fulani, juu askofu.

0: Yenye anapatishaka hiyo kufirmasiyo ama hiyo kipaimara, na mimi nikazane nipate hiyo kipaimara juu askofu aweza kunipatisha hiyo kipaimara. Hiyo nakuwa mambo ambayo unapaswa juliza, je, eske na mimi pia hizo zenye zimetoka kusemeka hapa, hizo maneema za masakramenta hizo za ubatizo, usabitisho na ukaristia, eske kweli wakati ninipata hiyo sakramenta ya ubatizo nishakiingia katika jamaa takatifu ya Wakristo? Wakati ninipata hiyo sakramenta ya usabitisho, eske nishakarudishiwa neema zangu za ubatizo? Wakati ninapata hiyo sakramenta ya ukaristia takatifu, eske nishakambatanishwa kweli na Kristu, ama nishashirikishwa kweli na Kristu? Hiyo ni sasa mambo yenye huyu mwenye kunanifata kwa wakati kama na huu ataweza kujiuliza. Na kama hauyaingia katika hatua kama na hii, kwanza saa hii uweze kuona kama utatengeneza namna gani purvike uweze kuingia katika hatua hizi na kushika mambo zenye hizo sakramenta zinatualika kufaa.
1: Sana sana tumeweza kufata kabisa programu ile ya Echo des Anges, bonne nouvelle. Tufati sasa programu hii ni Tumaplis. Après Tumaplis tutafata flash de formation na programu itaendelea. Asante. Voilà, tu najua après flash de formation itakuwa nimekuwa à 17h 9 minutes 8 minutes tutaweza kufata tena ke publicity na 17h15 tutafata tena programming kine kisi tunazoea kufata. Alors Remias fata kine anatushikilia ufundi tuweze tukafata.

0: Kasi Radio Moto Butembo Beni.
1: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
2: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kunakuwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugwa Kusini na Bugwa Kaskazini.
3: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
4: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anakuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
2: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
5: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
6: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15

0: iko wapi vie?
1: Kia peti.
0: Sisi tunafahamu ukweli. Eh? Wewe mbe? Niko ndio kukuambia.
2: Mtu gani?
0: Wewe njoo niambie kwanza. Na wewe ulishasikiliza ile ujumbe ya Chef Marigilita juu ya Bukusini? Bali ambukiza mimea ya mashamba moja ya Bukusini. Na njoo inaleta shida ya afya leo.
2: Eh? Ujumbe wa Marigilita. Ilisema kama iko njoo na wazia.
3: Basi uko tofauti pale.
2: Nikusikiliza anasema sema kama iko na uhakika.
0: Na nataka useme kama hauiona habari zenye ziko zinazunguka. Hapa Bugonoro tunafahamu kama ile magonjwa ilitengenezwa kule Muamuro.
2: Aiko juu habari ya bongo inazunguluka sana kwa watu wa mingi kupitia mitandao ya kijamii. Njoo kusema ile habari inageuka kweli.
4: Bimwele. Mimi naona hii epidemie iko seli tukuiya shie. Komsa ipinge mipango yetu zote zenye tuko nazo.
5: Pale unaweza kuwa na sheria lakini mimi nilikuwa nishaanza fikiria namna yenyewe tutaanza lipisha malimbuko moja ya kumi ya mavuno yenye bako na chama zile shamba zao za pamoja. Lakini sasa bitu bilisharibika juu magonjo.
4: Na en plus, ima habari za bongo bongo zenye zinatuma bakaji wanaanza tuchukia. Vraiment misi juu tutaishia wapi mpango zetu?
5: Bakaji bote bako nasema sisi ndio wenyewe tuliletele magonjo.
4: Leo mimi nilikuwa nafikiri sana namna gani tunaweza fanya juu ya kutuliza hii situation. Lakini wapi sikupata ta solution moja.
5: Kweli vraiment haitakuwa ta rahisi. Na kisi tu Marguerite anaanza onekana safi liko na tawala huko. Japo iko mbali na Bugo City.
4: Iko na tawala? Mimi sio leo matasi mapale.
6: Mimi nataka mwalimu atoke Bugonoro mbio tena sana. Abali mingi za mbaya, maneno ya uchuki naongezekana kule. Huku Muhumuru biko nasema aseme baikaji yote ya Bugo. Biko napanga kushambulia bazaliwa Muhumuru yote wenye wanaishi kule.
7: Ngwichi? Ndio maana yangu. Maana kinjo kusema kama watashambulia na mwalimu.
6: Yeye njo bataanzia yako.
7: Ngwichi? Usiseme vile muyomba.
6: Unajua kama kuko wazaliwa mmoja ya Bugo wenye walisubutu kusema si mwalimu njwani waleteaka ile bugonjwa yenye kona shambulia baikaji ya Bugo.
7: Bali pima sema vile.
6: Ndiyo.
7: Aliko mana.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
0: Peti Shari, ulisha sikia na wako hizi habari za bongo zenye ziko zinazunguruka.
1: Habari gani?
0: Au shangali. Biko wanasema aseme kalash na mwele njo wenye yuko nyuma ya magonjwa.
1: Muzika siksi kusema kweli.
0: Tunacheka.
1: Mimi sio tena habari gani tunaweza aminia ya wapi ya kwa na wapi ya bongo.
0: Eti wewe unasema ni vya bongo? Bora sio leo ujue Margarita kuna zungumzwa kwa mtandao.
1: Bali shusha sauti ndugu yangu. Ajue mko tusikie huko nje. Ya kalash iko pembeni.
9: Amjambo wenu wa ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
9: Ah, lakini mzee Kasiksi. Ndio. Kwa leze kukua mauliza habari zenu zikwa na kuwasalimia.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sasa hivi baba?
9: Bon, mimi naweza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Ah, hakuna problem baba, tuko bien kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana habari za bongo zinaturudisha kichwa zikwa zunguruka huku na huku.
9: Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita yenyewe unazunguka kumtandao. Ndio leta vile vyote.
0: Mkubwa kana kuko ujumbe ya Bi Margarita inafika huku. Hizi zunguruka mtandao.
9: Mwaka wewe sikia.
0: Sikia kashi.
9: Au mwa tena usisikia yake. Si habari moyo ovyo ovyo. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko nabashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikia hata. Ule mwanamke yuko anapenda vurugu ya kilizeno.
0: Vraiment.
1: Ewa ni. Mimi nafikiri tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya.
9: Ah, Petit Charlie, muniamini. Sina habari ya burebure haina hata maana. Angalia, sasa magumu ilikuwa Margarita akakimbilia kule Bugonoro. Sasa nyimbo mnaona kabisa iko ni ya muhimu. Leo njoo aanze kupitia simu atume maujumbe sivyo za kubatia mungu. Hamuone kama ile yote ni kuwachezesha tu.
0: Ya bongo bongo.
1: Lakini komanda Kalash.
9: Sikia nikwambie. Angalia, shi tuko hapa pamoja na nyie, tunachangia magumu na mateso yenu yote.
0: Yote baba.
9: Tuko natafuta jenga Bugo upya. Tutajenga Bugo yote. Mtuaminie na msijali, msijiache kudanganyika na benye biko mbali. Dai. Eske haiko shito tuko na balinja usalama usiku na mchana. Kisha namna gani mnaweza aminia wale wenye wanaanza tusikilia wivu kama shinjo tuko nyuma hii magonjwa. Ile yote ni wivu, juu wanaona tunaanza jenga Bugo.
0: Shari, usikie
1: bwana Kalash. Bwana, lakini shira hii. Tunaamini aka wenye tuko na jionea shi pekee ukweli tuione.
9: Sikia kijana. Shi tuko na projet miradi mingi sana ya kufanya hapa Bugo. Daire, hapa kesho tutaanzisha makazi ya kufungula barabara ya Bugo City kwenda Irusangi na kwenda Muumuro. Ndio ya kurahisisha biashara itoke kule nerudie huku na itapermettre d'ailleurs misaada ya kiutu yanze bafikia bila tatizo. Ndio, hapa kesho tu.
10: Mzuri.
9: Na d'ailleurs, après pale, tutatengeneza soko kubwa ya Bugo Sud. Asa, ile yote ibambie kitu.
11: Nashinda kuamini kama vipimo vyetu vilionyesha kama ile magonjwa hatuna yosi watu watatu.
10: Tunatoka mbali.
11: Wewe na wengine na Marguerite.
12: Mama baba papi, niko na susi sana juu aliua.
10: Eh wale, hasa bandugu wapenzi. Mimi nafahamu kama banganga. Biko nafanya nguvu yabo yote juu wale wengine magonjwa wapone.
11: Yenye inanipatia sana wasiwasi ni kuona kila siku habari zenye hazina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi mahabari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
10: Ndio, ndio, ndio. Na Nelly aliongelesha moja asubuhi. Alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
12: Mwana sasa na huku kwetu nako ni tofauti. Kaka wangu kipasi iko nasema sema ile magonjo ilitokea njoo Muhumuru.
11: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjo ya moya?
10: Baba pe ile yote ni jua nini? Ni juu kila upande. Napendaka habari zabo njoo senye batu baaminie. Leo shida kwenye iko pale.
12: Na pia mitandao ya kijamii haisaidia kitu moya.
10: Hakuna.
12: Mtu fulani anaweza tangaza habari. Kisha watu 10 wanachukua ile habari, wanaitangaza kisha muda kidogo.
10: Ndio.
12: Watu yote wanafikiri kama ile habari ndio inageuka kweli.
10: Bandugu wapenzi. Mimi nawaza hivi, inafaa tuangalie haraka ya kufanya.
12: Lakini kisha sasa namna gani tunaweza badilisha mawazo ya watu? Mwenye balesha wazia kama hapo ndio wanajua kweli.
11: Virusi haiulizake mwenye itashambulia kama ni wakabila ganiyo.
10: Inafaa kuomba banganga na wataalamu ya afya kuendelea kuhimiza watu.
12: Jukila mtu akibakilia tu kujifungia kwa habari zenye iko naaminia, hakuna mwenye atasikia mwingine.
10: Sicho.
12: Sasa mniambie, tunaweza anzia wapi?
11: Kama tunashindwa, vyote vile tulikuwa katulisha jenga vitabomoka. Hakuna mtu ataitikaka kutumika na mtu mwenye haiko kabila yake.
10: Atapasha kupachika mikono. Sibili wandugu wapenzi.
12: Ndio, ndio.
10: Leo ya kupiganisha tu haiko magonjwa. Inafaa pia kuzuia hizi habari za uongo kutembea. Ukiangalia mzuri, hii hali tuko ndani kwa leo hii. Mahusiano kati ya watu ya Bugo na Muhumuru inaharibika sana.
13: Kweli Tabu unavala mzuri kwanza. Juu ya nini mam? Ulisha kusahau kama tunapashwa enda kushamba yetu ya pamoja?
14: Hapana nyaba. Leo sitenda na nyie kushamba.
13: Juu ya nini?
14: Ndakuwa mshahidi wa wakaaji wa kukuanzisha ile makazi za kufungula barabara yenyewe na kutanisha Bugo Sud Muhumuru na Yusangi. Pale kwa ile yenyewe kulikuwaka soko ya biashara ya mipaka mbele katastrofe ianze.
15: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
13: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
14: Lakini basi tuko na vya kufanya, Ndio sauti ya viongozi yenye tuko navyo kwa sasa.
15: Mimi nafikiri inafaa tubaki na matumaini kama Marguerite ataruzia tu.
14: Tutabaki na matumaini.
15: Anaweza fuatilia shida za Bugo.
13: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Etarefusha tena wakati.
14: Ndio mimi naelewa vile vyote. Lakini kwa sasa zile makazi ya kufungula njia ndio nabakia tumaini yangu. Najua nirudilie kazi yangu ya biashara kidogo kidogo mipakani. Ile ndio haja ya moyo wangu.
15: Shibu tu ndio tetu ile. Tuone mambo inarudia sawa.
13: Chuma.
15: Lakini
13: acha vitabu. Mie nafaa niende kushamba yetu ya pamoja. Sijali zile makazi kalasha anaitia baba.
14: Baba rafiki yangu, ujikaze kunielewa. Haiko kusema mimi naonga kalasha mkono hapana. Ufahamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu. Mko mnasikia? Nipisha mimi naenda. Mimi naenda, mimi nachelewa.
13: Baba papi, nije sheri wangu. Tangia urudi hauseme kitu. Nini haendeke bwanangu?
15: Mimi kunaanza ona vyote vyenye tulichakafanya juu ya kutafuta masikilizano kati ya bakaji ya Bugo na Bageni. Ilishakuwa kazi ya bure.
13: Juu ya neno unasema lakini vile.
15: Angalia hii magonjwa nayo ya kuambukiziana. Inageuka nayo nyingine shida kuingine kwa ushirikiano kati ya watu. Kisha hizi mahabari zenyewe zinaendelea kukua kwa mitandao za bila uhakika. Si ndio hatari kubwa? Kila kundi na kabila isha sitaki wengine. Watu hawafikiri pamoja namna gani tunaweza zuia hii magonjwa. Kila mtu anakuwa kwa kustaki tu mwenzake. Au Sioni kama ile ni shida. Kuko wenyewe wanasema ni njama, wengine wanasema ni ulozi. Wengine wanasema virus ilitungwa, hakuna tena mwenye anajua kweli iko wapi. Kwa saa hii hatujui namna gani tunaweza leta mwangaza jua kupiganisha hizi mahabari zenyewe. Hazina uhakika. Na ndio shida kabambi ile.
7: Kisha na wakati watu wanabaki hapo na stakana, boga nayo inaendelea kuongezeka mwa watu sana.
15: Ndio. Ile hali iko na bomola mahusiano yenyewe ilikuwa imejengwa kwa muda mrefu. Kama hii situation itaendelea hivi, ile cooperative yetu haitakuwa tena na maendeleo, itangamia mapapi. Juu watu hawataweza tena kutumika pamoja.
7: Asa baba papi, njuu ya nini atuwezi unda kipindi ya mtandao ya kukuwa naonesha habari ya bongo?
15: Kama mina kuelewa vizuri, unasema tuko na yetu fasi ya kumitandao, ile nye banaita platforme, kujaribu ama kujibu haraka haraka kumabari zote zinye hazina wakika.
7: Apana baba papi, misi semu ya maplatforme.
15: Njuu ya itina.
7: Njuu ya platforme, hayo kila mtu njua tatufata.
15: Abo?
7: Lakini, kupasha habari kupitia njia za mingi.
15: Abo?
7: Kama benye wanatangaza habari za bongo, banapitia kumitandao. Na shie, bakuleta muangaza, tunafanya vile vile, tunapitia kwa ile mitandao ya kijamii. Juu bila hili, tunaweza kuwa na chelewa kujibu na kuzuia habari ya uongo kuzunguruka zaidi.
15: Boh, mapapi, nafikiria mzuri kwa hii wazo yako.
7: Ni vrema ufikiri.
15: Kesho, ndazumuza na vijana benye banafahamu vizuri kunizidia matumizi ya mitandao ya kijamii.
7: Njoo vile, juu wajene njoo wanaelewa ya mitandao.
15: Sawa.
10: Bandugu, munaona sasa, batu balisha ongea mingi sana bugo na pia muhumuro juu ya hii magonjwa kali. Kila ngambo, usitaki ngambo wengine. Habari zinakuwa mingi sana, tena zenye hazina uhakika. Mpaka tunafikia hata mkiasi yenye, atujika matina ukweli iko wapi kuhusu ile epidemi, kuhusu ile virusi kali. Lakini bandugu wapenzi, tufanya ange, magonjwa iko, liua, na pengine magonjwa wa mingi washakamatika. Tufanya ange bandugu wapenzi? Sasa lakini bandugu wapenzi, mina juulizaka samu wa moya. Hii tabia ya kuaminia haraka sana habari yenye haina uhakika ama kugeuza ukweli ya habari kisha mara moja haraka tunachukua pia position, hasa inaweza kuwa na madhara gani kwa mahusiano ya watu ya kundi tofauti, na ni comportement gani nafaa kuchukua wakati tunapokea habari fulani fulani?
16: Kwa sasa ile mahabari zenye haziko verifie zinaleta mambo ya chuki na zinafanya ya kwamba vikundi vingi na maasosiasyon mingi za huku kwetu haviendelei. Na njo nakuta mainitiative mingi yenye inapaswa tusaidia kwa ajili ya amani na kwa kuleta watu kuishi kwa pamoja, wanakuwa wanalumbana kwa sababu ya mainformation zenye hazina maverification. Mazara ni kwamba wakati tunafanya decision yoyote kupitia habari ambazo hazikuchunguzwa, kunakuwa makosekanse kama vile watu wanaanza kulumbana, wengine wanafikia hati kugombana, na wengine wanazozana, na mavikundi vingi vinabomoka, maasosiasyon, unakuta watu hawatapata tena ile muda ya kuendelea pamoja, na haitafanya ya kwamba watu wanaishi tena kwa amani na hawataongea tena kwa umoja, na ile mainisiative zenye walikuwa nazo kwa ajili ya kuendeleza mungini, kwa ajili ya kuleta watu waishi kwa pamoja, juu ya nini? Mahabari ambazo zilifikia hawakupata muda ya kuzichambua, ya kuverifia kwamba hizi habari ni za kweli ama ni za uongo, kwa maana zile rumeur zitakuwa zinachochea chuki na zitapunguza uaminifu kati ya wanamemba na kati ya wa partner wengi ambao wangesaidia ile mamiradi mainitiative de solidarite ziende mbele.
10: Minaelewa sasa. Kama naelewa mzuri, manake hata kama situation ikuwe namna gani, habari tunapokea inafaa kufanya nguvu sana kwa ndugu wapenzi, isituharibishie mahusiano kati yetu, na pia isitusukume mambo mbalimbali kama vile mambo ya ujeuri.
17: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
18: Tunapokea kwa shukrani maoni ya msikilizaji wetu huyu wa Chiriri, Muvili ya Bukavu, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita alitutumia maoni hii.
19: Pole sana kwa bakaji ya bugo, benye mateso na magumu iko naongezeka mu maisha yabo. Marguerite asijiache kuwa distre na ibi bya epidemi, atafute kwanza amani bugo.
18: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu mwenye kupatikana Nyantende mu territoire ya Kabare, kisha kusikiliza kipindi wiki iliyopita alitutolea maoni hii.
19: Kama Kalash haishi mukampi pamoja na bakaji yote ya Bugo City, manake bugo side kuko fasi bakaji banaweza ishi. Kisha, sababu gani populasyo yote inaendelea kuishi mukampi kwa ile shule, inafaa barudie kusudi kila familia ijiplike munamna yake juu ya kuanzisha tena maisha. Tendo nafurahia sana ni ile anyaba ya mulimo pamoja na benzake ba mama. Banaonesha kama hata shida ikuwe namna gani haifai kubakia na chunga tu misaada. Inafaa kujihudumia munjia ya mzuri.
18: Asante sana kwa msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Katsindo muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, alitoa maoni hii.
19: Kipasi aliacha Kambale wapi? Inafaa vituo ya serikali zenye kusika na usalama bugo zifunge Kipasi kabla ya timiza mipango yake. Inaonekana anakuya na nia ya kuvuruga usalama bugo noro. Kitu ya boga ni kuona anakuya na chuki ya nguvu sana. Mtu wa roho ya chuki ni hatari kwa kuishi pamoja kubatu ya makabila mbalimbali.
12: Wakati ya usalama mdogo, ni kawaida watu wa moja kushutumu wengine wakifikiri kama ni wao wanakuwa chanzo ya shida zenye kutokana na usalama mdogo.
13: Upendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi ni nini umeelewa?
12: Unafikiri ni hatari gani wakati ya shida ama usalama mdogo watu kugabulana na kushotana vidole, kushutumu ama kublame kundi lingine kuwa chanzo ya usalama bila uhakika? Muhali hiyo, ni nini inahitajika kufanya ili kutatua shida?
20: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
21: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
22: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
23: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
22: Kesho, kesho, kesho.

0: tire kore no lopango
1: ama na bakasome ba neno mochanya
2: ile jo etaje nani e
1: rero na imunga bya de peise na bikoka re bas mokana te kwa mte kuno kulia herasi kwesi ye mukamuka tutreba rero akarasi kama pikanda herasi yoshi ya hese rero kakano
2: esika iko njoko mble

0: kushambu wu wabia nabanganga abasha kwesa kwesa bu noba muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tu babebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga
0: ha iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chigute na men
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti anje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu muhirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo saka mortie kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine
2: wakatia mwili ya mtu ndani ya hii saki sere tolere aritasha chengulayo
1: kundiaka hira wamo abamo mabamo mabamo moche anda eba neho
0: kweshi wakaba katutebambu wakai kebitu kubi okobano aba representabe chihanda wakabi eba neho
1: na ukaona batu benyebi kuna semema truble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuwa mbu wakeba tamire babare futanebia abu wangare kulu hundaluta kukobanduko lubabasi
2: oyu niko bosawa shanga luona banganga
1: na yombe tunafata komportema ya batu basawa aba onome mulage akalu irokosebe kaa.

0: Sanchifan, Vano Babandu Abakawa Chikayobokoyo, Eriyobokola, Omulala Weni Kulisyo, Mulo Mukalu Abakweka, Abakaka Njira Yabandu.
1: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu,
4: Joel Mwingi.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo, siku ya kwanza tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka tunao. Kifupi cha habari ni kuwa kuna bikira mmoja wa shirika la Wapespe katika jimbo la Butembo Beni ambaye ameaga dunia. Bikira Masika Walire Marie Alphosine alikuwa anakaa Pavungi katika mji wa Butembo na alifariki siku ya Mungu jana kunako hospitali ya Matanda ambako alikuwa akifuatiliwa kimatibabu. Na kumeisha karibia miezi 6 tabaka lote la Malio Cheveriani Bashu raia wanaishi katika giza sababu ya shida ambayo imeonekana kunako bwawa la umeme la Saibu. Kulingana na sikitiko ya wakaaji, kampuni la umeme Congo Full Power inaita wakaaji kwa utulivu, kwani michakato ya kufikiria kutafuta suluhisho kwa shida yao inaendelea. Na shirika la raia wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri limeweza kuamua kusitisha maamuzi ya kutokulipa kodi za serikali. Mwito unatolewa kwa wafanyabiashara wote kuanza kulipa kodi za serikali. Maamuzi yalichukuliwa siku ya Sabato iliyopita wakati wa mkutano na waligundua kwamba mambo fulani fulani kiusalama yameendeka, kwani walikuwa wakilalamikia hali mbovu kiusalama eneo la Mambasa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remiase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa shirika la mabikira Petite Sœur de la Présentation de Marie Notre Dame au Temple PSP liko kwenye kilio, limeweza kumpoteza bikira Masika Walire Marie Alphosine aliyekuwa akikaa katika shirika moja Pavungi kwenye mji wa Butembo. Kifo chake kilitokea kwenye hospitali ya Matanda usiku wa siku ya Mungu kuamkia leo siku ya kwanza baada ya ugonjwa. Waraka ya kutangaza kifo chake iliyosainishwa naye bikira mshimamizi wa shirika bikira Chachimwa Kasai Marie Ariette inatoa pole za rambirambi kwa watawa wote mabikira, familia ya bikira aliyefariki na wote waliokuwa warafiki wake, pia waliomfahamu bikira Masika Walire Marie Alphosine. Ratiba ya maziko yake program itatoka baadaye. Na wakati eneo za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinakumbwa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, Papa wa Roma anaita muungano wa inji za dunia, Communauté Internationale, kuweza kufanya juu chini ili kumaliza ugonjwa huu. Papa Leo 14 alitoa mwito huu eneo ya Roma, ilikuwa baada ya sala ya Angelus ya siku ya Mungu tarehe 23 Agosti hapo jana. Papa Leo wa 14 alisema kuwa kwenye sala zake na wakumbuka wakaaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tokana na kuendelea kwa ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea kusababisha vifo kwa watu wengi. Askofu wa Roma muda huo alitoa mwito kwa Umoja wa Mataifa, inji zote za Umoja wa Mataifa kuona namna gani kusaidia kwa namna moja na nyingine ili ugonjwa huu uweze ukamalizika. Tuseme kuwa neno hili la Papa wa Roma linakuta zingine mwito zilizokuwa zimetolewa mbeleni ni kama Umoja wa Mataifa ambao majuma zilizopita liweza kusikitika kuona kuwa ugonjwa wa Ebola, kirusi cha Bundi Bujo, kinaendelea kutandaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuathiri watu wengi na maeneo mengi. Kwenye ripoti iliyotangazwa na wale wenye kufuatilia ugonjwa huu nchini kwa niaba ya Umoja wa Mataifa. Ripoti iliyotangazwa tarehe 21 Agosti mwaka tunao walionyesha kuwa ni zaidi ya watu 2500 ambao wameweza kupoteza maisha kupitia ugonjwa wa Ebola, idadi inayosikitisha kabisa. Na tuseme kwamba kwa sasa kipindupindu cha 17 cha ugonjwa wa Ebola kimeripotika kwenye jimbo 6 za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna Ituri ambako ugonjwa huu ulipotika kwa mara ya kwanza, jimbo la Kivu ya Kaskazini, jimbo la Kivu ya Kusini, jimbo la Hotuele, Chopo pamoja na Bazuele. Kinachobaki tu watu wanaalikwa kuheshimu kanuni za afya, wajihadhari na ugonjwa huo. Habari za kanisa ni wanamemba wa Croisade Eucharistique kunako parokia ya Marie Servante du Seigneur ya Masuli ambao walisherekea siku kuu ya Mtakatifu Pio wa 10 siku ya Mungu tarehe 23 Agosti mwaka 2026. Kuna misa takatifu ambayo ilisomwa kwenye hekalu ya parokia, na wakati wa misa hiyo kuna seremonia za kuwapokea wanamemba wapya wa kundi la Croisade Eucharistique, na kuna wengine ambao walitoa maagano yao katika chama hiki. Misa ilihudhuriwa na wakruaze waliotoka sekteri mbalimbali za parokia ya Masuli na ilishimamiwa na Padri Bahati Ngiti DMRC. Kwenye omelia yake, Padri DMRC alisema kuwa siku ya Mungu ya jana ambayo kanisa ilikumbuka inakumbusha kuwa kila mmoja apashwa kufikiria imani yake, kujua kwake Yesu Kristu na hasa kuchunguza ana mahusiano gani na Kristu, na hiyo itaweza kumsaidia siwe mtu wa kufuata watu pasipo kuelewa kile kinachomsukuma. Ni baadaye aliweza kualika wale waliotoa maagano yao kuweza kuyaishi, kukubali kuishi sala, kupenda misa takatifu na kuabudu sakramenta takatifu, kupenda Mama Bikira Maria na kusaidia kanisa kwa kazi mbalimbali. Padre Dieme Singiti:
6: sisi tumeitwa marafiki wa nani? Wa Yesu Kristo. Niyo ndio jina. Est-ce qu'on est appelé à recevoir rafiki yako? Maana yake kwenye mtaona jina la Yesu Kristo linaribishiwa, mtengeneze ile jina. Kama mko marafiki wa Yesu Kristo na Yesu anaita Eklezia mchumba wake mpendwa sana, yaani nyinyi ni watoto wa Eklezia. Popote mtaona sura ya Eklezia inaharibishiwa, muko na kazi ya kudefendre Eklezia Katolika.
5: Kwa wale waliotoa maagano yao, aliwaita pia kuweza kuchungulia na kuwaelekeza watoto wadogo wadogo wanaochagua chama cha Croisade. Ni baada ya mashauri haya yote umelia, ndipo watu 9 wanaotarajia kuingia kwenye kundi la Croisade Eucharistique waliweza kupokelewa. Wengine 17 ndio walitoa maagano yao ya kuishi wakifuata kanuni ya chama cha Croisade Eucharistique, na walipewa mavazi mbalimbali na vifaa vya chama hikyo cha kanisa Katolika. Na kulimalizika mafungo ya mwaka katika jimbo la Butembo Beni kwa walei wa misionari wa Komboni wa moyo wa Yesu Kristu. Kazi zote zilikuwa zikiendeshwa kwenye makao ya mapadri wa Komboni pa Emjel katika mji wa Butembo. Siku ya Mungu jana, padri Kasereka Amini Wasingia aliweza kuzungumzia wahudhuriaji kwa mada yenye kuhusu ujuzi wa kila mmoja kuhusu upendo wa Mungu katika maisha ya Kikristu. Na hapa alionyesha ya kwamba kukutana na Yesu Kristu haitakiwi kuwa bure katika maisha ya kila Mkristu, ila mabadiliko yapashwa kuonekana hata mbele ya wengine. Padri Kasereka Amini Wasingia:
7: juu ya hiyo somo kubwa ya kugawa imani yetu ya Kikatolike na Wakristu wote wajue kama sisi ni wanani, na imani kama Yesu Kristo ndiye mwokozi wetu na ndiye mfano wetu, na natubidi tuwe mashahidi wake hapa duniani. Imani isibaki tu kwetu sisi wenyewe, lakini tujue kuitambulisha kwa watu kupitia maneno yetu ya kila siku bora.
5: Baada ya mafungo haya ya mwaka, Kambereshe ya Augustin ambaye ni mwandishi kijimbo wa wamisionari walei wa Komboni aliweza kuita wahudhuriaji na Wakristo wote kusaidiana kwa kutangaza habari njema.
8: Wakati tunatoka ndani ya mafungo, ndani ya misa, Inaomba sasa tutimize hii mapendo ya Mungu kwetu kati ya ndugu na dada zetu, si kwa midomo tu lakini kwa matendo. Kwani wakati tunakuwa katika kazi mbalimbali, tuko walimu, tunakuwa wanasiasa, tunakuwa waganga, tuende tutimize hii. Ndio maana kisha mafungo hatutoke bure, lakini tunasikia kama tumelishwa neno la Mungu lenye limetupenya, ili kwa kufatana na mwenendo wetu Mungu kweli si rahisi endelee kutusaidia tuende tutimize yenye wametufunza leo.
5: Tuseme kwamba hao walei wa Komboni walifuata mafunzo kwa muda wa siku 4 wakifikiria namna gani wanaweza kusaidia watawa kuendeleza kanisa la Mungu. Tukiangazia habari za jamii, ni kituo cha mafunzo ya kazi za mikono Aye pour la Santé Nutrition de Base ambacho kiliweza kupana vyeti kwa wanafunzi waliomaliza mafunzo ya miezi 6 kwenye kituo hiki leo siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka 2024. Muda huo Wilfried Kabira Mataibo ambaye ni mshimamizi wa kituo hiki aliweza kutoa kauli, aliweza kuonyesha kwanza umuhimu wa malisho katika kuzuia magonjwa fulani fulani. Kwa mwajibu wake Wilfried Kabira Mataibo, malisho mazuri yanachangia pakubwa kwa afya na inaweza kusaidia mtu kuelewa namna gani mwili wake unaendelea. Na ni hapa aliita jamii nzima kujifunza malisho. Tumfuate Wilfried Kabira Mataibo.
9: Nutrition de base ni ile wakati unakula chakula za kumafiga ziweze kuwa dawa kwako. Zitakutunza na zitakukinga kwa magonjwa ambayo inaua watu leo yenye wanaita maladi kroniki. Kushikinga kwa maladi kroniki. Kominote yote mina yambia ya kwamba muje ninyi wote tujifunze hizi somo, tuweze kujikinga kwa magonjwa, kwa sababu magonjwa leo yameleta umaskini katika manyumba yetu. Tule chakula ya inji yetu, na hiyo chakula tusipige na mafuta, tuipige na maji kusudi iwe dawa kwetu. Nahitaji sisi wote wa Butembo muje tusome somo hiyo, tuweze kuelewa namna gani mili yetu inafunksione na chakula gani inaweza kuingia ndani ya mili yetu tuweze kukua tena na miaka mingi.
5: Tuseme kuwa ni wanafunzi 69 69 ambao walipata vyeti baada ya kumaliza mafunzo ya miezi 6 kwenye kituo hiki cha mafunzo ya kazi za mkono zenye kuambatana na afya na malisho bora. Kati yao kuna Kasuchi cha Lubiro Catherine ambaye alikuwa na haya ya kusema.
10: Malisho yetu ni mabaya zaidi, kwa kuwa tulikuwa na hatujua kwamba kuna chakula bora na kuna chakula sumu. Tumefunzwa ya kwamba tukakula vibaya siye peke tunajitesa, na tukakula vizuri siye peke tunajisaidia ili tusonge mbele. Na siye tuna uhakika kwamba hatutanyamaza juu tumekuwa wa diplome leo, na siye tunaenda tawanya habari ili kila mtu aweze kutusikiliza, na mwenye ataweza kusikia naye atapona.
5: Tuseme kwamba kituo hiki Aye pour la Santé Nutrition de Base kinapatikana kunako barabara X Rikinjasa, ni karibu na Galerie Standamusa, gisi habari zetu zinafahamisha. Na mwongozi wa wizara ya utalii turisme katika mji wa Butembo na kasifu mwenendo ambao wale wanyikuwa na migahawa restora hoteli agence de voyage katika mji wa Butembo, hawa wanachongewa kuwa hawaheshimu kanuni za usafi, na hali hii inapelekea magonjwa mengi yenye kutokana na mikono ya uchafu kuonekana. Hasa nasikitikia hiyo hali kwa wakati huu wa kipindupindu cha ugonjwa wa Ebola. Kambasu Matembela alitoa sikitiko yake leo siku ya kwanza tarehe 24 mwezi wa Agosti mwaka tunao, wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari. Huyo kiongozi wa wizara ya utalii turisme kwenye mji wa Butembo alisikitika kuona kwamba wale wenye migahawa, restora, hoteli na vivyo vituo vya usafirishaji, agence de voyage, hawaheshimu kanuni na mipangilio ambayo wameshatolewa kwa ajili ya kusaidia wateja wao kujikinga na kuweza kuwalinda wengine na magonjwa mbalimbali. Na kwa sasa daraja la Biasa Bulindi lenye kuwa kwenye mto Kimemi linasumbuliwa na miporomoko ya udongo. Hali hili gunduliwa na Radio Moto Butembo Beni leo siku ya kwanza tarehe 24 Agosti mwaka 2026. Eneo hilo la Biasa karibu na Burundi, Radio Moto ilikutana na wakaaji fulani fulani, na wao walisema kuwa ni hatari kubwa ambayo daraja ya Burundi inapitia. Kama mvua tu utaendelea kunyesha na kama viongozi hawatafanya chochote, wakaaji watumiaji wa barabara ya Burundi walisema afuatayo:
11: kiraro kitakateka kilisha kuwa mbaya, bakuba ba organize mbele ya wakati kusia kwa mfano kiraro ile kinaenda ka wapi mpaka Burundi, kinaenda mpaka Otoe, kinapita ndaki ile kwa general mzuri ya ndaki
12: katika sana
11: kipande ya kuume ya huko ya seminari kwa kuongea kwa kuingia Burundi. Bana pasa yenga hapa kabisa kubafrari hapa kwa juu mai natoka kule na kwa juu tupa hapa siku itayalaka tena naenda fika hapa na kilalo yote na tena njia ile itaisha.
13: Maana kitu wakubwa tu waangalie juu chini ya kukazana ili nani wakia tengeneza mbio mvula ikishongeza nyesha tu tena na kuna katika zaidi njia na inaisha au kabisa gizi tumeona
12: kote inaharibika sana
13: njo ya Burundi. Meo mata ya kule kwenye soko njo iko omwebie ya Biasa.
5: Na zingine habari wapendwa wasikilizaji, nitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa baada ya wakaaji wa tabaka la Malio Sheferiani Bashu wilayani Beni kutoa sikitiko lao kuhusu ukosefu wa umeme kwenye maeneo yao, Radio Moto Butembo Beni likutana na kampuni zilizochongewa kuwa zinapisha huko umeme wa kwao pasipo kuwakumbuka wakaaji wa tabaka la Malio. Kati ya hizo kampuni Congo Full Power, na hii iliweza wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni, yule anayehusika na mawasiliano kwenye Congo Full Power aliweza kusema kuwa naelewa sikitiko ya wakaaji wa tabaka la Malio. Mbusa Nehemi aliyehakikishia wakaaji hawa ya kuwa majadiliano yanaendelea pamoja na viongozi wa eneo la Malio mkiwemo mwongozi wa tabaka kwa kujifunza njia mbalimbali za kufikisha umeme kwenye vijiji Kisungu, Butuhe, Kanyati, Muhira, Kisesa pamoja na kwingine. Alisema afuatayo Nehemi Mbusa:
14: na leo ambacho tunaweza kuhakikishia raia ni kuwa tumezungumza na viongozi wa groupement Malio, sasa wasikue na wasiwasi, na kuna makanuni na shuti ambazo tunahitaji kufuatia kama vile kampuni na viongozi wa groupement Malio pia tumeweza kuambia shuti hizo. Nafikiri kwa pamoja tutaendelea kufikiria, sababu kuhusu swala la umeme sio kama vile tu taa ambayo unanunua kwenye duka unaweka pil baadaye unapata mwangaza. Mambo ya umeme ambao unatoka kwenye bwawa inahitaji mambo mengi. Ya kwanza ni kuchunguza, je, tutaweza? Kwa sababu ukiangalia ni karibu vijiji 5 hivi, na majiji hayo yanahitaji kila jiji iwe na transformateur. Na ndo kwa maana hayo yote tuko naiangalia nini itakuwa mchango wa raia katika mipango hii, ili kwa pamoja wao wafurahi na sisi tufurahi na viongozi wafurahi.
5: Kwa pande la kampuni Red inayosimamiwa na kanisa Katolika, duru moja iliweza kufahamisha kwamba jambo hili hawawezi kulizungumzia haraka haraka, kulingana kwamba vijiji vingi ambamo raia wanatoa sikitiko kuna zingine kampuni zinazotumikia huko, ila walihakikisha kuwa wao pia wako wanafikiria njia gani wanaweza kutumia kwa kusaidia na kujibu kwa hitaji za wakaaji. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa shirika la raia wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri limeweza kusitisha maamuzi ya kulipa kodi kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maamuzi yalichukuliwa siku ya Sabato tarehe 22 Agosti mwaka 2026 wakati wa mkutano ulioendeshwa eneo la Mambasa Centre. Mkutano uliwakilisha wale ambao ni wakilishi wa shirika mbalimbali za raia huko Mambasa, waliweza kuchunguza namna gani lalamiko zao zinachukuliwa na viongozi, na waligundua ya kwamba hali inarejea kuwa tulivu, na ni hapa waliamua kusitisha kwanza maamuzi ya kutokulipa kodi. Waliita wafanyabiashara wote walipe kodi kama inavyohitajika, ila kuna mambo ine wanachoomba ni kuona waziri anayehusika na hazina nchini Kongo kuweza kupunguza kodi mbalimbali ambazo wafanyabiashara wanalipa. Cha pili, waliomba serikali ya jimbo la Ituri pamoja na serikali ya Kongo kuzidisha idadi ya wanajeshi ili waweze kukinga na kulinda usalama wa wakaaji zidi ya wa ADF maeneo haya. Chengine cha tatu walicho kiomba ni kupinduliwa kwa maofisa wa kijeshi wa moja wa moja wanaochongewa kunyanyasa wakaaji. Na timu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kujiandaa kwa vinyanganyiro mbalimbali, ni kama Dese Virunga ya Goma ambayo ilikuwa huko Kongo Brazzaville kwa ajili ya kuendesha michezo ya maandalizi na ilicheza na timu AS Elbo. Dese Virunga ilishinda bao 6-2 na Maniema Union nayo pia ilikuwa kule Kongo Brazzaville, na hiyo Maniema Union iliweza kushinda timu Jas ya Republiki di Congo pia jana siku ya Mungu.
1: Eshungulu hino sikale tawa nechiona terivika nerivweka ekopek luanzo.
0: Hau mana ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya okongu lakula na eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
0: Hau mana ekopek luanzo, akagala omobuuma.
15: Echu machike hirawa omobe nchi, pauliki batu wanzo saiku minibiri na bitu makumia bere. Eshongulu, omumu buwe uichira, chino chini bacho moto, tulebute mbwena kambali, miati ya kalabu machi huu.
16: Endabi ya shongulu, yeah, shikata viva wana kakurechi lumbiru.
15: Omobe nchi, pauliki batu wanzo saiku minibiri na bitu makumia bere. Eshongulu, omumu buwe uichira, chino chini bacho moto, tulebute mbwena kambali, miati ya kalabu machi huu.
16: Endabia shongolo, yeah, shikata viva wana kakurechi lumbiru.
15: Mungati kumuyi owe butembo, hama vewa hakuhi mekera ndatumu grupema eye mario. Umirima na munche, mudro wishingwe waka ikeno shalisha kola, nao wakata sohire. Abakala niba re omobu vi, kongo full power, ikabrita abakala niba tulere mwari emelebo yabo. Uwende kishu shinga siku wabo, sinala vire omo charoche no. Ane murebia echanga uaticha abakalani mabetata aveno. Lote sivile mo luhande olo mambasa ikatulongo kwa abano batashara hebeta sina misoroloshe chua chukono demokratike. Fakuku kwa mana nebia bia biribu wa ahomber kububula po holo wabri abu nje abando sabasha atreka. No hafu imanirebe sui sivile wakatulongo kwa abano batashara ngambeno abakulu abereta bana mwende isu wako chikuhi. Ebeta ange bebikendi unza emiati otwazi watreka niria. Munga na babu radio seze butambone beni yere omoburi yekundu weri heria yekoyo masika walire marie alfosine mubikira owapespe abenabu nchio mumukati kumuyi owe butembo mwa tushigeni mochiro echa murigolo kulupitali olwe na matando mochirango achiria sera kukoyo mukulu owe chitongorechi no yekoyo chachimwa kasai marie ariete inakataka embombo kubushi ababikira. Echa handa echa butawamo na banywa ni abamumenya ye masika walire Marie Alfosine bamenye ngoko abia inya gendire sho program sinamo ndasa umukatambi akare ohomulero omuno obukoni obwe ebola buna mulola murero buka la matia bandu banje matangalo bechukwa demokratike papa wa Roma ine kauso mulenge uko biwo byoshi okwebya bangatoka teka mekekera aba uma okobande okwebya abandu bale baye echanga koleka ni chingwe ticha abandu ba Kongo abana mubuhanya obwe Ebola papa wa Romini abugabyo ko musabe owe retunje ka olamu Angelus omukati akerebura abandu ngoko abandu bana mu kolwa akabe tuwetu abandu bana mu galwa ematangalo bacho chikomo demokratike omugulu obukoni obwe Ebola buna mukola echetsebo oko obakalani okwechi ye papa Leo weri 10 ne bene inyaka berekera ebitongole byoshi ebyobuma ebyo obwe behuwo okwebya bangatoka eri watikania omonserangu manesende eri waticha ababiri gusa omumurube omukati kerebuga obukoni ebono tuminyisaye ngoko hakuhibandu vigonye bebere 500 iloko changanda echo buma obwebwe bikale baye obunyagasa babya ibagendire omubukoni obwe Ebola aba kruaze abu mparukia eye na masuri murioloba mache seyeseye chachiro basangiro kochiro cho mubwirire pio owe erikumi o kwibia ebangana isandabeka kundene mubwirire nduko o aba kruaze obuhere bubwirire mubwa tuanire omupe bahati ngitsi DMRC imanerabo mochinywache kuwene kabwira abo shingo ko obule mundu abirikiru elengekania okubukiriri abo kuwewe ereminya Yesu Kristu na kandikundu ereminya Kristu nganende omweye omukati akerebyaho omukati kechi Kristu omubinywa abikuwewe imwa minyirango ko obule natoleri ineshicha obukiriri abo kuwe na retserabo okundungo ko Yesu Kristu yonamuka mumupe mumaniri obuhere ebubwirire imotoko abushi barina nzuma erbyaho bakasaba eryanza omusabe mukulu obuhere bubwirire eriramya Yesu Kristo mulabera sacramenta mbwirira neryanza akoyo Maria ikwane eklesia omumubiri ukwayo omupe jemeri singitsi
6: sisi tumeitwa marafiki wa nani
15: Yesu kahulawamu bira ba Yesu ostia rinari eturiyeryo wangananze rekerebula omunyani wao tete au sio mukandela ngireri nari ya Yesu reka tsandirwa kumbe mwalongo lario mamabya munebira ba Yesu kwenene Yesu ati eklesia ne more uwe mwanze chikabuti murebana ave eklesia eho si mukandela ngere obusu we eklesia bukatsandibwa mulwere oko eklesia katolika
6: defandre eklesia katolika
15: omochiro echa muriolo habia erigunza eri kutako eria abalaike abakumboni omukati ake haro ebyo oturemo ebishibabera okobutala obwe emijel yo yire abakumboni omupe kasereka amini wasincha Iwabeka kaniria amushababe mwanda ko okwebyaho omolwanzo olwa nyamuhanga omukati ko buyingo obwechi Kristu omochinywa achiku wewe imwa tulirongo ko erihindana na Yesu Kristu ritolere kumbe omundu iniatoka erebenduka chenya mutema omupe kasereka amini wasinja
7: imani yetu woko ritolere kwa tukasadiri abantu eriminya Iglesia Katoliki nganichi katukaa kwa mande kumtuli ba Kristu tunashingo kwa Kristu yomo yomo saburi wetu ero kumi sitwa bya tu sitwa si ala tu ba nena na imani yetu tu kanganya yomo misabu mo yetu kakola mumi kulishi yetu ya gro byoshi
15: eri nyuma umuhindano no neri kutako yakambereshe Auguste yomusechimukulu wabalaiki abakumboni mwebura omulage oba mapokera kumbi abule mundu aihambera mu mutima okuwewe
8: yani omulu tiba like kumbe yoto kaseba bodore mu commerce bodore mu arima bodore mu politisien kumbe emebere yawe yabiyanga na waticha bande okwe saboka tuka hubire na macha yako maboya wetu kubale tukangirira yako ndebe shishi bende ho rahano mu kisomwa de kisomwa chikasuka kuse abafunga kasuka omulu ama watuka yako reshebe bale tukangirira ya
15: Nomachero chamunabwire chitongoleshe kolomo a pour la santé nutrition de base mochekaha abakoro bamabamaba bebuga amakangiria werilisha obunyaga sabu abando be babe bikanga ngo kuba meya bakweka Wilfried Kabira Mataibo akabya mu maniro ya chitongoleshe no muchinywa chikuwe imwaka kanaya okundundi eshemerere okuye abando bamabe bakaliandeke ebindu bitolera oko mebere yikwabo ebakende bia nobunyagasa bwene aloka bwira omondeko
9: muna bwire tukakangirira ya abikala nibosi abe butembo ngoko ebyali ebyo bikatungirira ya amakoni nero tunemukangiririabo ngoko twangatasha toka eriria ebyali ebyo ngatokeriwa ticha emebere yetu itoka kiria amakoni ayo shatoke eringira erilusha amakoni ayo omomebere yiku wetu tutoke tashere mebiri eyuwene yangana tasha bwebero ebenene twamala liriabo tutenabo base bakwamerere akarasiaka omunjacha ikatsuka nabo bakande salama twamala ko bandu abosi wangabisulu wamenya makoni ngabirengera wase o makoni wabirengera babare kutangaza makoni wase wamabiri nemo tokatua regenda wase ko karase situlilihisaya ebyalia ebyo tulaire kwa ko bandu batokaribya bakalia byebyalia eberemwe dawa nera mebiri yetu komisi mwingire sumu kome mwingira ebyalia dawa
15: makumina tatu no mwenda babando abali abuga amakangiria mbakaheriba wa amapolome ukwabo omukatika bunalwe yekasuchi cha Lubiro Catherine onne katulango ko ebyo baliga nebyo muhongo kundu na bakende kabirabe kubushoba shehindana ibakambwirango ko omurenge gono shali hakuhi naho eshongulu isikatulango ko abanzira erishayiga oko chaganda chino HA pour la santé nutrition de base H kabaneka oko mu katiketi kumuye butembo oko riki nchasa omu galeri sta nka omu galeri tangamusa kwa bali asakabatia kumbe iwanahika iwayi handikisha omu maniri owe mibire kalibaya abakasha libabe buya buya ebere omu katiketi kumuye obutembo kalo mu tourisme ini akabwira abimaniri bo malutere abakabala mayabando abawote besenge bando bakale ramo ngukubale na nzuma erikola obuyonzo ngukobe tolere kundele rutu mukatambi akabe akubukuni obwe ebola kambasu matembela omochiro eche munoro kanene chine bacho moto ni katulongo ko abandu basamalere ndeke kumena bakauka yabalambairi bakukaye omomebere yuene imune obuyonzo obushikire kundu alokakania na chinibacho moto ka mbasu matembela
17: ketuli omuhatari unawore ole mobo kamba mundu abere hola hondi abere hola hondi fawere bolanga nichi na boli mundu ali mwikalini ayibuli ati nichi kwe nero daboro kumbi aho itu wakobo baluta ha alingo bukoni wabiringira kandi butsira alenga wabiringira kumbe tu pianere eri na nireri proteje okukoni nireri proteje kunde tukausikana ba ini abakingira umumui umwenia kalwe beni ni alwa haina haina hai sifuri minyangu wali asini aliat kale kena usamule ngeba kubanduwa mahotele na marestora na majas de voyage ke tu shika ye ya lairo iwa beriwa mbutu tukolesayo ko iloko bakuluba kulube eto kwa guverner ba maire de ville na bakulube sande tu erna bakobyala
15: nonde mwatse ori ko lwale baba no abakatsiruka nayo ko kilalo kirilwa ebiasa eriya borende bakatula mbachiru kilalo kino jokale mekererio arenga shongo wangwa sinamu sasetaka echi lalo kino kirumuka tikumuyi obutembo ilwere samalire abakulu abaleta bari ba echanga koreka naho abakalani bari mutuka erikwengetse aboma bawuma mu bakabwa batya
18: erifasi abya chama bya bulinde namalangira chomo handa kandi kiri kikatwika erekela lwecho kilo kitakirenya ba anyo bandu baganire ba abe serikali muya kire ba yeluba kita cha tsanda
19: no kabisa hachishia hake balabala ke hiyo si ka ho ngo
18: kobe na bitire ya mabe waho ere mukita himbwa da ke luimbo lumulu abya loke
19: parapono lune luhande lo
18: alunde luhande luwene kunde bane musaba nga bakahomera lweria
19: luhande lo biasa
18: luhande lo biasa nere myatie ya shiririe yeyi alwa bolende akokila lokwali ali aho aba frere hama betsanda nzira ya mabetsanda pero beno ni pero byembula ayo kande ha chama betsanda teka tsanda
20: mana ke basi kande chilalo chama betu swekia sana tukale byango kwa kande chama bichu eri twika twika wabe soka na rongo luhande lwe olwe bole ende kande hama bichu kare eri twika basi nao kumbe toma bodo tukumbe bakulu basi batukazanire tiwane
15: Munga nababwera ngatangiriria emyatsi ya munaburengo kwa bakalani mu groupe ma eye Mario hano tule omocha basukali bakatulango ko umurero weshinga abare bulakundu kongo full power nicho macho kwa byaganda ekikiluswa murero womocha Mario eretrolo wenka ebutembo omuma wakubo bakamula mumbusa Nehemi iyo wakabwira echaganda chino mwakatulate abakalani beno batulere hane ebendobe mabe guma ebatulere ibalebya abakalani abe chisungu bukalani abe chisungu butuhe kanyatse muhera chesesa nomonda mbe ndambe ngo bana sunga umuriro batnaho ibakabye ibane murengekania oko marie obakalani bano barimo mbusa nehemi mwaka bwati
14: nibo mbwa bakala nibo mobutuhe chisungu kanyatsi mohera rwahwa chises mnyengoko munyo momete mayetu itwenge kongo full power tunemo ba wazako twabirika nya na bakulu okomwati wekuranga okuramanganaso ngayo mut nerisi mwako bubu tunemu kola maitid nibo mtu nemu rondia vyuma tunemu rondia pia ne shofranga tukaronda yana abantu abaketumika abakewatika ya nani ekurai songeke nerio ese mu abaha
15: na tubinisango ko ni akaminisango ko ama bela ba mekeranda tru hana erindobo mabuguma ebetagendeka erebya bakalani bendo bangasunga omurero naho baya viejo omuyeketera mbusa nehemi
14: wakawa kola maitude ambu eske hali fezable unashikuwa mfano nge nga mavilaje ayo wana mahula butuhe chisungu kanyati chisesa muhera ruahua nibu ambu obuli ka village kaombi retransformateur o retransformateur ni preske $15,000 nerio ulewai $15,000 for sengi akuma village ayo nerio kumbe itwe boshina bakalani tukala hawoma itwe lebya nero ebetwa biri expose byo abakulu hd itwe lebya endere societe kusangu itwe situ ite duka eduka yetu ni kura hd tukale baendere ye population donge nayo si wambu tukale baendere yetu itwe basa ye tukale bana endere ya population tunashingo ko mwabrevero murero tunemu ba wazako
15: tumisengo ko abokoluhande lwekura eyabape eyechitongore echered na wakatulaba nemulengekania analangira obulego obakalani baremo naho echerekola sechere ena butuhe yabya ikabandika umuriro weshinga elulira oko kura kutse umuriro weshinga wakasero ko chanda chakata suhire esaibu naho irika munabwira mabehwa ro ebenaserere abando esebesha sunga ekurai eno omugati ku muyimukulu oweche malio munga na babura bauri kibatu banzwa ena mambasa omocha ituri wabugo mabwe betongole bese civile mabwe tulongo ko bas abando bali yecho atasha ha emesorlo eye reta kundo mobro bya laba bwe tulongo ko kunde obubu labo boholo bwabere bya bunjo mu tatabe no abando sebasha taka emesorlo ye reta ye mungeni yuma i murani akamukodoneta tutongolebe no katulatbas sa chiri charikola abantu bateke emisolo ngoko byangasha atokekana baka hakatambi akabakulubereta bali bengo bangayi mugamuga omobeka ebere ebete ngabwira oko betsange ebipe mocho chingo demokratike benamwisaga sega kundi abribi mobipe abakulube kulu ebyo mu Afrika babere abare omobekabe no ngedese virunga eya na goma moyeri yesene chipe chume chikungu Brazzaville kola mo ASL bo chipe chakoma cha betiri abano okugolanda tru CBA2 omwatse owa labatia ekungu Brazzaville ne AS Maniema inyo eye kindu moye Ajax ni chipia ekungu Brazzaville oko shogola mwenda oko hate nefbi a zero bino bikaka nango ko ebipya ebe Congo Democratic ebi nashi ebi lindirire ebyo omobero ebire oho muliro noko sinde mbande ena buraya omukongo ye Yohan Wisa murilo mwa site ra kauruguru suangalia animo chipya HE Newcastle United moba site ne Liverpool mobalu rechi belimbiri okombande shoshi naho hatabya haye echipya chiwe eche Newcastle changatinirwe kundu no musati owe Congo Democratic mugola ye Lionel Pasi Nzau na ye kwenene mwekanganiri akauluka shikire kundu mwalia echipya chiwe che Havre chana chindawa no munako gola nkuma oko hate naho hatabya haye kumbe echere kola sicha ngasungikire omamelala echipya chiwe eche Havre na mabataka kwa chende ingendela sa kwa mahembe banatamwikaya emyatsi ya mahwerahano omurenge niwo mundu wa bandu omwana obulume kundu kakure chilumbiro Jean-Pierre Robinson erishimarienyu regendere omuri chetu ye Rodrigue Luvalenda masuba omumwanya wa Remias Fataki ya Karson Lomansara Eshe Biuma tosha sungana umuyutanja ayo mujacha na mbolere kunyobushi wahi.
2: Ce journal vous est proposé par
21: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
2: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
21: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MAMB au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rompo Bayoli.
2: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
22: Rodrigue Louvalin reste à la mise en onde. Mais voici à la présentation de cette édition du journal.
23: Le journal
24: Gislain Kiyomboué.
22: Trois grands titres dans ce journal. Nouvelle perte de la congrégation, dans la congrégation des petites sœurs de la présentation PSP. La sœur Masika Waliré Marie-Alphonsine de Vungi à Boutembo est décédée dimanche à l'hôpital de référence secondaire de Matanda. Et depuis 6 mois, le groupement Malio vit dans le noir suite à la panne de la centrale hydroélectrique de Saïbou. Face à la frustration des habitants, Congo Full Power appelle à la patience et assure que les pourparlers sont en cours pour une solution palliative qui avance. Et la société civile de Mombasa lève l'incivisme fiscal et appelle à reprendre le paiement des taxes au nom de la responsabilité patriotique. Elle conditionne ce geste par 4 exigences: l'allègement fiscal, le renforcement militaire, l'aide aux déplacés et le remplacement des officiers inactifs. Nous venons de le dire à titre page noire, la congrégation des petites sœurs de la présentation de Marie Notre-Dame au temple est en deuil. Il a perdu la sœur Masika Waliré Marie-Alphonsine d'une de communauté de Vungia Boutembo. Son décès est survenu à l'hôpital de référence secondaire de Matanda la nuit du dimanche 23 à ce lundi 24 août 2026. Dans un communiqué nécrologique, la mère générale de la dite congrégation, la sœur Tchachi Mwakasai Marie-Henriette, adresse ses condoléances à toutes les communautés, disons à tous les consacrés, hein, à la famille biologique et aux amis et connaissances de la sœur Marie Masika Waliré Alphonsine. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement selon le même communiqué. Et alors que le virus Ebola continue de se propager d'une manière inquiétante dans l'est de la République démocratique du Congo, le pape a exhorté la communauté internationale à faire plus pour endiguer l'épidémie. Léo XIV a lancé cet appel associé après la prière de l'Angelus des dimanche 23 août 2026. C'était donc hier, Georges Makéo.
25: Le souverain pontife a déclaré que dans ses prières, il pense souvent à la République démocratique du Congo, notamment en raison de la propagation de l'épidémie d'Ebola qui, malheureusement, fait de nombreuses victimes. Après quoi, l'évêque de Rome a lancé un appel à la communauté internationale. J'encourage la communauté internationale à réagir en associant également les communautés locales aux efforts de prévention afin de sauver de nombreuses vies humaines, a dit Léo XIV. Un mot qui rejoint les appels des Nations Unies ces dernières semaines, s'inquiétant d'une propagation de l'épidémie et exhortant la communauté internationale à intensifier la réponse sanitaire. Le 21 août 2026, le coordinateur principal d'Ebola pour les Nations Unies avait expliqué que l'épidémie avait tué plus de 2500 personnes depuis son apparition. Il s'inquiétait aussi de la progression exponentielle du virus, précisant que la moitié des décès étaient survenus au cours des 20 derniers jours, c'est-à-dire au mois d'août. Actuellement, la 17e épidémie à virus Ebola fait rage dans 6 provinces de l'Est de la RDC. Il s'agit de l'Ituri, où le premier cas a été détecté. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Haut Uele, la Tchopo et le Bazuele, entend plus récemment.
22: Merci, Mambi Georges Makéo. Et dans les chapitres religieux, toujours, hein, les membres de la croisade eucharistique

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja, ni muda kupata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kambale Kalule ya Munzeri inasikitiko kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kahindo Kalule Jake. Kifo kilitokea tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika siku ya yenga jana tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikisha mayote ya wasukari pa Munzeri, pia fikisha maya metia melonde inopatikana pa Bukondi Kabingu. Habari fikisha maya Jean-Pierre Kirereka pa Luveve. Jamaa yote ya Kivu Ndiria inopatikana pa Kasinzwe Kipese, na wote waliofahamu kwa jina la Kahindo Kalule Jake wanajulisha ya kwamba wote waliofahamu watambua kwamba hayuko tena. Nikasereka Lwatumba ameweka sahihi, nisamahani. Wanajulisha kwamba mtoto wake Kahindo Kalule Jake aliitwa kwa jina la Kasereka Lwatumba, mtambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kambale Kalule imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wa Kahindo Kalule Jake kwa jina la Kasereka Lwatumba. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. La sebe kabutundo ala profonde douleur le pevirihi evra ala sebe kabutundo à la profonde douleur d'annoncer la mort de leur apprenant de 5e C du nom de Kasereka Kombi Bienfait. L'inhumation a eu lieu le 23 août 2026. Que cette triste nouvelle parvienne au directeur des divisions éducationnelles Nord Kivu 2, au pôle et sous-division de Butembo 2, à la coordination des SCP CBK Butembo à Katwa, au corps enseignant et à tous les parents d'élèves de l'EP Virihi. Pour l'EP Virihi, Paluku Kavasta Gervais et Sakombi Kabouwe ont signé ce communiqué annonçant le décès de leur apprenant de la 5e année C du nom de Kasereka Kombi Bienfait. Na jamaa ya Kasereka Mbusa Nestore inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Mumbere Muriata. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za usiku kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa ya Kiora Isungu pa mashua Murihe. Habari fikie Papa Ndariko pa Kandine. Ifikie pia Papa Sombe anayepatikana pa Mambinji. Ifikie dada Florentine pa Lwemba. Habari fikie jamaa ya Zefe Kabaka Shanga Odete Panyanya. Pia fikie Papa Ruatela anayepatikana pa Kiabuiri, Papa Tembo na Mbutsu pa Mabalaku, Papa Mbine pa Batoria. Leo tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu makesha itafanyika nyumbani pa Kitatumba. Kesho siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 na saa 3:30 mpaka saa 5 misa itafanyika kunako parokia Kitatumba. Saa 5 mpaka saa 7 mazishi itafanyika hapa Kanzunza. Saa 5 mpaka saa 7 na kuendelea watarudi pa Kitatumba karibu na kanisa, karibu na kijiji Katolika cha Kitatumba, ni pale ambako wataendelea kufarijiana. Ni jamaa Nestore imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha ndugu Mumbere Muriata. Jamaa ya Munyu Anset Paselile Kasuka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha mtoto wao pia mama wao Neema Katia. Kifo kilitokea na saa 3 za usiku wa tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa ya Edmo Luenge inopatikana pa Wayene. Jamaa Tachinda Gibert na Jovite pa Butembo. Habari fikie jamaa Sasita Gaston na Telesfore wakiwa pa Butembo Usenzera. Jamaa Ibere Kibariandi pa Usenzera. Habari fikie jamaa ya Karongo Barthelemy pamoja na Alexi pa Butembo. Jamaa ya Luenge na jamaa ya Karichi pa Kianganda. Pia fikie jamaa ya Kastichi Cairo Mondra Stella. Habari fikie jama kasichi Cairo Mondra Stella Florida na Antoinette pa Byambwe pia jama utepanzia panda. Habari fikie jama Kangwema Nguma pa Byakato pa Bubali. Pia fikie jama yote ya Kambale Nguma panzia panda Bela na wote wa marafiki wote wajua kwamba mama Neema Kacha hayuko tena. Mazishi tafanyika kesho tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 5 kamili pa Musingiri Marende baada ya misa mafariji itakayosomwa na saa 3 kamili kunako baraza Kasuka. Muhindo Kapita pamoja na Kambale Susi wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mama Neema Kacha.
1: Na shama mwanamulu ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mmoja wao kwa jina la Maska Luvakwa Florine. Ni Mariana Maska Luvakwa Florine aliyekuwa mke wa papa Muhindo Kasunia Joseph, alikuwa mkaaji wa Butundu. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu kwenye hospitali ya Papa Murenzi Pakiala baada ya ugonjwa wa siku chache. Kilio kinaendeshwa kwa Papa Murenzi Pakiala. Habari hii ya huzuni ifikie wanasema kwamba habari hii ifikie Papa Murenzi Pakiala. Habari ni kwa jamaa ya Papa Kambale Kasunia Kolibri akiwa paka Ilabula. Ifikie pia Kambale Girafe pa Musimba. Habari ni kwa Kambale Munyapoma Panderembi. Ifikie Kasereka Kasunia Wili pa Mondo na jamaa yote ya Kitwamba pa Ikubula, pia jamaa Mundande. Ifikie Papa Rafael na Papa Jerome Pakalangira, pia wote wanaofahamu mama Maska Luvakwa Florine wajue kwamba hayuko tena duniani. Jamaa ifikie jamaa yote ya Luvakwa Pamutiri, jamaa yote ya Papa Kabenze na Josephe anayepatikana Pamutiri. Wanasema kwamba programu siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 1:30 asubuhi watafikisha mwili kunako morgue ya hospitali ya Papa Murenzi Pakiala. Yani wataondoa mwili, kuondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenzi, na saa 2:30 itakuwa safari ya kupeleka mwili kunako shamba la jama Palukanga Ikubula. Programu zingine zitawajia baadaye. Ni shama ya mwanamulu iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mwana wao Maska Luvakwa Florine aliyekuwa mke wa papa Muhindo Kasunia Joseph. Na jamaa ya Kambale Katimba Galtone pa Butembo inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate Kahindo Kasunia Anwarit. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Matanda na saa 3 ya magharibi siku ya Mungu tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote pa Butembo, jamaa yote pa Kasima Rote Kipese. Ifikie pia jamaa yote pa Lubero, pa Goma, jamaa kamu hapa Wicha na pa Bikara, pia wote ambao walikuwa kimfahamu tate Kahindu Kasunia Anwarite wajua ya kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Ni jamaa ya Kambale Katimba Galton na jamaa ya Mwenda Pole waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kahindo Kasunia Anwarite. Na jamaa ya Luhala, jamaa Luhala inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Sibia Legana Rebeka aliyekuwa mke wa Kakule Mbutike. Alikuwa mkaaji wa Pabutembo na alifariki pa Musimba Butundiro. Habari fikie Jean-Louis Vanzi anayepatikana pa Butahira. Ifikie Kabira Luhala anayepatikana pa Bulichi na Kambale Kibandauli anayepatikana pa Kambau. Ifikie Kimbesa Ngorikori pa Butundu. Habari ni kwa Jean-Pierre anayepatikana pa Chebuga na Naomi anayepatikana pa Musingiri. Ifikie Ezra Luhala pa Teturi na wengine waliomfahamu Kahindo Sibia Ligana Rebeka wajue kwamba hayuko tena duniani. Ibada ya mafariji tasuma kuna kusebeka Musimba kesho siku ya pili tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu na 2:30 asubuhi. Na baada ya ibada maziko itafanyika na 4 pa Lukuka Ngulo Rute Mabambi. Wanasema kwamba kilio kinaendeshwa pa Butundiru nyumbani kwa Papa Mbusa Mbutike. Kwa niaba ya jamaa ya Luhala, Reverend Pastor Tongo Nzirondo wa Era Musingiri, Kakule Mbutike pamoja na Kambale Luhala waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha Kahindu Sibialiana Rebika aliyekuwa mke wa Kakule Mbutike.
0: Pastorale ya wakatekista wa parokia Butahira ina huzuni ya kuwatangazia bara ya kifo cha animateur Evariste Muranga wa parokia Butahira. Habari fikie Padre Kire Gilbert wa parokia Butahira. Wakristo wote wa sektore Makubebe Kiribata na wale wa Butahira. Wakatekista wote pia wa animateur wote wa Dwaine Mukuna. Wanachama wa parokia Butahira, mapadri wote wa parokia mbalimbali waliotumika pamoja naye. Mazishi ilifanyika leo siku ya kwanza Palukanga kwa saa za mchana. Kwa niaba ya waongozi, Muhindo Kahabu ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha animateur Variste Muranga.
1: Na shama ya Wabomundu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Katembo Ngonzwa Godefroa wa Kalunguta Matete. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu kuna hospitali ya Adventiste pa Mutiri. Maziko itafanyika pa Kalunguta. Habari ni kwa famiye Mutioto, famiye Wabomundu na famiye Saipuma mahali popote wanapatikana. Ni shama ya Wabomundu iliweka sahihi.
0: Na shama ya Kambale Madirisha ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Mubaya Kambula. Kifo kilitokea wanajulisha kwamba alifariki Papangoi kupitia mauaji ya majambazi ADF Nalu. Habari fikie jamaa Kambale Madirisha mahali napokuwa na wote wanaofahamu hayati Paluku Mubaya. Kilio kinaendeshwa pavula ambako kwa Papa Madirisha. Kambale Madirisha na Mumbere Mulinda Emanuele ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Paluku Mubaya Kambula.
1: Na shama ya hayati Kamondola Celestin na Julienne Kasirikani wana huzuni ya kutangaza habari ya kifo cha mama tena tate wao Leoni Kahindu Sikujua. Habari hii ya huzuni ifikie mabikira wa oblate wote, ifikie Papa Kamondola Etienne Pabuyinga. Habari ni kwa Papa Kazimoto Pabuyinga, ifikie jama ya Kalumeki inayopatikana pa Muhangi na Pabuyinga, ifikie jama yote ya Kapipiro Pabuyinga, jama Katoliki Pabuyinga, jama Kambale Kamondola Noel Pabunia, jama Kahero Bosco inayopatikana pa Luotu, pia jama ya Paluku Loswire inayopatikana pa Bisichi na pa Beni, ifikie jama ya Papa Felix Paselul Fatuma, jama ya Papa Bolingo pa Mutwanga, jama ya Papa Carmen pa Oasisi, jama mama Agnes pa Kambali na dada Magnifique pa Kasindi. Habari ni kwa marafiki wote wa Ati Kamondola Celestin, pia marafiki wa Christophe Agister na wote wanaomjua tate Kaindo Sikujua Leoni, wajua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Silil Makasi namba 131. Ibada ya mazishi itasomwa siku ya 3 na 3 asubuhi kunako baraza Makasi, na kisha ibada maziko itafanyika pa Buinga Mambia siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu. Ni shama ya Ati Kamundula Celestin iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifu cha mama tena tate wao Leoni Kahindo Sikujua.
0: Jamaa la Mper Luanzo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha demai wao bibi wa Basiji. Habari fikie jamaa yote pa Butembo, pa Lubero, pa Goma, pa Kirumba, pa Kisangani. Mazishi ilifanyika leo tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pandando Nalikuwa baada ya misa iliyosomwa kunako sekteur Katia kwa saha za asubuhi. Ni chama ya Lambert Lwanzo imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha demai wao muke wa Basiji. Na chama ya Kahamu Chinzori inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kahamu Tijelase. Kifo kilitokea jana siku ya Yenga kwa kupigwa masasi. Habari fikie chama Kahamu Tibabutembo, Pabeni na Pamangina, Pakiondo, Pavusisi, pia wanane wote wa chama. Habari ni kwa chama Mutima Pavuhumbi, chama Katsoto Pawinongo, chama ya Kisolu Pavuhika. Ifikie chama Musai Nzuki, Pakia Vinyonge, chama ya Tswamba, Pakatwa Kabisa. Ifikie pia chama ya Siwa Kupachambo na chama ya Katembo Muyangwa Pabiori. Jama Palukumba Kula pa Musuburia, jama Etienne pa Maburia, pia ifike jama ote ya Mwambala pa Butembo na pa Masereka. Jama ote ya Byambwera inopatikana pa Kanyangungu, jama ote ya Musanji pa Mabambi na pa Butembo, jama Kakombo inopatikana pa Kanyangungu. Habari fike jama Ayati Kanyororo pa Kitulu Kisesi, pia jama ya Kamatumu inopatikana pa Kaumu. Wote wanaofahamu Kakule Kahamu Tijelasi watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni chama Kahamu Tinzori imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mtoto wake Kakule Kahamu Tijelasi. Tangazo inatumwa na Silver Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru.
1: Na chama kama Bukativa pa Materete ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha Katia kama Bugile. Kifo kilitokea pa selulu kabikene siku ya Mungu tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka utunao kwa saa za usiku na saa 3. Habari ni kwa chama yote ya Katiba pa Rwanda, chama ya Kayumba pa Butembo na pa Oicha. Ifikie dada Mbambu Jose pa 26 route Mambasa. Habari ni kwa chama yote ya Katiba pa Mangina na pa Pateka, pia chama papa Tsuuti panzi ya Panda Bela. Ifikie fami hangi pabutuhi na panzi ya Panda Mangurijipa, papa ifikie chama ya Deogracia Sekaburu pamutano, pia wote wanaofahamu Katia kama Bugile wa Mungu Materete wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika leo siku ya kwanza kunako simeteri ya Kanzunza kwa saa za mchana, na kilio kinaendeshwa pakabi kene Kanzunza kwa Hermon Kamabu. Kwa niaba ya chama Kakule Kamabu na Paluku Kamabu waliweka sahihi wakiwatangazia habari kifo cha Katia Kamabu Gile.
0: Pole mara tena kwa chama zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Chama ya Bakuya inatoa shukrani kwa watu wote walio wafariji kwa namna mbalimbali wakati wa kifo cha baba wao Kambale Mutu Mwa Rafaeli. Muzidi kutenda mema bila kuchoka. Ni chama ya Bakuya imeweka sahihi.
1: Mama Rose Musubau anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba imepoteza mzigo, amepoteza mzigo kutoka Luotu, walipotezana na taximen munivo ya Katwa. Yeyote ambaye atapata mzigo hii ailete kunako Radio Moto Butembo Beni ama aite namba hizi 0 81 32 03 466 0 81 32 03 466 na 0994 36 61 03 0994 36 61 03, pia 0976 52 49 28 0976 52 49 28. Ni mama Rose Musubaho aliweka sahihi.
0: Ndugu Kambale Watsura na Dani mkaji wa Ocha Mbimbi anashulisha wakaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba alimpoteza mtoto wake Kavuo Stari ya Kula Mariana wa umri wa miaka 7. Alipotea na sakenda kamili tangu jana siku ya Mungu pakavi kene Kitatumba. Ni mgeni pa Butembo kutoka Ocha. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake Kavuo Stari ya Kula Mariana ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite 0 80 09 80 750. 09 80 09 80 750 09 89 13 15. Anavaa robe ya Januari, jaketi ya ruje na jorojoro ya Januari. Ni ndugu Kambale Batsura na Dani ameweka sahihi.
1: Kuna mtoto kijana ambaye alipatikana kunako Gra Route karibu ya Robange leo siku ya kwanza pande za saa 9:30 mchana. Ni mwanafunzi kunako Epe Kisima 3e wa ni wa Mubana. Anasema jina lake ni Ushindi Chiteme. Anasema kwabo ni Mubana. Alikuja na tate yake, walifikia kwa Remi na Christian. Kama umemkosa mtoto wako Ushindi Chiteme ambaye anatoka pa Mubana, fika kunako Radio Moto Butembo Beni upate mafasirio kamili.
0: Kavira Françoise anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amemkosa mtoto wake Fisto Katembo. Alipotea tangu siku ya tatu na mpaka sasa hajaonekana. Mtoto huyu ni bubu na hasiki yake pia hasemake. Afadhali ikiwa umempokea nyumbani kwako Katembo Fisto, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza mpeleka ku Bureau de Leja Butundiro au unaita 0 83 78 96 265 0 83 78 96 265. Matabishi yako imetayarishwa. Ni Kavira Françoise ameweka sahihi.
1: Na Papa Kambale Mua anatangazia wakaaji wote ya kwamba ameugota kiasi ya pesa kunakuwa frana dolar mutroso ya kutoka Kabasha na Kalunguta zilipatikana tangu siku ya tatu tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu, yani imepita juma moja. Wale ambao waliziangusha walikuwa juu ya pikipiki. Tunaomba yule ambaye aliangusha pesa zake kunako njia Kabasha na Kalunguta siku ya tatu tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu aite namba hii 0963 63 88 63 0963 63 90 63, ama afike kunako Radio Moto Butembo Beni apate mafasirio zaidi.
0: Ndugu Ishara Biemba anatangazia wakaaji wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amepoteza mbuzi yake Dike ya rangi ya rangi tatu, kuna shokola, kuna rangi ya mweupe na noire, kanoire kidogo. Ilipotea siku ya 4 tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na saa 11 magharibi pa Bel Air. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye anaichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 081 37 00 045 081 37 00 045 au tena 0995 89 63 81. Ni ndugu Ishara Biemba ameweka sahihi.
1: Na mama Kabira Mwenge Marie Jean wa Ependando anatangazia wakaaji wa Butembo kwamba amepoteza saka mai yake. Ndani mulikuwa telefone, mulikuwa pia carte de lecteur na carte de service na zingine document. Ilipotea tangu siku ya 5 tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka huu, ilipotelea pa centre ville. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye ameviokota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Matabishi yake imetayarishwa. Ni mama Kabira Mwenge Marie Jeanne wa Ependando aliweka sahihi.
0: Jamaa sika vya holo pa kicholu wesa, jamaa sika vya holo pa kicholu wesa. Inatangazia wakaaji wa Butembo na kando kando ya kwamba imempoteza msichana wao anaitwa kwa jina la Sifa. Amepungukiwa na akili. Alitoroka kukituo cha afya Sepima paveni Batangi tangu siku ya Mungu jana. Anavaa nguo ya kikwembe na kitambaa ya renovoka simatiki. Ikiwa umempokea nyumbani kwako msichana Sifa, ushulishe kupitia 0 82 48 55 299 0 82 48 55 299 au umurudishe kusepima nyuma ya katedrali kwa Avenue Batangi. Nishamasi kabia holo pa kicholu imeweka sahihi.
1: Complexe scolaire la référence inajulisha kwamba imeanza andika wanafunzi wapya katika somo zifuatazo: 7e année na 8e année éducation de base, première, deuxième, troisième nutrition, première, deuxième, troisième commercial et gestion, première, deuxième, troisième social, première, deuxième, troisième construction. Wanafungua milango toka saa 2 hadi saa 8 mchana, kwanza siku ya kwanza mpaka siku ya posho. Adresi yao ni Paro.Maulinga, quartier Rwanda. Kwa maelezo zengine mwite 09 72 72 70 58, 09 72 72 70 58. Kasereka Kasika, mwongozi wa masomo, ameweka sahihi.
0: Le complexe scolaire Loyola porte à la connaissance de tous les parents et élèves de la ville de Butembo et ses environs que les inscriptions des nouveaux élèves sont déjà lancées. Les portes sont ouvertes chaque jour du lundi au samedi de 8h à 16h. Voici ci-dessous les options organisées. L'éducation de base, 7e et 8e. La commerciale et gestion, la nutrition générale, la pédagogie générale, la sociale, l'électricité, l'agriculture générale, la vétérinaire, la construction. Notez bien. Pour les élèves de Kiambo et ses environs, nous avons ouvert une extension non loin des auditoires de l'ISTAVF Butembo à partir de cet exercice 2026-2027. Les élèves sont reçus en 7e et 8e éducation de base, première nutrition et première commerciale et gestion. Cordiale bienvenue à tous au complexe scolaire Loyola. La direction a signé ce communiqué.
1: L'Institut supérieur de chimie appliquée de Butembo, ISCA Butembo, porte à la connaissance du public qu'il procède à l'inscription des nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026. Donc c'est l'année académique 2026-2027. L'ISCA Butembo forme des ingénieurs techniciens en technologie des aliments, option chimie agroalimentaire, pour des compétences de la transformation, l'analyse et la conservation des produits d'origine animale et végétale. Génie civil, option génie minier, pour la prospection, l'extraction et le traitement des minéraux et leur mise à valeur. Chimie environnement, option chimie et gestion de l'environnement, pour des compétences dans l'analyse chimique de la pollution, la transformation et le traitement des déchets, ainsi que la gestion de l'environnement, en vue de contribuer à la résolution de la question mondiale des réchauffements climatiques dus à la pollution environnementale. Ces options permettent de rendre disponible une main-d'œuvre locale capable de satisfaire les entrepreneurs et limitant ainsi la main-d'œuvre étrangère toujours coûteuse. Par ailleurs, les finalistes de l'ISCA Butembo sont des excellents consultants sollicités dans les entreprises publiques, para-étatiques et privées de la RDC. En outre, l'ISCA Butembo dispose des centres de recherche agroalimentaire CRA-ISCA pour l'accompagnement des étudiants, tant de l'ISCA que des institutions sœurs et des personnes tierces, un laboratoire biochimique et une bibliothèque physique et numérique. Et pour l'année préparatoire, ceux qui ont obtenu moins de 60% passent par un concours dont la date de passation leur est communiquée, le cas échéant. Pour la constitution des dossiers, sera signé auprès de la paritora centrale de l'ISCA Butembo, située en commune Bulengera, quartier de l'évêché cellule Wuhumbi, angle opposé à l'ancien terrain du complexe scolaire Majdoria. Les inscriptions se font chaque jour ouvrable de 9h à 15h. Pour l'ISCA Butembo, chef des travaux Kanyirenzi Lamba a signé ce communiqué.
0: C'est là que nous bouclons ce carnet de communiqués. Le temps nous fait défaut et nous vous souhaitons une excellente soirée accompagnée des programmes de la Radio Moto Butembo Ben. Radio

Ba Kristo banza banya muhanga Shalom. Nibutse matuka hika kuchi kuna bisino. Nyata chihende HGC. Echi kaleta majibu okoma buli wosi oba jene na ba Kristo boshi bakayibulaya okwimani Katolika. Tunamusoma benje na tabulwa mu Kiswahili. Tunamubwabyo oki watiri imani yetu echi Katolika. Kwa mchitabu chona abri handika chikabu kumajibu ya mkrisu mkatolika okuma buliwa wa bandu wa masekte bandu wa besoma vika vike kunungu tunashia mbisoma vishia viki kristu na ura wabaracho katolika nika kwanza na koka yo mama wa makanisa usi tunamu wetu mika mundama vana chitabu chino mkatolika kutudu mkatolika hata na batemwe wana mulabio katika undura wakati basi mupe twesi twashibo ebiryo mu Biblia meto abarenda mu kitemwe be omuntu ali libre retsa kura omu kanisa akati kona mwanadamu kuzi kwetu na Yesu Kristo uatsakuru wene wene na omukuna chihuo Mungu shale kasamundu apana mu kilatini bakabuwa ad complexendam fidem catholicam nemo inuitus cogatur. Salomo personnes ne force embrasser la foi catholique contre sa volonté. Na akira baskofu mwabwacho akabwate e catholique ni jiso se chirikasera wako mundu ye. Obule mundu ali libre eretsa kura kundi imani sa mtu kola ma publicité we catholique no. Uli libre eretsa kura yo mukatoliki kutsuwa lwa mukatolika uli libre lakini umenye esoma cha Yesu atuka kuna chuo ni kisoma cha katolika na chikato wabu kwa amafasiri omwa konosi mwa utwe sho shondambi obulunda kare menya na peta una muhandika byo ngawula ma verse usi lutambo cho mwanzo mpaka cho ufunuo tumio kwa ulizo ya sita ikawa kwa sanamu ndio kwa saba ni ya munane munabwire ejo no chama tu rusu au walimu tatoka remenya wanga mu pastor wanga mu hiyo wame buli mu Kristo watoka remenya ku Yesu Kristo yuatuka akanisa Katolika munaro kusoma chisoma chikatu kuna mwanadamu na sanga watu mwanadamu kumbe wamenye uwe na wene asongo mu kanisa fulani yamehamuka wa nini ujue anja uliza yuatuka chino nende na uli kanisa na watu oyuatuka choka nende e katuli Yesu Kristo yemwe iwe na wene lakini aiba na makanisa wosi ni wanadamu acho mamenyacho me tuli ba katolike tuli ba Kristo itu wosi kuna sana iki Israeli sana iki Israeli ile basoma besatu ile Wayahudi Judaisme ile Islam abasilamu ne Kristianisme abo shiba kolomo ba Kristo wale mobuma eno bando bakabara malwa wamama somo chikare kwa kanisa mama omndamo lumuka mo sekte akasubere mama wewe akapokera wa butsira contraire na hane makanisa rule na mo ekumenisme ni kusema oikumene mo chigrek ni bwambo eritumika ha manga ba Kristo ngwe so bwa tichi tuye wa mongo kuyo ibene bana bali mo buma elubula tuseme nyamuhanga mbere shizuka chende chino abona bambase mu itarisa ye troke eremye imani katolika kondo hanaba naba enda busane wa mpoa sadaka wa sanamu baka budu sanamu sipa shine sanamu nganichi troke eremye munabu ili troke eremye vinene na troke eremye zaidi kuna tenera muala nila mtu imamu wirire amen nye mkatuwa kusima kubishuko watu kwa lera kuna chihuo kondo mwatu bomba troke ere kutumikira jinywa chao ni chobo yengo yukaende kwa macho kenda wana wengo wae obo tabahwa watenari kwa macho akaye suwira iwe newene na mwasa kutukumbe bule mundu kwa wuleke chinywa chino jihuo kudumuwa trubu mba trubu kere kutumikira jinywa chao ni chobo yengo yukaende kwa macho kenda wana wengo wae obo tabahwa watenari kwa macho akaye suwira iwe newene na mwasa kutukumbe bule mundu kwa wuleke chinywa chino katika yari kula chinyamu tima na chinyamu viri akalo kuna chihuo shesa kala aka rendebuka lakini kelubu la yowuri runa tabala okoberemo neberemo
Amen. Kukwana nabuwa, ebe nabenda kumia kayalava. Nanga wewe shio mochiswaili, njiga mkara wenye kibande Oswalde. Lakini kufatana wakasi romo masaraka mweri hapa rafiki bukuwa ya bosi. Na shiku wa neba neba tashi chinanda, chikale kina wa mochinanda mochiswaili. Lakini nanga wewe shio mochinanda kundu omru, tashi umubu wa ukuwe. Alinga nango muti, wate kumirihi. Ina kende tera, chihunga chalava. Babule mundu owo si osingo kwa sikofu kana buwa kina baba sikofu. Obule mundu owo si osina menye erite tema ni kuwe omumbwe kuwe. Kunde tola wabi wabi nene. Ebe nene mochi ochoshitu wabi hikamo. Makondina ngani juwa tanu. Aba Kristu wakabuwa kweko ukomochi ufulani. Wakabuwa chiso mumbwe kuwabu. Eno nebu hanya. Eso mochi tuche nani chechinande. Chika premier message somo chirimba chwa cha chinane lakini bindi byose ni be chiswahili na chifranza na chingereza lingala iyo ni alienation totoka benyacho utacho mubwa okuwe alengana ngo muti owate kwimiri totoka menyacho na chikale kutomenya gumbe bwo munona totoka menya imane ko mu kanisa no mu mubwe okuwe ekiro cha laba na biro bya laba tumutawire okosanamu chikasangalisa ya omunu nga mukristu. Yute mukatoliko tena mukatolika. Ine wata wakatoliko wanatumia sanamu. Wanamungu wanasema usitumie sanamu. Kari watu nukosho sanamu cha mfukwe yikuwabu. Oto toko franga yu angabuwa muhanda oko sanamu. Kuna esho franga yu wanzo kwa mili fran. Mpaka ve mili fran. Yu wanzo kwa hata na desa fran. Ibishi kule manakande kako statu. Musu kwa kartasi kaya kaka ake mili fran, sengi mili fran, di mili fran, ve mili fran. Waka mbu statu, ekabu nuke sanamu, statu na mbu sanamu. Na seko mpasana watu, kwa kisi kwa tewa mbudu sanamu, kama ule mfuko, anawato kwa sanamu kwa mfuko kuwe, nibu ambu akabu ya meti ya tasi. Lekata kwa mdua toka reminye sanamu nga nichi, na mashiri ni manani na paraba hao, obole mkatolika, nite mkatolika, abare minya, nyamanga kwa ticho kwa sanamu, hanesi ya nibu, esi ya miungu, esi ya mirimu, lakini esi ya sibu iresi, nyamanga kwa tukokota yesho, shonde kende ke. Situ lesirama ya, lakini tukwa shisika ya. Ili ya venere, e adore, onadoro pa o venere. Hatu wabudu tunaheshimu. Situ lesirama tukwa shisika ya. Mubu irire, sanamu, amasali wa wabuirire tukasi kasi tuliramaya kwenye mwani mmosa yudukaramaya. Chiro cha mtu langire, yorobi alaba, mwaka wati mmosa tengeni akakotaye, sanamu ya makerubi. Kwa sungirecho, kutoka 25 verse 17 22. Na mmosa mwa tengeneze avyo, aka kwa meshu nyamuhanga abuwa. Na mwesabu 20 verse 8 and 9, akawati, Musa tengeneze sanamu ya nyoka, ya nzoka, ya shaba. Mlo baka lumane shon nzoka. Mungu watino esabasha lumawa ukote nzoka. Sanamu ya susire nzoka, uri okomuti, ukendebia, ukendebana omulamo. Na musa mwa tengeni, mwa kukotia, sanamu ya nzoke yo. Na mwa tukala ngino mwetabu cha mambo ya kale ya pili, chani cha kutati musara wakumi pa kumina ine, tulangiro churu churu cha laba. Sile mwesu wa mubio, Solomona. Ebrae bimbe hekalu Yerusalemu, nyama umbri yuwa ni wati, ahire yustanamu ibirisha makerubi, ahabu irireha kulu. Na Solomona, ngo mundu wa nyamuhanga,

mwezi mnyamangabuwa ama kutesanamu erira kwebio siku kumaleka bane obusu na mane bipupa ne mfusura ya mundu sanamu hiramu aha wira hakulu patakatifu papatakatifu lesa desa ibishi unwa betabu iwa bali chetu aba kristu iwa mbendebe somo wakazo mtu tupakati unwa tukara maisho sanamu alakini tukesi kayasho kwenye muhangiwe neone Abra Musa Abra Solomona mtuwala ngire chini chalaba Mzaburi ya 73 mstari wa 3 mpaka wa 7 omuli wa amuadui na bukaneza asande hekelu Yerusalemu ama mieshomba sana mepanga ama bunanga nerivu bunanga sanamu sio mo hekelu Yerusalemu ne rapore wakatolea mbu adui aligene ne hekelu alibomola ngawa zo buli mundu note hakili aba frappe abana ne aba kasukwiste wabiko mwao omochiro omosiba kubulya mbuno abakasuba kae mbakatula mbakae kae kra mtulange kra bameke sho franga singa ha bameke sho nje ni omuyi munale sho franga ich kunso katwa rapport echi talwemo wale ba kitu fulani na kitu fulani cheki luona ile nyumba asema kambo adui alibomoa sanamu zako na kuzibomoa kwa shoka na mepanga. Ni kusema kidani hekalu mulikuwa sanamu. Juu hazinge likuwa. Hawa kilisema kwamba adui aliharibu sanamu. Na ni sanamu za nani? Haiko za Wayahudi ni za Mungu. Ye mwenye ambali ya muru Musa na Solomona. Zaburi ya 73 au 74. Mstari wa 3 mpaka wa 7. Ndola ngile chochi ni chalaba. Ule mdabre handeka. Shairi esho. Echa katano, asa kwa mbo sanduku ya agano. Mtula ngirecho, ni shombao, lakini Musa kako kotiasho, mwoko kwenyamanga mwera, akaja deko shombao, ngembereshi ya muhanga. Tukasungacho, mwokutoka vensang, vensidisi ya vende, nede Samuel 6, vensivente ya ventrua. Anajiadrese kwa nani sanduku mbao, ambali alichonga, lakini, ina represente Mungu. Ndola ngira chiro chalaba, sine soba mubyo kondo bure mundu otoka mjibi kino yukendeta sha soba mubyo kitabu kino tayari okumenye bishe ko ebyo shiminga buwa bwala mu Biblia obale mu jen zedi sana bajene munabwire apaka no musomo ineria batoka de menya echeringa ni cha. Fwala ngira omu hesabu ekichani cheri 10 musaro 35 mpaka 36 isanduku yemusa ngokoma toka rerate aka wembereshe ayo ngembereshe nyamuhanga l'image et symbole de ce qui est représenté sumbalo mochigreki asoko langire echika represente le représente le symbole ikarbeche ne chiru echire nyuma shika chikalangireka omeso wabando na nyamuhanga batichi omukara yakainisha bakabule ni sanamu akafundisha kuri ni pedagogy zaidi sana kubata somire huko shaka fundisa ya akaina na mko naenda ni sanamu yakana watikaya omu evangelization tabu cha waamuzi le juge chanje 18 mstari wa 12 mpaka 21 hebu shinua vitabu vya bali cha tobatebo katolika na saba kasha mwenye vyo, hivyo shevyo, shevyo wa muhanda, oko sana mkondaka wa muhanda, oko msalaba, lakini muna wire, tuwabili sikilizania. Waka wa muhanda, oko utatu mtakatifu, lakini muna wire, wani ya shairi, na kuhusu sana wakasha mwenye shevyo, kundangani, kabi kusudu, obole mundu. Awamusu kwa chitabu echo, eka undura, inasomacho, wanga mu Kristu, wanga mu Islamu, wanga mu Yahudi, somacho. Kunuketu me Biblia ya handekewa suwabi yaho na esinabi yaho. Tukwasa mebi handikire mnyamuhanga akabuwa iwe newene akabura wakwenda vukuwe. Na tukwala ngira Solomona akabura mbuno atoke ridesine. Sanamu okulu himbolo si eluihia mpake ndani. Esho sanamu she simba na shavandu. Tukala ngiracho muerwa 7 verse 7 9 wafalme wa kwanza 7 msomo 19
na kandi omukutoka makumi mbili na sita mstari makumi mbili makumi tatu na moja Exode chapitre 26 verset 31 na mambo ya kale ya pili

Nasema wewe unapotea sababu ya kutojua, usipotee juu ya kutojua. Tukola kina no altare alutare lukulua Yerusalemu, hekulu Yerusalemu lulu himbiro okwa sanamu 12 oli mu pasteur mashiri atu karandikao. Tukwase kumo cho mambo ya kale ya pili kipiri chene musero wa ine de kroniki chapitre 4 verse 4 alutare lukulua Yerusalemu lulu himbiro okwa sanamu 12 esika represente amakabila 12 au Israeli. Jenomu sina motivita, ebe shimu na mojitabu, ronzo kwa page 10, mupaka page 14. Sina nilene vyo si, lakini mwana tuleba ye, omundu, ama pika magoti, ama utoka eriku kama, embereshe sanamu, kute embereshe omundu, eski ni ramia, kute ni sicha. Chote nilene vyo munawire, ulota kare menya, nga verebeti. Ili mwachiswari na mwachinande, heshima inatolewa na kwa sanamu au mtu fulani ni heshima ya ibada. Sio ya kuabudu ambako ni Mungu peke yake anapashwa kuabudiwa. Sanamu ni hotuba pasipo maana, sechino meli sans parole. Na ni nini? Ni pia kitabu cha wale wasiojua kusoma. Utachere soma, ibena mwabu wabi, ino mwabitabu na mabibaha, akaneke mreshe Lurde, mreshe makerubi, inasama, kushe makerubi kwa liate elubula. Kuse foto wa mundu, kuse foto ya chisekedi, shaka taba na chisekedi, akumala ngeretu kune, ala, ini foto ya chisekedi. Ni imaji kutu, kweshi chisekedi yoyu, kweshi Bikira Maria yoyu, kuse Yesu kwa kabuatia, omandiko matakatifu. Ni chitabu okote sheresoma, ni utu karemenya, ni metode pedagogike, eka tu mwana nyamuhanga kusudi, uwa mwanadamu, utu langiro suwa ngala, ukala ngiravi omo imaji. Kuninga makirubi, hata na banji DCL. Ukwa ni wa anji DCL, lakini sipata ikelubula, rebunjaba malaika Rafaeli, Mikaeli, Gabrieli, kuse, ama ni mamalaika makirubi, sipata sungabo. Asawa langiri imaji, ikaravwaye, kwa biri ya lubule, katu mwako biri ya lubula, kutuwa kare minya na ni materi didaktike, kukwa pedago banashi, mwere minye somo yonde, kumbu ya na mse, awa ni mamalika makerubi, sipata sungabo. Asawa na ngiri imaji, ikaravwaye, kwa biri ya lubule, katu mwako biri ya lubula, kutuwa kare minya na ni materi didaktike, kukwa pedago banashi, mwere minye somo yonde, kumbu ya na matengi na mamandiku matakatifu. Omasoma kitabu cha Mwanzo chapitre 33 verse 3. Mwanzo makuta tunatatu msoro wa tatu. Yakobo matoka eriku kama erikahisi embere eshaba mara saba embere eshaba la ukuwabo. Yakobo alijilaza kifudi fudi mpaka chini, akapita mbele yao, akainama mpaka chini mara saba kabla kufikia ndugu zake. Ni katika Mwanzo chapitre 33 verse 3. Wangei vulia. Eski Yakobo mwara mabalababo? No. Mwasicha abalababo. Lila diferasa na hata mukigreki, dulia na latria. Dulia ni heshima, latria ni kuabudu. Idolatria ni kusema kuabudu sanamu. Dulia ni kuheshimu sanamu. Kuna tofauti kati ya kuheshimu na kuabudu. Yakobo mato kerisicha valava hapo kwa kama pendebe huo. Asoka sungu muwene akakuhikira, ukapika magoti, embele sherimu salimia. Na tukala nga mtabu cho Mwanzo 19 mstari wa kwanza, Loti alinamisha kichwa mpaka chini alipoona malaika wawili. Ngaba somera. Wale malaika wawili walipofika Sodoma jioni, Loti alikuwa anakaa pembeni ya mji. Loti alipowaona akasimama, akaendea, akainama kifudifudi.

0: ndilo neno la Bwana. Kitabu cha Mwanzo 19 mstari wa kwanza. Je, Loti mtumishi wa Mungu aliabudu malaika? No. Aliheshimu malaika. Unapona mkatolika anasalimia askofu, anapiga magoti, hata anabusu pete, ni alama ya heshima, haiko kuabudu. Unapofika kanisani unapiga magoti, unapofika mahali fulani unapiga magoti, ni alama ya heshima. Wanasema muheshimiwa, nafaa kuonesha heshima kwa muheshimiwa. Malaika ni viumbe vya Mungu na unafaa kuonesha heshima, sio kwa Mungu lakini kwa viumbe wa Mungu. Unaheshimia viumbe, unaheshimia lakini unaabudu Mungu ambaye aliumba vile hivyo. Mungu aliumba malaika na wanadamu, aliwaumba. Muumbaji anastahili kuabudiwa, kiumbe kinastahili kuheshimiwa. Mwanzo 19:1. Kila mtu aliye mkatoliki na si mkatoliki apate kusoma ile shairi Echa Kasatu. Echa Kan. 2 Samuel 9:8. Samueli wa pili kipindi cha 9 mstari wa 8. Meri Baali alinama mbele ya Saulo na wasomea. Meri Baali akasujudu na kusema, ni mtu gani wako hata akamhurumia mbwa mufu kama mimi? 2 Samuel 9:8. Meri Baali alipiga magoti mbele ya nani? Saulo, ambaye alikuwa mfalme. Hizo unapofika pale Kishasa, kama naenda salimia president, hapo utafika pale, huko najitenga na huko na nani? No. Unapaswa kuonesha heshima kwa kusalimia president. Naye Saulo alisalimiwa na Meri Baali, aliomba rendezvous. Alipofika kwa Meri Baali, alipiga magoti mpaka chini, na kichwa mpaka chini. Unapoona hapa wanaposema mpaka chini, yeye aliona kabisa kwa Waislamu, ndugu zetu Waislamu wenye wanajua kuheshimia. Wesiru mbele ya Mungu anajua, unajua unasali mara tano. Mwezi iliyopita nilifika pale, natoka kule, nilifaa mwezi mzima kule Cote d'Ivoire. Nilifika ndani ya miji mbalimbali, kwa ambao nishafika kule. Tulifika ndani ya dosie karibu 8. Tulifika pale Abidjan, tukazunguka. Tukafika pale Bouaké, tukafika pale Korogo, tukafika pale Ferke, Wangolo, Odiene, ma na zingine diosese mbalimbali. Tulizunguka mwezi mzima na padre Mainiro, ambaye ni prof, ni mwalimu wangu, yani mfundisha teolojia, juu ni docteur a teologie. Iko pale wenyewe wachidoi sio na mjua padre Mainiro, ambaye iko docteur, iko vraiment savant. Alishi kule, alienda kule Cote d'Ivoire na ngali jeune, na iko na mwaka mmoja upadiri, na mpaka leo après 30 alikufa kule 1984. Mpaka leo Wakristo wa Cote d'Ivoire wanapomuona wanemheshimia sana. Na Waislamu tulishi nao kule mwezi mzima, nilifurahi napoona wanaponesha heshima, inakuwa inamarika kila mtu ambaye anaishi nao. Wanaposema anapiga mpaka ukiona Muislamu kwa kuabudu Mungu kweli anapiga magoti na pana la uso inafika mpaka. Ukiona Muislamu anakuwa na kovu kwenye pana la uso, anaabudu Mungu me pia kuheshimu, anaheshimu mwanadamu. Il est vraiment très très très poli envers tout le monde. Na unaposema de Samuel chapitre 24:9, Daudi alinamisha kichwa mpaka chini mbele ya Saulo. Wote walikuwa wafalme, Daudi na Saulo. Daudi alinamisha kichwa mpaka chini, sio kuabudu lakini kuheshimu mfalme. Unapoona president anafika mbele yako, piga magoti umsalimie, haiko kumwabudu, ni kumheshimia. Hata unafika Uganda kutoka custom Kasindi, unafika tu custom pale Bondwe, ukiona mama anasalimia mtu mukonzo, anapiga hata ukwe matope, anapiga magoti ndani ya matope, anasema karibu tat. Anaposema zaidi sema mwanaume. Huku kwetu, na ndio maana hata mafuela ziko Emboli, kuna mama wengi ambao wanafunga ndoa hichiru, itairi chiru ni kanyahio. Mumama heshimia mume wake, l'homme c'est la tête de la, de, du foyer. L'homme en la musique na funga ndoa ju ndoa ni nini? Pepepe kati wakati ya ndoa lakini après 3 mois ujumba unaisha. Il faut respecter le foyer. 2 Samuel 24 verset 9. Mwanzo 43 verset 26, ndugu wa Yosefu alimusalimia wakinamisha vichwa mpaka chini. Walimusalimia leur propre le frère cadet wa mumbere na bingine bakamusalimia wakinamisha mpaka kichwa mpaka chini. Na wasomea Mwanzo 43 verset 26, Genèse 43 verset 26, unasoma pale utaona heshima ya wakubaka na Yosefu ambao alikuwa cadet walimheshimia. Unaposema Ruta 2 verset 10, Ruta alinamisha kichwa mpaka chini mbele ya mume wake. Ruta akajiangusha akinamisha mpaka chini akamwambia jinsi gani amenihurumia hivyo ingawa hanijui mimi ndiye mgeni. Ruta alikuwa mwetranger lakini alipona fiancé wake sheri wake anapiga magoti na pana leso mpaka chini kuonesha heshima kwa mume wake. Vule femme na ndani ya mafundisho kusale sipao kwa Maria mama makuple zote. Nimeandika vitabu kuhusu ndoa, inafaa tutengeneze ndoa zetu. Leo ndoa zimebomoka, hata unaona watu wengi wanaonekana sawa, watu wazima mbele ya watu lakini ndani ya ndoa ishakaisha zamani. Tutengeneze ndoa, tuwe sawa Ruta. Heshima mume wako, heshima mke wako na mufae collaboration. Ruta ni mfano wale ambao wanaheshimia wanaume wao. Ruta kipindi cha pili mstari wa 10 inatuonesha ile. Tumeona kwamba kupiga magoti, kuinamisha kichwa mpaka chini haiko tu kuabudu lakini ni kuheshimu hata mbele ya masomo. Asomo nikao tumokuwa mkoro, piga magoti. Haumwambia akuabudu lakini ni alama ya punition. Do kupiga magoti kwa alama, inaweza kuwa alama ya kuabudu, inaweza kuwa alama ya kuheshimu, inaweza kuwa pia alama ya punition. Unapoona mtu anapiga magoti na faa uoneshe ndani mwake anaonesha alama gani. Obli mkatoliki. Na uto mkatolika amenye shuhiri yesho shesio. Tuwa wachipincho munabili chika wako sanamu. Eru wakasa kwa wakochi. Tuwa melangira. Mungu anamuru tutengene sanamu. Mungu anamuru tuheshimu sanamu. Eru wakasa kwa shalibaya. Ama ulio shoko wako imani katolika. Utitabu chino. Majibu wa mkrisu mkatolika. Kwa maulizo wa mazehebu. Leo ndo itabu binji. Tuwa bila andikabi kwa wako imani. Kwa wako wako buloi. Maulizo makumi tano kuhusu uchawi na ulozi. Hapo shaka kwa mmeti miareko sengante keso tona malaika wa Mungu anapiga malaika wa shetani. Hapo kwa kupia asili tena kwa Mungu asili na vinyume vyake. Mungu anasema usifate mambo ya asili, uchague. Hivi kwa koshonzoli elicho ni songulizuri shonzoli siku au utaona wazi wazi u deliverance. Hivi kwa kololo na kwa maisha nyuma sho loholo ngabrebiti na hivi kwa koshon okondoa kuboresha maisha ya ndoa. Utapata pale kwenye utapata vitabu hivi na utaelewa. Tupate kufuata mashauri ya akina baba askofu. Ameandika barua kila Mkristo na si Mkristo, kama unataka ujiepushe na magonjwa ya Ebola, fuate ile mashauri na utapata uponyaji. Tunapopigana pamoja utapata uponyaji. Mtu ukikuwa na kiburi, kiburi ni kaburi. Anayekuwa na kiburi atazikiwa. Na Mungu anasaidia kila mtu. Usio na kiburi mbele ya Mungu na mbele ya mashauri ya mtumishi wa Mungu ambaye akina baba sio anatuambia, anatushauria. Kisha mashauri alikuwa na wakosei baba nganga ba daktari anapoandika ile barua kuandika kutoka nani aliangaziwa na wale ambao wanamselewa kosei medico. Ndio maana Tabora MCA 7 areto dabor vini vitakuwa baadaye hii magonjwa napoisha kusudi tusikufe mbele ya wakati. Tusaidie wa Kristo. Mimi ni padri wenu Kibonde Oswald. Bwana awe nanyi. Wabariki mwezi na kwa jaza nema mnazo itaji. Mweshimu sanamu na kupata kujua sanamu ya kweli na Mungu na amuru. Yu aliye baba, mwana na Roho Mtakatifu. Mweshi na baraka na ulinzi pia ukingo wa Kristo.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Karibu. Bonjour tubanzwa okubya kande. Mama bitimbo ko bimimba yenu muka tuhorekereva. Kitu mama tukasiroko. Okochitongoreche adede yani.

0: nero batahe tunashingo kwa mama byabanji mama bitimbo kubimba nyo kandi mukaho lekrachende chetu echo mukali nobukake nero tukabasima kunde kandi mukabe mone mutu sakire shonza kana echo lunda hunda twabareshe sungo mongunza echo mama mukato sakira nero kandi sinirinjuwene tone banjo ko chinimba tone banjo ko chinimba mukende hulira abali ko chinimba mukende kraba amena wabo neyo bakasira nero ko chinimba tole nande
1: ani mayani erasire butaliria ebutaliria kabemberkanwa nayo ini riluanj katu erasire kanyangungu omukartie katu ekatwa
2: Hanoni kavira mbaya himarishan irashire omubunungu mweyi etuka watutena batai ai akavembera kumbe kanuene lakini tukato tembombo okomusha kuluvuma hau manane kleti omumutiri mweyo emevere ya berobasonga tutena katonda atokereba simbereka mutokerebya nobukaraba obo mubere
3: Hanoni katu wasibwira ningasire ebulumbi ebulumbi wana matabi chandeke
0: Na hano ini Cecil Mayani eriasira ebubange ebubange wetu kumbe akabe mbere kaneyo ndekia lakini abandu babere hwayo batahi abandi banemu holo moshondwala na abandi ibanemu hola basi mubakita omutaksimene wetu mubakita omutaksimene wetu batahi obazi aho batahi bolobolo batahi okoba motare bosi aho ikakangana yangoko obuholo sibuli omo muiwe tuwe butembo na bibi banemu ingerira bande baba nyesho franga shabo ibaba hutalia na bande baba kwa chitia chitia aho kakanga nango ko batahi abakulubo muyi batasha tutega ya nebindu bietu ahama tlangirango ko obuholo sibu chiri omo muyi basi tuwa masaba abakulubo muyi batasha tutega ya nero basi tukaha kandie mbombo yoko mpsikologo wetu ye ishara ulia hera ya baba we watahi bolo bolo okochi handecho basi ishara tutibasi bolo bolo ye roho mtakatifu iwe newene yuke ndiba tuliria nero watahi nobukonibwe ubukoni obwe bola watahi tukwame amahano wabanganga watahi tunabyo kobyala kundibane mtu burambo tunabyo kobyala etandina byo erina bokobyala besa kundi bakam tunabyo kobyala kundi ebyala bya bikahe ko mutsafu oshi kandi nebyala ebyo kutibye tukana itula tula yako mobuno omosho nindo tukai sunanga sunanga nero batahi tukasalimiana nebya mbusi twacha tukatasha salimiana nebye kundi ebyala bikahe kama koni manene nero batahi erina bokobyala Sibe nditu kakiri oko bola nyesa, veke nditu kakiri noko wandi makoni, noko makoni owo monda, ngesho tifoide, noko shodiare. Nero batahi pama basima, inye kandi, muma beta shatu kwama, mune vanji oko chinemba. Nero batahi, eshonza kanoshi mwa kato handekirasho nisho luhu nda hunda batahi, nero tukata shaba enimero yenya kutu yetu, kandi mwata shatu kwamae. Hano tulioku radio moto butembo beni na ba mama aba nemula bya chihinde chino baba mama abe adedef nero mama jaki tasha tubure enimero yenya kutu yetu kusudi aba ulikirini wetu kandi batasha kwama echihinde bakirasha tusakira kandiye enimero yenya kutu yetu yeya haye
3: 09 75 52 47 39 Tuti 09 75 52 47 39 Na yindi ni 084 07 48 075
0: Eshosho numero eshe nyakutu yetu nero base batahe mutasha tusakira esho nzakano neribu atahi psiani indi yeno kabisa aba ndema takwa mechi hindi chomo kwanza ya lava nero embere tashala biroko chindi cha munabwire Tasha basu verera muvyo kusudi navo batasha menyambu baba kakanyo kwa mwati ono.
1: Wasinje rimbe chinyo, basi tuwama uwebiro venene, tunambu wako vukoni vovulievu nene. Nero, tuwabia tukakanya zaidi sana, nga tuangaika kiri ya tuti uko vukoni vuno. Nero, tuwabia tuwabiru wako mwati minene kwa mbere na alewe Mukwanza ya lava mtu anawire ko bintu ngabe satu tama watote erika kire ko bukoni bo buriye bunene buno kumbe abandu iba epuka eribe bakanyu bwabu ne shobangi ne bindwe bika tamira ya ewalinga mapatex ewalinga mavalyumu esho droge ni nene ne mtu agwire tutiye byo bikatsanda yo bwenge kumbe abandu baikakiria iswae waka tumiavyo twamashala biro ko chindi twamagwatuti kumbe omundu ini anatoka eribya kaheshimishe shundambi eshere kolera mu miviri konde mtu agwire tutiye echiro chiri mosaha makumi mbili na ine nerosho saha makumi mbili na ine esho seabirwe ngendo kasatu haje shundambi shere kola kwe miviri esho kazi ngoko tukana hengi to yako lesho kazi tutikumbe eshe abya saha munane ya shabe esho saha munane eshe lwazire lwazire kwa mfano yesa tuka satra yesa tukemba yesa tuka saba everengebyo bikabya ini lwazire kusudi iswa luhiro muhakiri nerona hastashabya neshundambibwa eshubutseri tuti omundu ni anaotsera saha munane nabana bakanaotsera zaidi ya saha munane nero mtu awire tuti hangana bya abana leno kusi abandu na bakulu babiri anje sho telefone sho kutsibo kasungane sho ndambishe reo tserako iye sheike minwi omrine no ko telefone ya nemwe kutira kuyo aho kabisuta iwa ticha endambie lwaziri ya bere lava kumbe wanao tsere sho ndambi esitrolere tomashebo tuti mtu anasunge sho alama esho mkoni ubulie bonene mtu anawa rutisha mabila bya zaidi ya majuma ngabere kumbe omundu ini alunia yitwala area banganga abihakiri kusudi bamuatikaye mtu abwatote hano kwa dedebe tukana watikaye ho abandu abali na male wa alingaye mtu anabwatote wa mabe sunga ewotseri wabere wabero binene solisha sungo wotseri kumbe walwa eretra wa mabe sunga isu chikure umuho warikolo mubiri kandi su lwere nebya kutse wa mabusunga iwabere yepona manake walwalangira kuti ere holandi bya lazima kulengere byaho esho alama esho iwalwa itwala eri abanganga kutse abehakiri kutse wa mabusuri eri abanganga abehakiri iwana yakanira abande bande kusudi bakuongoze ngawangaira uti
0: ikata hiwa sinja psikologe ani okata tubore ebyo twatukabuako omukwanze ya lava wametondola byoe wametondola ho abaka futesho banji abaka ndio bwabu ibapindukiria kiasi abaka futesho droge abaka sebokosho telefone hani aboe wasunga mundu bamukero ko telefone akasala yatoko ko desere di mateo ko samuna niye chiro hane abaka ikunyira hawo masibanga yatsangana abandi nabandi abaka isengera kwe amagumu wabo sibanga kanirya abandi ebyo shebyo bikatutwala omubukoni obo buliye bunene otoka hola mwe sofe sofe e depression batahinga psi anyo mairandeke ukatasha buraba hulikire betu banzwa ebyo twatuka labako twatuka banga bangani yako omukwanza eyalaba nero sasibwa omunabwire basi tukasima abatosakire shonzakano ninene kutsibutsibu batahitwa mabasima kundi asamoka tusakira netutuka lutwatsema kutsibutsibu tukatwa batuti basi munatukwamire kabisa asa mukatu sakira tukalwa tete babo bane mutu kwama ne mukatu homuhwa weta sha tayarisha wandi mafundisho otwangaba tayarishiria ne lakini mutatu sakira tukatu tete yeno sibita baka kwa mechi ndi chetu kwesi mukachi kwama ndeke ne tukasi mabanyalubero abanyabeni abanyachirumba abanyachondo abanyakutembo ekatie yebubange nabanyachituru nabanya masuli abanyabane abanyaruenda abanyakalimbute basi batahi mwasinja batahi abanyamizeberi aho bakakwa machindi chokutsibutsibu bakebane mutu sakira tuti mwasinja okoshonza kano shenyu nero batahibwa munabwire simna mwa wanindi omo ngunza mulesho nzaka nosho luhunda hunda babretu sakirasho neribwa omo ngunza muna ure mulichi notahe koyo marijane.
2: Ingatahe wasinja ukata shembe chinywa nibu ambu muna wire mutu katwa iteka teka esho nzaka noko wana ninyi nje kutsebo tsebo alwe mutu katwa iteka teka tukatsopolia shoto matote aaa. Hama hapa nekenza kano, iya mabianga, iya makalakala, na iya maomba kumbi ya tsopolibu andreke, kusudi, haba hulikiribe tunabo, babani ya kavanga, haka reto keremenya, umati yononga kende ya ndati. Na yu nenza kano, yutu keti batimbako, ei kabuwa yetino, asande kwa kipindi, sasa, adedefe, ina fanyaka kazi gani muniambie nimero yiwe yuherere kwe katerevende ye nero ni mwambu enza kano yo mutu katu wa shangana yomba shendenza kano tuwa matuti ooo oh, niambu nwoke bulaya erono mwabande haba katu sakira mwangana vya ondone nakana haka ilingalingane neribu liyero atikwa haba baka wakata banga banga ni haba kayevatsa batira okoche nembu kwe baka baka kola wahe, umubiri wabo, umukola no wabo, ne wahe. Apare rishe wiro kochine mba, kwe onde mukola no wabo, ne wahe. Mbino baka baka buwa, babi wiri wiro kochine mba nero mbendu basuba, ewabo nero emyasi yabu ya wera yo. Tuti yehe, niambo omuli kirio, no mtu katu alangirango kwa ama besaka, enza kano yon. Tuwa mudo ate, onone muati. Kweshi tulutu tsobola yego. Buri mundu woshi na yute lwashi na ya profite eriminyo mwati nga wono uyu. Nero ni ambu ingata kerewa wana nantino. Ea dedefe yewita mikolano menene. Nero mikolano yyo. Eji hekire. Eika wala eri alabaze. Ado tereterme eri alabaze. Eye mikolano yyo. Nendatu esita. Nero endatu yyo. Yotu kahula kundu mwila bara endatu yyo. Iko hande hende mi kolano eyonda twa yo yikavota awoka la mosu sous activité ende mi kolano eire ikwa eyibuta butenwe omome kolano eyitubura tute eria la base eyo musingi nero mukolano wa kwanza omukolano wa kwanza ni sasi mitanza ra ulavi nero tukitsopolia binyuma omukolano wa kwanza kala mo sensibilisation owa kavere ikala mo assistance psychosociale et psychologique owa kasat ikala wamo médiation et réconciliation owa kane ni monitoring owa katano ni plaidoyer et lobbying owenda tu ikala wamo chi visite au prisonnier nero bata situ kia tuka enda tuka tsopolia vyo bolo bolo. Mburi tukika kube satu, mburi tukika kubi niko muna wiri. Eshi totiri yao, situ kenda na mwati bolo bolo. Kusudi buri mundu, woshi ahore kerere. Nere langira vya, kweshi kibia tuka kola. Omoko minote yiku wetu, tuka wetikia awali kietu. Nero si tukutu wanzo komu kolano, owa kwanza, tutisigi sensibilizasyo. Niambu sensibilizasyo, ni sofe sofe. Ni matangazo ni mwatsi tukabugao tukatwala omwatsi eritwala omwatsi womu community yetu eyo tukaishi omwilabira amafundisho mbalimbali nero zaidi sana kunto tukabokosho mbangwa esha bandu zaidi sana esho mukali no mwana nero mwilabira sasa e service sa civilisation yi tukatangazo mwatsi owe shombangwa nero tukane ngirango moherasi tuikango kokarasi tukaya tulomwatsi eshombangwa ngashangashi kibwa sete itwe ngirango mo chongwe monanyo mo vitata bya nani bya besomo ebikundi mbalimbali bya besomo itwe ikaye tukatulomwatsi owe shombangwa ngakabwa tiki ngatongeshi tena shombangwa sho tuti na shombangwa mnyanga neshahe itwingira ngomo bikundi ebyo bokoyo ebye kala mama mamitualite itwa ikeo sheyo mamitualite wa jene ama mitualite wa baba ama mitualite sasa nibyo waba awa bakora kaniranga bakora batanga mamitualite abo makutse abaresorti saba telu fazi bas ebyo shebyo tukana kola byo omwila vira oyikalamo sensibilisation kusudi bo womwatsi kunde omuto wowa wakato kero binyoto eh kweshi chinga ngingera mucho nibukiru kweshi ngabe namabe namabiketa emegambo nero kundambia yino tukata atuya pashi habari omundu kumbia mai kwako kumbi na bina nashi umwati uyu akashe watumu bakamoso yiroko hatre kweshi nabirengera omobulego nero tukalwa ho omuma kominote mweyo esi esasivizasyo yi tukanasha tukana rikolesha ye omwila biribwe kine mbae ngoko mwana matro waya hano tunoko kine mbe kundambia noe okwila bira kine mba e radio moto butembo beni okwitu koko saa mbili omobuli siku ya kwanza mpaka koko saa mbili na nusu omobuli chiro che kwanza nero mwila bira esa civilizasyo ye ko tukala batuti amafundisho tukala biria mafundisho mbere mberere wa bandu nero na mafundisho awe nani wa iriru roko shombangu washa bandu wa iya igwa kabe na namu vuta awe ndi mafundisho mbalimbali ngako tunamba vuta tatuna vatraha ne awaka lamu masinye traumatike ni ambu ni evidonda evye ndrani evye vandu waka pata ito vuta tatuna vatraha kana vya kwa mfano tuwa fundisho ngo kuwa tutino awaka lamu makosekase ito vuta tatuna vatraha kana Niambo emyatsi mbiri mbiri bwa ikalo mubyo shebyo ibwo tukafundisha abantu abali mu community abantu ngabangayi watrabate na bantu ngabaka ngabanga isocial bate omwishiriku wabo nero niambo tukila bera okocha kabere kitrola mo assistance psico social nero assistance psico social twashi omutalamu ye koyo mama Cecile na ye no sikundana ya mwasho makare kare Aka ato poli mwati yunga kawe ndati ni mpsikologe mkulu kabisa na ya kabia haya anona wandoba trebe. Na yunga natuburo mwati yunga asistasi yungi katubure diti asistasi psikosocial e psikolojiki. Omu mkula notu kako labia eno mamu.
0: Ingata Marijane kwe Marijane wasinja ukatashavu rabahu likitive tubanzwa. Ebyo tukakola mawuti haldi ilila alania eshoteme fulani fulani okoche nemba nomo. Nomo mamitualite. Mwadasha wotibwa na uundibwa na uundimu kolano ibwa ye asistase psikosociale. Na kwenene tune hano e asistase yeyo manake hano hali olupitali olukahulawamo klinike da asistase psikosociale. Hano hane klinike batahe oyutra singo kwa hano hane klinike da asistase psikosociale hano utunemu karibishaho abakoni abakasa nero kande basubula abakoni abakasa kande ibasubula abaluhirio momutwe nero abakoni abaluhirio momutwe abo bakasa anambilatoire ko bakabwa abatyo mosofe sofe bakaba byasomwa anambilatoire nero hane abanganga ba psikologe bakeba nemu bahulikiriri banemu bahulikirira selo amagumu wabo ngoko mukana tukwa meyo Tukana tukabaro tutibatahi mwili uto kumagumu awabri kui karira iwanasa. Omu magumu mbali mbali mwili ukawo mutwe owate lama. Neto tana kuhulikirira. Mutu natuka tutibatahi mwili uwasitwa kuhulikirira. Neto itwa kutuma eri ya banganga. Neri bwali no, si chiri eritasha kutuma eri ya banganga. Tuwabri sungo munganga wetu yo hano. Anemu tunzira hano. Manake, tunemu tunza omobinywa aba psikologe. Iba kutunza omobinywa no munganga omunero psikiatre. Na inyatasha kutunzibwa omo dawe nyako hande kire dawe nyako hane dawa. Mulukuri omutwe owate lama busanana magumo uka labira muri ukakoyolo monjingo eyo yinyaba kokakoyolo monjingo abanene bakakoyolo monjingo muri ni mundu mukulu aba baba abana babilabirie emyaka eyo ni koyolo monjingo nabo bane muri suri yato mana ke bokacho kaganze bebatibyo ko nyumba ebyo shebyo omunganga wetu abrika hano anemuhandikira bandu abeshodawa Mwole uto mukoni oyuka wa mweplepitike panemo baha ndekira esho dawa. Neruba trahibwa mamani, na utasha wecha, utasha ni komplete, na ina mabe hula eyo nangana hula.
1: Wasinjeri mbechinjwa tahi mama, na wale wabiri uwebi usi ye. Yacho nangasha ongezi ya turi ya rubwa netre. Omumui mwayo toleo na shombanza nene esika tuluhaya. Nero mundu alina shombanza tu ni lazima omuntu abye ngakaluhae sule sungo botseri ukabye sultulere omobwenge nero chikaleka mami naturatibwa hano tukana kwa manao na bandu abali ne shomba nze serengesho uwabika kwa manano lubanza lwa ulweyo alakini itune mkuu kwa manisha chihakili ukashingira mubukoni sireri si bwambuko ndi wamaika anu wabirulwa bya mukoni wa motwe alakini uluhire njo momotwe nero tolere uwe watikibwa kusudi isuingira sasa omumakoni nayo chikare kitwa watote wamawi yeyeyo unauti lubanza so chisungu butseri kondre olubanza labere kusumbua kutse so chiria kalyo usana no lubanza iwaluwa seno oko ade defe na eritwa kukwama kihakili itwa tokeri kuwa ticha kihakili twakwamana nerio mwa tokeri kwa molubanza lwao unatulere nerio ngoko mama na mabuaho nero tukaya tuwe kukuwa makihakiri. Tukaya tunemulia vyo shu alama. Ashu wa mabia nasho. Tutuonongo kwa maitua hano. Ama vya ne alameno. Ashu alama seno. Shangana huo mumu kanya. Tukakania nao. Kuse. Ashu alama esho. Shama tolereriri ya dao. Nero chawele kilitua watote yehe. Kumbi tuneho. No munduweke vya kahawandu esho dao. Kunditue situ wa mulire. Rukuwa esho dao. Wadao shevinini. Kuse esho shindani. Alakini omunganga. Omunero psikiatri oyo. Ibu abre vya hano. Oyu wanga vya kahawandu esho dao. Mama na mawate. Wamavya. Nolubanza. Uidu abri kuluhia. Iwaluwa sana tuwa kuholekere. Na tuwa minyanga. Tuwa makuso halwa. Kutse, wamalangiro tini na uti o mundu, hapa ringiro mbukoni vuno kubulie vunene. Otule tukakania kwe, kiwaluwa mtu mahano, neru tuwa tukerimu oriente. Tuwa mabitu wangana tukerimu tuleri ya mobinyua na mwa wande ma teknike, kitu wangana tuleri ya tuote. Kani tuwa mabitu tu, atolere tini ya pate dao, neru o munga nga watuoyu na ini anamu wande keresho dao. Gandu wa mabilangiru ni utiwa mwana weka suvala mabibi ya nemi ya kazaidi ya 15. Achina suvalo monjingo. Aho, walua wote. Eye, ngayiri ya wanganga wanyelezere. Kuse wa muhesho dawa, esha ngawe muatija. Eyo, ama nyimba kabi sevi nene. Ukasunge ambu wabandu wakana rungi wachina suvala. Hapa renga abu maluma tole terabu luba kusudi omunganga akwamane na.
4: Inga. Unamata kene checha ongezi yako kwa asistase psikosociale. Tasha ongeza yako.
2: Nechi ndiye chona nga hira kubyo koyo wani ama vivuwa. Ama vitu hura tukwa kola. Ei ndiye yoba kahula mwemediasyo. Nibu ambuitu wakuhole kirira. Wamawi utu luvanza fulani. Nerutu wakupropose ama remede kutse itwa kupropose ebinyo ebyanga kuwa teacher iwana lomolo banzolo necho nangahira kwa chindi apa remediasyo iyo tukana kole ei ndio bakahula mwerikosiliasyo unashi abandu omomuyimu eyo abandu baverelwa ukalangira omundu wana muhedeni ya obuholo erisubulie deni mwatuka mwalwa imwatuka mwalwa nero tukabwa tuti wamabi huto mundo yo mwabirilwa naye busanane chindu fulani busanane deni kuti abalenga bajane abo wabi holi omulume wa uneriwa ku iba ku hiho mu nyumba nero wanganase eyo tuli eno
4: ngata hi mama luanje tahi wasinja tahi akata kiribwa ti wamabye uli mujane nero asamura wa wali ahola neru baluba kusengeshe bindu amboka unaende ka unaende ino mama bikete shombangwa shawo nero basi kumbe mama iwa nasoka tribute area ba mama be adedefe nero iba naba hiromovu makundi bakendi ba yamahulati media sio erekosiliasio manake inya nemtoto geriba ha ngoko mwangana tashayitwa inya babure shombangwa shomujani oyo ne byanga nakola ne chihandanga changamukola kochi nero ibabahira omobuma kundi omujana samukamuka mutibitako nero mukabirira wango na bana nabo baniaho kandi ukasungani bya nabaka obo papa leke obo papa kulutu kandi isi bashe parcele mwenyenga ya ulawa yiti baba bakabya be kwanza eberehe omujana omo parcele yiwedi aro ini parcele badi walia kumbirayo na mwira wiwe kusudi abana batoke eribana ehirikala.
2: Ni wambu ngatrashe ongera ko ni abunga ngangera katundulo kundre yako iyo mwakanga mabakuracho mochanya e service kutyo mukolano awadde fika kola ikolamo mediasio erekosiliasio ni ambu ni mukolano twairawo munamuna eyeri bitwangana tutaha a omulu hama bi bundu bundu kutyo omulu hama bi erekoso eriso kongolano mobe handa mwayo nero abandu banganasa eyire adedefe ituo buoko mwatse wawo ngachi handa nero niambo kondambie yo tukatrete amalua wakolamo maka no peno niambo ebitra donge eka eite yangingiromo eite yingiromo ikalamo efraction kundi ekaye mabingiromo efraction yio iyo situ hamulirwe ribu waku uyo iyo ikalu ya tumo tudrua ngo kuma grande stase kweria oko maparke kweria abo ibo hamulirwe kundi ni mukingiro mu fraction muka keteme yambo muka violeka la molua nero mabi violelua do fis hitu hamulirwe rambu tukindi ilingira oko matsinga hoyo kwa mfano ngena ninge rambu mruma mwaka bya viole Sifu anga tere mbiwa liye vile tukindi ilimbitika kweye. Tunero ha, musikiliza na ye kumation. Eye, ni ambu moservisi yeyo ikatrete eka, deka no peno. Nero, itu wafanyi kala mu aranjema alamiable. Tuka suya wando wa mabu uuma, uluhandi ulutu watu. Ino volo kwa ho, omation no, baba abiatia. Nero, itu wa oriande, nero wando wa suwa mabu uuma. Ngoko kaya kabida watumbuli aliri ambu eabide kofiansi ni ambu deni ya mundu mumu azikizani ambu trae nga kubweka ingondi ati inga kwa nene one kwe kolufrango ikono kumwiso inatakule omulu wangai keo tule itu kito kereva la mula omobu holoboshi ima sudurani nolosende lwe nyolo kutse mbule ni mwana anamu taratara kwa tibu bata njeni kerahua mkaka wa njeni kerahua muyomba wa njeni kerahua mwala wetu alakini njaka chineta amenya eyo anevotanga nende nero kundambia ino ikaw la mwareshe de la paternite oyan ngango yo oma nere ngango ya mwabike otule na ye omosho droa de la fa akana vye vike yotule de mosho pangwa shumwana tukana muhore kerera nero kundambie yo abandu banabu ehe ikwa baba umano yuni ndikwe kundi bulurushi arene droa airo keremenya koyo wewe na mama wewe abandu baraba kayi haba nambu niwo muyomba muyomba umraka nabu takumware wabu igihe sikire kitia emyambuka wetino umwana arene droa remenya abazazi bi ababiri boshi ne momo service yeyo motu kakola emyatse ngayene
4: ingata hii wa sinja mkoyo marija nene nyunguna luanje kundima mavetu ure emediasio rekosiliasio nero mama jaki unashi avalia tu hambiro mongenda si tasha hulikirire nimero yetu eyo vangatu sakirako nimero yoti nichi
3: 0975 52 47 39 Tutinaende ni 0-84-07-48-075.
4: Inga batahi esho ni meroshe nyakutushe tushesho. Nero basi eche hindi nacho batahi. Basi nacho esho ndambisi katu tebetako basi. Batahi tulesi tulitufavua. Mwalu ima wati hawa na wawomuyomba. Muyomba seba utevana. Lakini tatuluka hecho wawomuyomba. Wawana batahi. Eyo ni makosi tunatatuka tuarera. Eto nalia tuka kangania avana vojanda chavo, vo baba wabo, novo sungali wabo. Nero mwane nyakula mwerea kende kuliriba wa ewa vo muyomba inyanashibwa echehanda chiwe. Kunde o mwana libre yuka minya eyanga kulira mwerea kende kuliriba vo muyomba omwe inyanashi sasa ewavo. Vata himuasinja, muka tuhurekirira, chino ni chihindi chetu, ni chihindi chenyu, echa ava mama, ava kaseroko, adedefe ya hani, e asosiasio kula defase, de droit de la femme. Vata hi akatandini luhimbo, tukasima katonda, akatu, tashatu vandania, nilo kandi, akatashatuha esomo yetu, ya munavire. Wasinja, opinte ngeritanya wejuma,
5: ou alors est-ce qu'on est cliché par les hommes?
6: Radio Moto Boutembo Béni.
7: Tunakukaribisha tena ndugu msikilizaji wa emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Tumefika studioni, umetambua kabisa kiingilio kietu ni kile kile tu kiingilio tukimkimbilia Mungu, kwani yeye ni mganga mkubwa anayetunza vidonda vyetu vya moyo. Ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Papeperushaji wa kipindi wafate kila mtu kwa jina lake ukiwa nani.
8: Assista social kakule George kutoka Sepima.
9: Kambale Kisuki psikologi kutoka Sepima.
10: Emmanuel Mpawa sociologi kutoka Sepima.
11: Daniel Mastaki psikologi kutoka Sepima.
12: Rosette Wasinga psikologi kutoka Sepima.
13: Masivi Erasme sociologi kutoka Sepima.
14: Kaunga Ejeni psikologi kutoka Sepima.
15: Na wenu psikologi Lidi kutoka Sepima. Ukitambua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, na ni kituo kya afya sawa vingine vituo tunahusika, lakini kutunza ile afya ya akili, yani santé mentale. Na gisi tunasemaka kila siku, tunakuwa na devise inayosema pas de santé sans santé mentale, hakuna afya bila afya ya akili. Ndio maana wapeperushaji wamezunguka meza hapa studioni ili waendelee kukusaidia utakinga afya yako ya akili namna gani, ili siku moja usikwe mmoja wa wagonjwa wa akili, kwani la santé mentale est une affaire de tous. Wakati unaposhindwa kuchunga afya yako ya akili vizuri, tunaweza kuona siku moja na wewe ukiingia kwenye magonjwa ya akili. Kituo Sepima kinapatikana mjini Butembo kwa Avenue Tarihia numero 42. Avenue Tarihia, unapofika kwenye kanisa Katolika la Katedrale pa Butembo, wanaburia utie Sepima rehai ba kukangerera kwa luahika. Endi Sepima tunelimboro kundi twita vituo viviri ya Butembo, vituo viwili kwa Avenue Tarihia na pale Limboro ni mukartie ya Kitulu. Unapofika Beni, kituo Sepima unakipata pale Muloku mukartie Cité Belge. Unapofika Wicha pale Masosi, kituo Sepima kinakuwa pale. Hata unapofika Bunia mukartie Kindia, kituo Sepima kinakuwa pale. Na sauti zetu maendelea kuzifuata kunako Radio Moto Butembo Beni kila siku ya kwanza saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3. Kila siku ya 4 saa 2 ya magharibi mpaka saa 2:30 kunako Radio Evangelique ya Butembo. Hata hatukusahau wengine wote, wengine wameendelea kufuata sauti zetu wakiwa Bulambo Isare, wengine wanapatikana kama Higa Omo Bunyuka Ekakonze Twama Balangiro Mukibwe Omutendero Muliba Nene Busagala Mukabya Imunatukwa Mire Banyakama Higa Banyamatongo Twama Balangira Muzenoa Ukabi Unatukwa Mire Uhobi Trumbi Hata Mzee Michelle Tamwasi na Ukabi Unakuwa Mire Chipindi, Mzee Korodo Utri na Ukabi Oho Uhobi Trumbi Aho Ukabi Unakuwa Mire Chipindi Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Nero mukatu kwa Miroko Radio Eye Isale FM ni radio kubwa inayopatikana pale Bulambo. Sauti zetu umeendelea kuzifuata kila siku ya Mungu, kila siku ya pili samahani saa za asubuhi 8h 8h30, na kila siku ya 4 saa za magharibi 20h mpaka 20h30. Na mmesema vipindi vya Sepima umeendelea kuwasaidia sana, hata mmeendelea mkijitunza mkiwa nyumbani kulingana na mafundisho mbalimbali tunayowapitizia kutoka Sepima Santé Mentale. Ndio maana tunawapa tena namba yetu ya simu wapendwa, unaandika tu message yako, utatuita tukitoka studioni. Tuma message yako kunako 09 94 94 14 43 43 89 89. Tuma message, utuite tukishatoka studioni. Psikologi Kisuki, siku iliyopita tulizungumzia nini? Tunakupatia neno.
9: Ndio, asante kwa kunipatia neno. Siku iliyopita tulikuwa tukizungumzia tema kubwa inayosema juu ya usingizi na afya ya kukosefu wa usingizi na afya ya akili. Na tulichagua hiyo somo kuonesha wasikilizaji kama kukosa usingizi ni kusema nini, na tulionesha vile ya kwamba usingizi ni moja ya mashida ambazo zinakuwa kungambo ya akili, na tulionesha ndani ya hii somo definition, yani usingizi, kukosa usingizi ni nini, aina mbalimbali za ukosefu wa usingizi. Tunaonesha vile makoze, yani vyanzo mbalimbali na kosekase vile, na kwa mwisho tunaona gizi ya kusaidia watu namna gani tunapashwa epuka hizo makosekase. Na tusema esomni ni nini? Esomni tulisema kwamba ni wakati mtu anakuwa na somme de mauvaise qualité, yani unakuwa na usingizi ambao hauko wa kawaida, unakuwa na magumu ya kulala. Na ndani ya hiyo usingizi unapaswa kuwa na kulamuka ya kila wakati mwusingizi busiku. So tunakuwa na lamuka mbio. Ile njo tulisema njo esomni. Na tulisema juu ya alama mbalimbali ambazo zinapaswa kutokea wakati mtu hakupata usingizi. Tulisema kwamba kuna paswa kuwa alama mbalimbali ambazo zinapaswa onekana mchana wala zinaonekana busiku. Kungawa alama zaweza zinapaswa onekana mchana yani usiku. Unapaswa kuwa na magumu ya kulala. Ni kusema unaweza faa mkitanda 30 minutes hauyapata usingizi. Wengine wanapaswa faa hata saa moja, saa mbili. Ile inakuwa deja ni magumu ya kuonesha gizi usingizi huko kwa kawaida. Kuna kwa vile kukua na lamuka na huko ndani ya usingizi. Unaweza lala wakati kidogo tena na lamuka. Tena ya mama tena na lala tena na lamuka. Na ile inakuwa shida. Kuna kwa vile kulamuka mbio. Ukisha lamuka kama ulilamuka 4h, kama ulilamuka 3h, hautapata tena usingizi. Kuna kwa vile yenye tunaita sommeil léger, unaweza lala me huko unasikia yenye biko napitikana nje. Na wakati unalala hiyo usingizi haitakusaidia kwa kitu, donge ni usingizi yenyiko no réparateur. Yani tunasema usingizi na inakuwa kana iko na réparer cerveau, wakati unalala na huko na kusibia yenye biko napita nje pale na cerveau na iko na kuwa réparer. Kuna kwa vile impression ya kutokulala, wewe pe kuna sasa akose sekulala leo na inakuwa magumu kabisa. Ndani ya maalama zaweza zinapashaonekana mjourne, yani mchana, unaendao na mtu analamuka, anaweza lamuka na anachoka, tunasema sema mchoko inakuwa mingi sana. Sote atakuwa na tandasi ya kukua nalala na mchana na iko nafaa kazi. Kuna kwa vile magumu ya concentration, anafaa kazi fulani wakati anaenda faile kazi juu hakulala busiku. Concentration itakuwa chini sana, na njoo vile sasa mtu atakuwa na sahau, na wengine wanapaswa waoneshe ile kusirika, na wengine wanapaswa kuwa na makolere zenyewe, unaona unausama mtu anasikia kolere ya nini. Wengine wanakuwa vile na baisse de motivation ku service, unaona mtu anafaa kazi iko na timiza njoo me haiko motive ku kazi. Wengine wanalamuka na makichwa za kuluma, na wengine wanalamuka vile na maimeri zaizi ko triste. Na tulionishaka aina mbalimbali za usingizi, na kwa siku ya leo tutasema juu ya koze mbalimbali za kuacha mtu anaingia ndani ya ukosefu wa usingizi. Asante.
15: Asante sana psikologi Ezai kurejelea huyu msikilizaji ambaye ile siku wa kutufata, kwani umetuonesha gisi tulikuwa katukizungumuzia les troubles du sommeil et la santé mentale. Shida za usingizi na afya ya akili. Ndiyo kipindi kinaendelea, ila psikologi Ejeni anjambia msikilizaji wetu, kunako sepima tunatunza magonjwa gani? Neno ni kwako.
14: Asante sana. Kunako sepima tunatunza magonjwa ya akili, tunatunza magonjwa ya kifafa, aina yote ya kifafa tunaitunza. Tunatunza kichwa kuluma, kichwa shaluma, kama inawaka moto ndani, kama unasikiaka baridi sana mule ndani, ufike tutakusaidia. Tunatunza magonjwa ya kusahau, kuko watu bashakuwa na shida, obubererwa wabarebe abunene ni bwambuka bererawa okobulindambi, ufike tutakusaidia. Tunatunza shida ya usingizi gisi tumetoka kusema. Tunatunza pia watu ambao wamekuwa na hoga ya kupindukia, hoga na jiletaka, hoga ya bila sababu, ufike tutakusaidia. Tunasaidia wale ambao wanatumia pombe na madroge mbalimbali, washashindwa kuacha, tunaendelea tukiwasaidia. Tunafaa kumbanyuma de couple. Tunasaidia pia watoto ambao wamekuwa na upungufu wa akili, wanashindwa masomo, tunaendelea tukiwasaidia. Asante.
15: Asante sana. Shida zote zinazoelekea kichwa, uje tukusaidie. Tunatunza wale ambao wameendelea kukosa usingizi muda wa siku nyingi, kichwa zimeuma, gizi psikologi amesema muda wa siku nyingi, umekata tamaa, umependa hata ujiue, wale wote tunaendelea kuwa kumbanyi, kundi wa mchoko, endruhi, vidonda vya moyo, vinachaka mtu unapenda hata uue mwingine, au ujiue, uje tukuwa kumbanyi, tukusaidie, kunako sepima, kwa venitra lihia, numero 43, na pale Balimboro, mukartia ya Kitulu, ni mjini Butembo. Bila kusahau gisi kuna kosepima, tunakuwa na aparee kubwa, aparee nzuri, elektroasefalogram, tunakuwa na yuapa kuna kosepima, wengi wanakia fanya examen za kichwa, tunakutunza, tukijua, tunatunza nini, ama tunakutunza avec precision, na wengi wamepata salama kupitia sepima, kwani msaada wao umeongezeka kweli. Gisi wametuambia mbeleni, kipindi hiki kinaendelea, tuko nazungumuzia le trouble du sommeil et la santé mentale, shida za usingizi na afya ya akili. Magharibi ya leo tunaendelesha somo hii tukileta makozi za insomnie chronique. Kwa nini watu wanakosa usingizi? Tunakupatia neno assistant social George.
16: Ndiyo, asante. Kuko masababu za mingi za hii insomnie tunaita chronique, na zinatokea manjia fulani fulani, manjia ni za mingi, usani tunaita cause psychologique, cause medical, ni za mingi sana, tukua makini tunasikia hapa chini moja kwa moja. Asante.
15: Asante sana abake kulu wetu mnatukua mirio mrio mama kama hiyo. Apo pastore retrete, tuwama balangira, muze kambwete, muze chihumbira, na vandiboshi, morevera, muna tukwa mire, wametuambia matokeo makoze ni za mingi, mundusha libu la hiyoteri obuyera, lakini kuna kuwa vitu vyengi, vinavyoacha watu hawapate usingizi. Kitu ya wapi psikologi Daniel, makoze, koze ya kwanza, sababu ya kwanza, njo ya wapi inayoacha mutu, hapate usingizi, neno ni kwako.
17: Ndiyo, aksanti, koze ya kwanza ni koze psikolojike, yani kwa njia ya kipsikolojia. Hapa tunaweza pitia mtu anakuwa na vidonda vya moyo vya kutokana na mambo fulani fulani ambao anashindwa kupokea. Hata vile kunakuwa kuvunjika moyo kufatana na gumu fulani fulani yenye unapitia. Sawa, kwa mfano unapoteza wapendwa, unapata deception fulani, itakuvunja moyo na itaacha unakuwa nakosa usingizi. Na wakati tutakusikiliza mzuri, tutaona kwa gizi ile ukosa usingizi inatokana na ngambo ya kipsikolojia. Asante.
15: Asante sana. Ama gumu abribia manene ngoko psikologia ne mtu wira. Unapokosa usingizi cause psychologique, mateso, magumu, ama fikiri manene, akanale kwa mundu, inya anariotera, metuambia kuachwa na wapendwa, madesepio mbalimbali, kushindwa masomo, ukaibulia maulizo mbalimbali, juu ya maisha, hayo yote inacha unakosa usingizi. Sababu ya pili ni ya wapi psikologi zeti?
12: Ndiyo, sababu ya pili njene tunaita koze medikale, yaani vyanjo vye vinausu kimwili. Kuna kwa mfano, madulere ziko kronike, yani maumivu za nguvu nguvu kabisa. Ni mtu anayesikia mgongo inaluma, mtu anayesikia kichwa inaluma. Kuna kwa vile yenye tunaita syndrome de jambes sans repos, yani miguu inakuwa natetemeka, ile pia inaweza acha mtu anakosa usingizi. Kuna kwa pia magonjwa za roho, hata pia na magumu ya kushindwa kupumua, ile yote kabisa inezi iletea mtu ile makukosa usingizi. Asante.
15: Asante sana. Mambo ni mengi inayowacha mtu obulumi mobira kaveberera mnushanga bana woteri obulumi ibwaberelo makotebu. Asante sana. Tunakupatia neno. Yengine koze ni ya wapi? Kuna watu wambia koze ya kwanza ni sababu ya kipsikolojia, sababu ya pili ni sababu kabisa ya kimwili, sababu ya tatu ni ya wapi asista sociale Erasmus?
13: Sababu ya tatu wanaita prise de médicaments et substances. Kwa hii tutasema wakati mtu unatumia pombe, unavuta bangi, hata vile zingine madroge, na tena wakati unakuta haupate usingizi, unajizoesha vile madawa kwa muda mrefu, kama vile madiazepa, vile unaendelea kukunywa vitu kama hivi, unaenda jikuta nani usingizi inakua.

0: wakikosa usingizi. Sababu nyingine ni ya wapi? Ya ine, sensibilisateur Muvawa, tukiwa kwenye emission Sepima Sanze Mandal, akili na afya yake, sababu ya kukosa usingizi nyingine ni ya wapi?
1: Hapa tunakuwa na mauvaise habitude kungambo ya usingizi. Hapa tunaona watu ambao wanafataka televizio kumuda murefu kabla waweze kuenda kitandani. Na wengine tunaona watu ambao wanatumika usiku mzima, mtu amefunga kazi tena nasema menenda kupale tena ndamalizilibi busiku hawezi kuwa na wakati ya kulala. Na wengine inafatana na mazingira ambayo mtu anaishi. Tunaona vile aina ya kitanda kwenye mtu analala, vitandikio venye mtu anatandikia, tunaona vifunikio venye mtu anajifunika, ikue dra, ikue blanketi. Tunaona vile na mahali ya shambre pale kwenye uko nalala, ile mazingira shambre yako inafanana muna kanilo tineza sababisha ukosefu wa usingizi.
0: Asante sana, na hiyo wanaita kabisa les mauvaises habitudes du sommeil. Ubere riotero konchingo ukabulanga iriyiti matela ushabiri wako kera ne riotu ngaba ne hoteli unatumika usiku mzima, inakuwa sawa zoezi ya kutumika usiku. Hata umetuambia angalia gizi kitanda yako iko, angalia blangiti wako bobo kubire mokamu muna masuwa bana si wanga hotel andreke ukahotel muringa mutsafu ezingo yoshika bisure ko belario ne rukahotel ko kana fasi kake buyira si wangasha bani hoteli. Na hiyo yote kabisa iko parmi ma cause za insomnie vraiment, na imetesa watu wengi. Ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake, psikolog Daniel, sababu yengine ni ya wapi inayoletea insomnie chronique? Neno ni kwako.
2: Ndio asante. Na ingine sababu ni wakati utalala na mtu huyu mtu yeye unakuchaka iko na huruta, ama vile mwingine unakuchaka iko na jigeuza geuza. Na hata vile wakati utalala na watoto, kutakuwa mtoto matakuwa lamuka timie mama ni nakunya, ama mwingine analia, ile yote inaletaka kabisa ukosefu wa usingizi. Asante.
0: Asante sana psikolog Daniel. Rehurutra, nirukabule salama, kabulanga ni baba ni mama iko kwa murango, niruwabula salama, mundu waka hurutra kutivu, wabulanga berebeti, haba nabaka labalaba, haba wakaka niyokosho telefone, ukacho mundu waka kania, aini anemo TikTok, vile vyote ni vitu vinaacha, antuka hatupate usingizi. Ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake, quels sont les avantages liés au bon sommeil? Kuna faida za wapi gani wakati unapolala vizuri? Faida ni za wapi, psikologe George? Neno ni kwako.
3: Ndio asante. Hii usingizi ya mzuri iko na faida mingi sana kungambo akili. Saa ulala mzuri na unalamkaka mwili nayo niko mzuri, vile vile na akili nayo inatumika mzuri. Asante.
0: Asante sana. Kwani tunasemaka sommeil iko réparateur du cerveau. Kwa mabe hoterandreke, unasikiaka umepumzika na vizuri. Kwa ni akili zetu, sinasababishwa na gari. Omuto kakabi api lwe safari, kumbi api hikeka, inanatala promo garage. Kandiasha sikuendi safari ye chindichiro, omoter inabire lohuka. Ndiyo maana akili zetu, sherti tulale vizuri, tukilala vizuri, gizi wanatuambia, tutakutana na servo yetu imekua vizuri sana. Psikologi Ejeni, faida ingine ni ya wapi wakati tunapolala ile usingizi unaokuwa bora?
4: Aksandi sana kungambo ya hakili, kungambo ya servo. Hii usingizi inaacha mtu anakuwa na bana mbele ya wakati, na kama iko najifunza kazi fulani hata kuwa na matatizo ya kubana, kwani anajireposa bien. Hii inafavorize concentration na inaachaka mtu anakamata decision yenye asha chambula ye peke peke. Ni kusema kama huko jambo fulani atakuwa na muda wa kuirezone na anakamata decision ya mzuri. Hii inaacha maemosio zetu zinakuwa vizuri, ni kusema maisia. Kama ni maneno za mbaya wala za mzuri, utaweza kureagire kwazo. Na inapunguza mariske za kuingia muuzuni ya kupindukia na magonjwa ya uzuni. Aksandi.
0: Asante sana. Kabi wapi oterandreke, buka buka, iunakalire, iunuene, nobusu iwacha. Juka mahukulala vizuri, bukacha emichi ya bila balabo momutwe, eviringa biniga, erikarama karama,

0: Watazamaji na wasikilizaji, katika kila kipindi cha Sauti ya Watumishi wa Ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni, tunawakaribisha tena. Leo tumewaalika mafera wa Assomption kwa sherehe pamoja nao ya miaka 75 tangu kuundwa kwa shirika lao na Monseigneur Henri Pierard Joseph Marius. Siku gani na wapi shirika la watawa mafera wa Assomption liliundwa? Katika kipindi hiki mtafahamu pia kama muundaji wao Monseigneur Henri Pierard alitaka wafanye nini katika kanisa la Butembo Beni, na tena mtafahamu kama leo ni wangapi na wanaendelea na miradi gani, watafanya nini kwa yubileo hii ya siku zinazokuja. Na hivyo, wapendwa wasikilizaji na watazamaji, mimi ni wenu Sir Holland Chachimwa. Kwa utangulizi, tukimuomba Padri Rigobert atuongoze kwa sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Mungu, ni wewe unaongoza maisha yetu yote, unaongoza hasa mafrera wetu wa Assomption. Leo wakisherekea jubileo ya almasi, basi tunaomba wewe mwenyewe uwaongoze tena zaidi na waweze kufuatilia lengo lao, wasiachilie bado muundaji wao yale aliyowaagiza Monseigneur Pierard gisi alivyotaka, waishi unyenyekevu na kuishi katika kumheshimu Mama Bikira Maria. Basi kwa yote wanayotenda waendelee kumheshimisha basi Mama Bikira Maria. Kwa hivyo sisi wote tuweze pia kuwa wana wako wanaofuata nyayo zilizo sawa. Ni wewe utawajalia tena kuwa katika mwaka huu, katika shangwe kuu hii, waweze kutuonyesha mfano mzuri na kutuvuta sisi wote kwa mwana wako Yesu Kristo. Yeye anaishi na kutawala daima na milele.
0: Amen. Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen. Amen.
0: Karibuni sana kwa nyinyi wote walikuwa wetu mtakao tufasiria zaidi juu ya mafrera wa Assomption. Humu tunapatikana na Frera Gilbert Muke, mwalimu wa shule la wa Menge la wa mafrera wa Assomption. Tunapatikana pia na Frere Presse Nzangura akiwa director wa EP Mwangi sur Mie ya Wabubu Viziwi, naye Padri Kipandauli akiwa padri katika shirika la wa Augustino wa Assomption, pia ni mwalimu wa IAC. Padri Rigobert, tukumbushe tena nafasi ya umuhimu wa mafrera wa Assomption katika familia ya Assomption jimboni Butembo Beni.
1: Kwanza bia, kabla ya yote tunasema kwanza congratulations kwa wale waliofanya jubileo. Tunawatakia siku njema, mwaka mwema wa kuweza kusherekea jubileo hiyo.
2: Asante sana.
1: Ndio, kwa mafrera wote tunajua kwamba ni wa moja wa watumishi wa ufalme wa Mungu. Tunajua kwamba familia yetu inayo shirika nyingi na mabikira na wafrera na wa mapadri, na hasa zaidi tena na wale hata walei wanaofuata nyayo za waundaji wetu. Kwa hiyo kweli tunasema mafrera wa Assomption nao ni wale sasa walioundwa huku kwetu kapa, kwa pa, na pa na Monseigneur Henri Pierard mwaka 1952. Watatueleza tena zaidi ya hayo, lakini sasa hiyo ndio tunajua tena tayari. Mafrera wa Assomption tunawajua wanatenda katika diocese yetu ya Butembo Beni, na tangu miaka hiyo mpaka leo miaka 75 wanaendelea kweli kutuonyesha kwamba ni fadhila kubwa sana kuishi unyenyekevu, la simplicité, l'humilité, ndio wanatufundisha kwa kila kitu, kutenda kila kitu kwa unyenyekevu. Kwa hiyo tunajua kwamba labda watu wengi wanazoea kufikiria kwamba mambo makubwa makubwa inafaa yafanye kelele kubwa, wanajionyesha kwenye mitandao, wanajionyesha kwenye kila kitu, lakini mafrera wa Assomption wao wanakuja kutufundisha kwamba mambo makubwa yanaanza na vitu vidogo vidogo, sio tu vitu vikubwa vikubwa kusema vionyeshwe kwa televisheni na nini, lakini wanaonyesha kwamba kitu kikubwa zaidi kinaanza pole pole na baadaye kinakoma mpaka kifikie ukomo wake. Na ndio maana miradi yote walionayo ni ya wale yale yanayozarauliwa na wengine. Wala. Tunaona mambo mengi wanayotenda ni yale yanayoachwa na wengine. Wengi wanapenda labda uchumi, wengi wanapenda labda michezo, wengine wanapenda commerce, wengine wanapenda sijui milimo. Yoyote watu wanafikiria kwamba ndio ya maana zaidi. Lakini labda ndogo ndogo ndizo tunasahau mara nyingi. Ndogo ndogo ni kama shule ya mabubu. Tunaona wanashughulikia mabubu. Hao wanazarauliwa mara nyingi huku kwetu, lakini mafrera wasomshi wanawashughulikia. Wanashughulikia pia walemavu. Tunaona wanashughulikia walemavu kwa hiyo Sandre Burundi Cape ya huko Londo. Tunaona wengi wanawazarau walemavu, lakini mafrera wasomshi wanaitika wao ndio wao watumishi wao. Na hiyo ndio inaonekana kwamba karama yao ni kutenda mema bila kujionyesha, bila kutafuta labda sifa yoyote. Na kwa hayo yote watatueleza tena vizuri mengi zaidi, kwani wao wanaishi kila siku, siku kwa siku, kwa miaka yote hiyo miradi yao yote inaanza kwa upole na inaonekana baadaye labda kwa watu wengi, lakini wanaonyesha jinsi yale yanayozarauliwa na watu wakubwa ni yale yaliyo ya muhimu zaidi kwa jamii yetu. Basi tunashukuru sana kwamba karama yao hiyo inaleta utajiri katika familia yetu ya Somsio, na familia yetu ya Somsio ndio inadesema tueneze ufalme wa Mungu kwa unyenyekevu. Ufalme wa Mungu unaanza kwa vitu vidogo vidogo, gisi injili inasema inaanza kama mmea kidogo unaokomaa na baadaye unatoa matunda. Ndio hiyo ufalme wa Mungu, kumbe uanze kwa vitu vidogo vidogo, kwa miradi hii ya mafrera wa Somsio. Basi tunawaalika tena waendelee kutufasiria hiyo na kutuweza kutufundisha yale kutoka muundaji wao.
0: Asante sana padri. Tumewaambia mwanzoni kwamba tunapatikana humu na Frère Gilbert pamoja na Frère Presse. Ndio maana kwa saa hii tukimpa neno Frère Gilbert atufasirie namna gani muna sherehe yubileo hiyo.
3: Asante sana. Shirika letu liliundwa jinsi tunavyojua mwaka wa 1952. Na tangu mwaka huo mpaka mwaka wa 2027 tutaeneza miaka 75. Yaani tutasherekea yubileo ya Alimasi. Na tumefungua rasmi yubileo hii tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na azimisho hili liliazimisha naye askofu wetu wa jimbo Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki pale kunako katedral. Na katika azimisho hili tulikuwa na neema nyingi sana. Tuliwapokea mafrera saba waliotoa nadhiri zao za kwanza na frera saba waliotoa nadhiri zao za milele. Na nikusema tumepokea 14, mafrera 14 waliojitolea kwa Mungu kupitia shirika letu la mafrera wa Assomption. Na hatutasema mambo mengi kuhusu undaji wa shirika letu, lakini tutasema yale tuliyotayarisha kwa ajili ya jubileo ya Alimasi. Nikusema kufungua jubileo yetu ya Alimasi, tuna mambo fulani fulani ambayo tutakayo realize ili tufike kwa wakati wa kufunga hiyo jubileo. Na tumetenda mambo mengi, lakini kwa kufatana na karama yetu ya unyenyekevu na upole, tuna kufatana na efektife yetu ya shirika, tumekuwa mafrera wengi sana. Sababu mafrera wanaokuwa na nadhiri za milele ni 66. Mafrera wanao nadhiri za muda ni 49. Na mafrera wanaopatikana katika nyumba za malezi ni 23. ni kusema mafrera wote katika shirika la mafrera wa Asomsi wa jimboni mwetu tuko 138. Ni kusema kitu cha kwanza, sababu tumepata wito wengi, inatubidi tujenge majumuiya. Na realizasyo ya kwanza katika mwaka huu wa yubileo, tutajenga jumuiya na tutaendelea kufanya vitu fulani fulani katika maevre zetu. Na kujenga jumuiya, tutajenga kwanza jumuiya ya Kasando, sababu Kasando kuko jumuiya yetu, na tutajenga kwa upya ili mafrera waishi huko. Na kuna jumuiya ya Oicha, katika huu mwaka tunapenda tujenge upya tena jumuiya yetu ya Oicha. Na pia karibu na procure diocesani ya Butembo Beni, kuna ingine jumuiya imejengwa pale ili mafrera waishi pale. Ni kusema miradi kabisa ya kujenga jumuiya, tuna jumuiya tatu ambazo zitajengwa kwa mwaka huu wa jubileo. Na pia tunaendelea pia kusema, sababu sisi mafrera tunahusika na wale wanaozohofika l'anglais domini, na tuna hospital kuhusu wale walio walemavu. Na pale kunako centre pour handicapé physique tuko na batima, na ile batima itatusaidia kupokea wagonjwa wengine. Na ni clinique yenye itakuwa moderne. Ni kusema iko parmi na marealizasyo zenye zitakuwa mwaka wa yubileo. Na kuna mengi sana yanatendeka pale kunako centre pour handicapé physique, yani plâtre. Na kuna wanganga wanaokuwa na mafunzo fulani fulani ili watunze wale wanao walio walemavu. Na kuna tutaendelea pia kujenga galeri yetu Henri Pierrard. Sababu kama tushaka ijenga, lakini tutaendelea kujenga. Tutaendelea pia kufanya, sababu tuliposema mwanzoni katika vipindi vyetu tulisema ya kwamba kuna vijana wanaojitahidi kuimba nyimbo za jubileo. Pia mafrera wanajitahidi kuimba nyimbo za jubileo. Kwa kuwa tumefungua mwaka wa jubileo, sasa tutafanya filmage ya nyimbo hizo za jubileo. Na pia tutafanya sensibilisation ya jubileo kunako maevre zetu. Ni kusema shule zote zinazoongozwa na mafrere, kila mwanafunzi wote atavaa uniforme na upatatia kashe ya jubile yetu. Na tumefaa sensibilisation wa directeur vote ameenda kamata uniforme kuna kwa ekonoma general ya shirika letu, ili kila mwanafunzi wote mwenye atasomea kwa masomo ya mafrere avale ile uniforme. Na tulipenda tuoneshe na tuonekane fasi yote katika jimbo letu la Butembo Beni. Na pia yote tutakayotenda sisi wa frera tike wenye tuko na sherekea jubileo ya Alimasi hizi siku, kuna wale waliotutangulia katika shirika la mafrera wa Somsio na walitenda, sasa sisi tunaendelea kutenda hizo kazi walizotuachia. Na hatuwezi kosa kuwashukuru. Na shukrani zetu hizo tunazipelekea wale walio tuongoza, siritu mafrera, wale walio fariki na wale walio hai. Kwanza tunamshukuru sana Askofu Pierrard, sababu ndiye muundaji wetu na alituunda ili tuishi karama ya upole na unyenyekevu. Na baada ya askofu kwenda nchi za kigeni, kurudi kwao aliachia kazi ya kitume ya shirika letu Askofu Kataliku. Na Kataliku alitulembera, tukaishi mzuri mkononi mwake. Na mpaka leo sasa, baada ya Askofu Kataliku, tunayo furaha sana kubwa ya kushiriki maisha yetu na mwasha msiku Lipaluku Melkisedeki. Anaendelea kutupatia mafunzo na kutulembera mzuri. Na kuna mafrera fulani fulani waliotusaidia kama frere Mirembe, kama Frère Athanase Kivete,
1: mm-hmm.
3: kama Frère Sokoni,
1: mm-hmm.
3: kuna Frère Christophe Matumo, na pia sasa tunayo Frère Mheshimiwa Angelus Viranga, anayetuongoza kwa sasa.
1: Mm-hmm.
3: Ni kusema ni shukurani sana,
1: mm-hmm.
3: na kwa historia yetu ndogo ambayo najua kidogo, ni kwamba sherehe ya jubileo ya zahabu,
1: mm-hmm.
3: ilikuwa tarehe, ilikuwa mwaka wa 2022.
1: Mm-hmm.
3: Mwaka wa 2022.
1: Mm-hmm.
3: Na mafrera wanazoa kusema hizi siku mafrera wamekuwa wengi.
1: Mm-hmm.
3: Wamekuwa wengi kwa sherehe hiyo ya jubileo ya almasi.
1: Mm-hmm.
3: Lakini waliposherekea jubileo ya zahabu, mm-hmm. walikuwa wadogo sana.
1: Mm-hmm.
3: Ni kusema kazi zinaendelea, na gizi nilisema kazi ni zengi zenye tutatenda.
1: Mm-hmm.
3: Baada pia ya jubileo ya almasi. Ni yale machache niliyotayarisha. Asante.
1: Mm-hmm.
0: Asante sana. Tunaendelea kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji ambao kila mara mnatutumia ujumbe kupitia namba mbalimbali zetu. Mnapofuata kipindi hiki, tunakushukuru sasa wewe Jonas wa Kalengehea. Na hivi tena tunakumbusha kama mnapasha waza tena kutumia namba gani mnapotaka kututumia ujumbe: 09 79 62 54 03. Na hivi kwa sasa tunampatia neno tena Frère Nzangura.

0: Mama Bikira Maria, Malkia wa Assumption. Watu wengi wanataka hiyo kazi, wanafanya kazi sana. Waafrika wa Assumption wanafanya kazi za mikono, hii kazi ilinikokota sana kukua kwao, na zaidi sana kujiendelese ku watu wenye iko sa delese na sasa wa le vulnerable, le person qui sont delese dans la société. Pale tunasema wa surmie, wa person vive avec handicap, na wengine watu ambao wa frere wanaendelea kukua nao. Alors kuhusu yale ambayo ilikuwa parmi ya motivation zangu, kuwalinda watoto wenye hawasemake, hawasikie, ni masomo ambayo inasaidia sana vijana ambao wanakuwa na ulemavu wa hawaseme hawasikie, lakini nawasaidia hii masomo ili watoto nao wakuwe integre mu société. Na ili linipatia juhudi ya kujifunza ili niweze kusema hii lugha yao, na wakati tunaongea na watoto hawa tunajikuta vizuri sana, nao wanajikuta ki wiko parmi ma population. Na gisi Frère Gilbert alisema kuhusu mipango ambayo wa frère wanatayarisha kwa siku hii ya jubileo, ni mambo mengi sana, lakini kwa kufaa toujours promotion de personnes vivant avec handicap, shirika ilijitahidi kangalia namna kusaidia watu wanaokuwa na huu ulemavu. Kwanza wasurmie walipendelea wawafunze makazi za mikono, kama vile ilivyokuwa desturi ya mafra wa Assumption. Kazi ya mikono ilikuwa kazi ya kwanza ambayo walikuwa wanatenda, na wiko na wanafundisha watoto kazi za mikono wakati huu wa pumziko, na wote wiko na wafundisha hiyo makazi kuwasaidia kupata kidogo, hata buku hata biki mbele waje shuleni. Na vile kusaidia watoto wetu wakue integre fasi yote, shirika lijitahidi kutayarisha walimu kufa sensibilisation kwa watu wote wa Butembo na kandokando kujifunza langue de signe. Na hiyo ni kampanyi yenye iko mukadri ya jibile, na wenye wanajitahidi kufa kuformasio hiyo, ni formasio yenye itasaidia sana watu wote. Na ile itasaidia kuhusu watu wa taximen, watu wa sande, na watu wa kukua mabiro fulani fulani. Zaidi sana kwa wakati huu katika mji wetu, unajua kisi tuko wakati wa epidemi Ebola, na wakati tutafua waganga watajifunza hiyo lugha, itawasaidia kusudi waweze kuongea na watoto wakati wanakuwa na magonjwa fulani fulani. Na ima una tena, tunahitaji watu wote wawaunge wa Frère Assumption mkono wakati wa jubileo, kwa sababu Frère amesema miradi ni mingi sana. Asante sana
1: kwa kutufasiria tena zaidi kuhusu masomo ya mabubu viziwi. Asante sana. Na hivi Père Rigobert, unaweza tena kutuambia kama leo twaonaje umuhimu wa mafrera wa Somsio na mwelekeo gani mpya kwa miaka ijazo ili wawe waaminifu kwa karama yao?
2: Asante sana kwa ulizo, kwani na mimi nilipenda kweli tuonyeshe kwamba umuhimu wa mafrera katika jamii yetu yote, katika dioseze yetu kabisa. Mafrera wametuonyesha mfano mzuri. Mara nyingi labda kuna wengi wanataka kusema nao ni mapadri au ni wanani, lakini sisi tunasema kwamba mafrera sio kwamba mpaka wawe mapadri au wanani, lakini wao wanatenda kazi katika kanisa kufuatana na yale yaliyotolewa na muundaji wao. Na mafrera hao gisi tunasema ni watawa, wanatewa nao.

0: naziri za umaskini, usafi wa moyo na utii. Na katika kanisa wametumwa kama wengine pia kwenda kueneza ufalme wa Mungu. Na ndiyo maana kweli mafrera hawa inafaa tuwaunge mkono, gisi Frere Nsangura amesema kwamba watoto wengi nao pia wapende pia kutenda makazi zao kwa unyenyekevu, upole na kumpenda Mama Maria. Basi mafrera kweli mahali pote walipo, tunaona mara nyingi labda walikuwa wakigawa kitu kidogo tu kama sapuli. Wanagawa sapuli kwa watoto, watoto wanajua kusali sapuli kwa Mama Maria, na wanatuonyesha jinsi ni ya muhimu sana kumpenda mama yetu Maria. Na ya pili gisi wa mafrera wamesema, kazi zao hizo zinaonyesha kwamba kweli tuelekee wale wanaozarauliwa. Mara nyingi tunawaacha mbali. Na leo sasa zaidi gisi wamesema, mradi huo wa kufundisha watu zaidi, sio tu walemavu walio wa mabubu vikizio ndio wanahitaji kujua lugha ya alama. Sio tu wale, na sisi wote inafaa tujue lugha hiyo, kwani inafaa tuongee nao. Kwani mara nyingi mimi nimefika huko kwa shule yao, wakati unafika huko ni wewe unakuwa bubu zaidi kuliko wao. Kwani wao wanaongea kati yao vizuri, lakini wewe unayeongea labda kwa kutamka, wewe unakuwa tena bubu zaidi. Lakini ningejua lugha yao, kumbe ningekuwa ninaongea nao pia vizuri. Ndio maana hata kwa katika mitaa yetu inafaa tujue lugha hiyo ili tuwahudumie. Kwani huduma nyingi zinatolewa kwa watu wote, na tusiwaache nyuma. Inafaa kweli, na wanaweza hata wakatufundisha vitu vingine vikubwa zaidi vya maana. Kwani wakati bubu kiziwi yeye anakuwa makini kwa kila kitu, na ndio maana yeye anaweza akatufundisha tena vitu vizuri zaidi. Na ndio maana tutaendelea kujifunza pamoja nao. Na gisi wamesema, mradi huu au jubileo inafaa watu wote wale watakaopenda kuja kujifunza lugha hiyo, basi sisi wote tuende huko. Basi tuwe watu wanaowahudumia, na watu nao watapenda pia kutuhudumia kwa yale wanayojua, kwani wanawafundisha ni mafundi. Leo wako wa informatisie, wako wa kwafer, wanashona nguo. Sasa ukienda kushonesha nguo kwa yule bubu utafanyaje? Si inafaa ujue lugha yake. Ndio maana tutajifunza haya yote. Na miradi gisi wamesema kwamba inafaa wale wanaotaka basi kusaidia, Sandri Pura Ndikape inatusaidia leo. Kama kweli watafanya kliniki kubwa iliyo na ujuzi zaidi kuliko mbele, nafaa tujue gisi leo mambo ya kinesitherapi sio tu ya walemavu tu, lakini hata wewe pia unaweza ukavunjika, hata wewe pia unaweza ukakuwa na shida ya mshipa, na ndio watatusaidia hata kwa hiyo. Ikiendelea basi wataweza kutusaidia. Kazi pia ya kuweza kuwaelimisha watoto wetu zaidi na zaidi, hao pia wataweza pia katuonyesha kwamba hata familia zetu inafaa zipokee kila mtu yeyote. Kila mtu yeyote apate nafasi yake kwa jamii. Ndio mafrera wanatufundisha zaidi, na kweli siku zijazo jubileo hii itusaidie. Na ndio maana sisi hata pia katika familia yote ya Asomsio tunaelekea mafrera wa Asomsio, wakati wanatufundisha yale ya upole na ya kuanza kila kitu kwa unyenyekevu. Basi tunawatakia pia kweli wawe pia na tuvuta zaidi na zaidi kwa yale yote. Labda kwa Asomsio tu watu wengi wameona kwamba tuko maarufu kwa elimu, tuko maarufu labda kwa mambo mengine, lakini sasa na madogo madogo yale inafaa nayo tuyaelekee. Ndio maana kweli tunawashukuru sana wakitupatia utajiri huo.
1: Asante Padre Rigobere, kuna mpangilio gani kwa siku zinazokuja?
0: Kweli kwa siku zinazokuja tunajua kwamba sisi pia mapadre wa Asomsio tumekwisha anzisha matayarisho ya centenario. Centenario ya mwaka 2028-2029. Basi tutaweza kuonyesha kwamba kweli walio tuletea injili walikuwa na matumaini makubwa, na matumaini yao yanaanza kutimilika. yametimilika tayari kwa ya mambo mengi ya Wakristo wengi tulio nao na miradi yote iliyoanzishwa na kanisa. Na ndio maana siku zijazo huko Beni na mapadre la Somsio wameanzisha mradi mkubwa wa polyclinic Prince de la Paix itakuwa Beni na itawafunza kwanza, itakuwa itakuwa ikitunza watu na baadaye itakuwa ndio shule ya wale wanaojifunza uganga kwa shule yetu ya Beni ya Sebeni. Na hiyo ndio tunasema kwamba basi watu wengi inafaa tu watunge mkono ili polyclinic hiyo ione iwe ionekane miaka miwili mitatu inayokuja, na kila mtu akiweza basi kuji kusema anachukua nafasi ya kusema mimi nitaongeza huko mradi fulani hata kama wewe unaleta yako inakuwa kama dentistry, na mwingine labda ataleta pediatri, mwingine ataleta sijui nini, yote tunataka watu wote watuunge mkono ili poliklinike hiyo iwe na huduma nyingi za afya kwa watu wote. Basi hiyo ni amana sana, tuta siku zijazo tutawaelekeza wengi na kuwaonyesha namna gani mtakavyo tusaidia. Basi labda leo tumeongelea tu kidogo, lakini siku hizo tutakuwa na poliklinike hiyo.
1: Asante, tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Asante kwa kujiunga nasi. Tunafunga kwa maombi tukimuomba padri atuongoze.
0: Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Bwana wewe mwenyewe umeona kazi ulizotujalia, na sasa uwajalie wale wote wanaotusaidia kuendelesha miradi yote hii ya jubileo ya Mafrera na centenary ya Assomptionist. Yote hayo uyatende kwa jina la Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.

0: Kibera iri mu Uganda hano Kasese district.
1: Radio zaidi yetu kahamba Air International enoka ya radio Ben Butembo radio moto. Yai katika kwa sawa kabisa usiri problemu yosiyosi. Sikasire beni tukahamba kushio kwa kuke. Sisi ritu haibipindi ya brenga wikasa sero kwa radio moto. Vongozi wa radio moto nga mndi watashi wangaramu nuku itashi ya ndembereri ya tuanga fundishani ya kubobi ya kubu wa ayubanya Uganda tukabi wa wikatu wikarabi wa mubo ngo kutsibu kondi wikabi vina mtuhana ama hanu mbali mbali. Ninje Ramadhani Kalihudi hanwewera.

voilà to me ba ko chalo re baleba okochini mbachi kwenyu echo moto obutumbune beni no moto ne no mubon obubona bona bo mubere naho chindi che chulo ko mutima echikala bo mubuli chiru chusi chinyamwingira esa hayo mukaitre kanaya eriko michindi chinyu chanze echindi chino chirimo rekandrane la birisimu chirimo mahano chirimo masecha chirimo rekandrana kucho uli holo tambe kwa uwa mubra utino lioko mutrima neni ya kubra tina uko une utita kolecho esu utichu wabere kola kunde endete ikongi serebia na vya hivyo mwibu lakini okumusi vya tupika kwa weya esa halichere kola nembe ndika esu na ngomo menuerebu la maboko nomo mushitu mne hinyamehete hambawa yushi heka chirikulu hani heka chirikulu chinga kutiendo lo mabete gayo yamabe hambero kwa maulu kutika hambero mombende ikali bisatyo kuti yaliane chinyola josi kuti yendiria numulichi nero yalerembo kwa mubanga ayendolo ikabya ini mu musitu naho ekera yetu riri mechikorongo ohira chumuliko kuti ohuyo muhamba nero hira chumulukondi esahayo etukabuka ekera yetu bana betu echehe chitu tetu akola na echehe chitu ngakola no buri mukamana lukengero luwe kunde omobutala obuka sondoli bawa no mubunda bundure tu sikuli palu ku Melkisedek shama bihinda sahini na matundi andatu emyetse yo etuna kwa mene kutse amatundi erenda andatu eroho tukatambukiro munda tu kundi ria bere bya rirenda no liko bukomori ni Rodrigue Luvalenda na imunyi hole mukatembo sikuli mwanzire millionaire naho no mwimaniriwe programme Philippe Makomera eva na kwa mene na director wewe ye Moise Kalemberia kakure omwana wa muparose eye Museya kandengo mwana wa Museya Neru chikali kitu watu tino tu kwa mane kunde tuwa matende kwa mana evi ndivishi evi kee tanda naho wa mahiko mwere mari evi seke uka tuchuwa nzire na vandru umwana wa volume nevendo no uvukali ya kahenga wa volume no uvukali ni henga uvukali hanatula hama hola mwana wa uvukali iwa kwa mbeno omulerwa malimini ya baolomera no bulumeka mahola bakwa mbuno nyondo ya matwika iyanga hesire na balume bakao somure ngo mochiharu abakali kuti abawore ibasi banehikire omo wa muongo nibo bumuka lishali shika ata uti omulume no mukali mwanga byatenda tandata echerone cheuma akashalangere byakakola kosebiche utenzera hanena bande bandru oyutelia akabye kabuwa emibwe yuwene uko shishirine bye kabwe emibwe aita tolere nero chikanele kitu warutino Rodrigue Luvalenda uhambe akali chilichi akefe de l'amour aka jabe del chituka fe de l'amour niko ko 1997 ake olwimbo oloji bebiana na wera sone balekera nako nerio chikandale kitu watu tino muka kwa makali chilichi voila bieke la mu soa lese ou etre eme ne soa lese symbole de sa voila laisser des bonheurs à paix. Voilà. Voilà. Kurenenge shofranga. Shanganaba kuma kuma. Lakini si shangatokeri. Shanganaba sanga ni mwibu ushi. Lakini si shangala kamuka hore kirirano. wewe. Omwazi huyue. Ogiste wikalo kwa nashatia. Nerio hali chindu chiuma echo tutendele ulako nengo kosiri tuishuti hasha hali omunyerere
kuna na baveve damu. Neri uhali ya kanduka uma. Akunyeweri ya rebu ravando. Wama vihiro mumbuma marengi kani ya manene. Ukebe robo bewewe. Kunde ololo lanzelo na niyoko mundu. Nero avando. Gana bula ya vechendu che uma. Ukea yo mundu. Wakenga nyeri. Ngabate bangatsinga niriwa mbo ni hiutiri hikasa kumenga wangana cheka tumika. Keeni ya nemu lakati ya mbo kaga lawa. Shia uti ni ndabia ritano kwa chesomu kona haki. Ama kasana. Aka hiro kwa mwere kwe choko. Wamavita muhulamu mama. Akalunya langira. Evi ndivyoshi. Ibya byanga bya makalakala nero hali chindu chuma ji bebya na kabwate ati embere banzo mundu bakamubula ya ngawule mo chanda chandi itwe bandu twabotera omo omo biona mweberezi o niwo mweresa lawo hikibu kununo lwendo nelore mweresa lawo hikibu kununu karenga malambo na malambo abande abande bakukombo wasomera hai wana somero ku kambali ke graben estt matrulu kutso mwana somero ku oko karasike malikia wa mbingu mwana soma kare kare kutse mwana soma kubuhimbe benu mubakandisha kwanza. Uruwa mochi handa chamanga teso mbeno. Uruwa mochi handa chitishiwe chokome na waka kisehihia. Na huri naria manga teso rika kisehihi. Sehali yu wangali ya wamevi wambo. Eche huo chichavo mba wabohi abohi ya sehali umundu yu wangali ya rebu tumochi handa chavera. Au ndiyo na mwe animu watinje jenji butiru mocha anda chenda upa los ahoba kari ya mosarabo mobiuma siba like so mokirda wala ya mwere ngevero upana nerio nerio bas tunakwa men repetola rieri ere kolo komundu koboyonzo nirimu aticha voila ati akanza bakinire na bahenirie abakuhiba kuhina bale bale abakusulumu muhita we nyumba ataya konze mbatulu sona mugaye asalakala eyo tukahula mu mikereku. Omo salambunda mama. Umubiri wengoma kani ititibula. Hambero motema oteno. Ulioko motema mwana wetu. Alwanzo. Nikanduku wene. Kakata kunyisa amagetsi. Alwanzo lunene lukata kunyisa amagetsi. Uwalibi umoma etzinga mneme neva nekomora erwe. Ngukuka nata kunya amakamata. Manele moindi te dunute uzima bola torishete ma wala ni abwa bolwanzo omwera omutreke umukuhino mun ambolwanzo luringe ngamarongo wala wanatamwika ya sumba kali chili chiva ndo basata kuko Rodriguez.

0: Marcela.
1: Aló. Aló. Aló.
2: ¿Cómo estás?
1: Uro kwa mtema di?
2: Au, uro kwa mtema baba.
1: Unatukwa mire?
2: Unatukwa mire, ngame nukumuzike, saye nukumuzike, kimu nukumuzike.
1: Utuulia kui hai?
2: Kolwezi.
1: Kolwezi?
2: Kolwezi.
1: Kolwezi?
2: Kolwezi.
1: Hali hali ya, yukatu kwa mero kwa WhatsApp?
2: Internet.
1: Aha. Ekolozi birimeti.
2: Kwene chawene lyoko mutimadi.
1: Ndunemukwa makali chili chike fede la muru chikale kitu watu kwa iraho na shamangara konde na ba. Na ba au ande makabela na onakuwa miri ya wakabu walu nde loreme. Banamu ititibulo komizike ya fede la muru.
2: Fede la muru tajita.
1: Ya uliokuwa mtume matesha iminyishukurina.
2: Uliokuwa mtume matabika mama tena.
1: Uliekolwezi hapo kaho la muhai.
2: Ndele hali hali ya mafungurumu.
1: Ya uliokuwa mtume.
2: Awatinja.
1: Ahoa unabisi wale ula mwana wetu.
2: Watinja watinja.
1: Tuwa matema ya ratuwa mabiyangu mhoku wa kisiri ukubuhuti kundivikalu ya sosana.
2: Watinja.
1: Uliokuwa mtema. Sawa. Yoli Kolwezi. Voila. Omwati ya nuwene. Onunaye. Ni watu ndikuwe. Akame handiko kwa WhatsApp. Ni towaloso. Voila. Towaloso na verebo la basi.
3: PDG Manos.
1: Voilà. Akuni kalichili chika Gibson. Voilà. Erni kandelari obore bore. Yosakinga. Yole mwini mapase nanga ye. Voila. Nerio, apa tauti kuma nimeroa ini 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64. Voila. Voilà toi à l'osso. Voilà. Au moins c'est ma calacala, tu as bien. Allô. Où le comment tu es ma? Annie radio moto. Tulio mabulambu kwa kambali ya butembo.
4: Kwa sinja ni radio chi.
1: Waka hulayo muradio moto butembo beni.
4: Naku ure radio yoyo ya mwe kumote mabasa.
1: Ye kwa veneveti omwati woyo munemu wawo.
4: Naku ure kwa nene kwa nene nga kukuro mendila ya utia baba anduka meri. Sito mkulo tulio meti mayoyo.
1: Kulu omoverenga ma ngeso mduko likuma tiko isamachi.
4: Ndiyo. Lakini newa masaraki nga ula wa mokamuta.
1: Aha. Unauti omore nge wakama vya nge wabaseli batere. Unauti omore kwe.
4: Njene reka muta trebie. Umeuri watari wati masaraki yu nyabere. Kamuta na yu kwe.
1: Aha. Aha kaba nikembe ni ikanyo hano.
4: Eti.
1: Ahai hakaba nikeshombe neshe bei.
4: Tashi kaba nikinje ni grasso kere nga ula ya dozo na uye vendu do mina ya nameti. Alakina mani imba trebuye, lakina lani nomu hae.
1: Aha, otsumula wede.
4: Merci baba.
1: Na jafie tu mama mulangera au munyanya bere.
4: Mer kwa nete ne baba wa wenda kende kuuria ye baba yafie omutemwe de Jehova.
1: Aha. Sawa. Ulioko mutema.
4: Wasinga nda karaka panda wena ina sasa na zimetameta.
1: Aha. Wasinja twamana na homa mutema di. Nawe mbukulisi ili kwa chinungula siya ngano kosepe nedi.
4: Kwa sinja umevu tukana nana mchango kumbuwa kutineku tumewa nako telefone. Wama hiko kwa mtu mawego kumbuwa.
1: Karibo. Ai. Ah. Awajala ngerango mumbo wake sirio kubuoti. Ai. Mangate suwe. Waze misi saa. Bo. Ha. Chimbambu. Karibwe. Na uko une chimbambwe kantine verevet.
4: Kantine kwanza tuwa mabeta seba kwani.
1: Wabre ya minyeri nari umukirewe kantine kwe.
4: Nari umukirewe kantine zindi naburi yari umani na rionande muso soti yari umandri kahare.
1: Sao yeho lioko mutema.
4: Na ya vinyanye putre mbuya yo shaji ya noka.
1: Abyo koretrete. Kovereveti ya.
4: Base wa mutre mamu lioko mutre minyamu lia putre mbu.
1: Tuneyo base.
4: Kambali kaka nizyo muradio ya nagure nga kakure radio nga ya kure moti.
1: Ndiyo ya pale masarekaba natuha mbire. Nekoluezi.
4: Kabina kundina bare ambesla hati kare kena kundira haa. Na inari mwendi kuunja tu.
1: Kwa vanawe tena bali umukote Lubumbashi mwiri umukoluezi yoyo vane.
4: Aba yekuli muna bali lobo la babare menyango kwa tukala baya merengi.
1: Kwa vanawe ndia Yesu kwa nashibi ya atia.
4: Tera bali muwa pungumbe tuhore nge shombu uli. Riyo labo teri ya ama.
1: Bolo bolo ni kahangi kiru rasike la mawa.
4: Kande la mwadrabo, nabo kubarebati ya wabe.
1: Basi, bolo bolo nibu ambo, endula ngali kari sobongo buchiri mutinibu ambene.
4: Basi, mwriyoko mwote minyevo ushia bo, abo morenga nabo kajeso, nabo ndribo ushia bo, honorable ushia bali ya putre mbo, nabo, barioko mwote ma basi ya bo.
1: Abo giste wikalo, nabo yaridi kristye, abo. Aha. Ye kata ye honorable kata sohire.
4: E kata sohire.
1: Aye hiyo ni mukali kabisa hiyo. Owe misisika.
4: Mukali waje ni mukali waje.
1: Ye ni we misisika aliko motema. Aliko motema.
4: Mbuje ko vutera wetu ngumbe to makani ave nene.
1: Ya uliko motema yo ni honorable ni mu no lukengerwa. Aliko motema ere botane lohoka. Oyu wabota nunatuluma visiwa kwa tata wawere seba ulioko mutema voila so pepepo nini baba nimi wamave nulo omutema wawo gendisha kukwa mihushe ukendisha ye. Wala abantu bangana timba bakapokeresho mbenesho mwana lakini bakaba hikokondambia regaba ibu bapurana narichikali kibwa mbono esho franga shangana bakomakomera hauma imuhindana lakini sishangale kamuka horekerana wabere nyambalo mubiri we iwushi. Voilà. Igali avendule ebyo shibena berla ba munga bwa murinanga lyukuma bilondo no kuma beye. Voilà. Voilà. Misi satonga shakola cha amustrong tukoli cha chuchanga shanti shabando nero nolobo lelo handekachi tukole chai sikofu chuchanga shanti shabando rene rikole shabu satu mbuiriri wabobo mkina nzi shabando na reve ndule metre na habando na habanduwa yu watikai echareka Petro ni watu kolufungura lo tabernakle karibwe ulioko mutema
0: na uko une
1: otinu watu ndie
0: tene trawalo so helive
1: nduwa merebula
0: ninomo mutandao baba
1: ora haikwe omwa na omwa muhiro ko profile berebet
0: ninie wetu luveve
1: aluveve
0: kenana
1: ne buwango me butabanga
0: Ababe.
1: Ha? Warugu unabutire kwe? Yehu ulioko mutema?
0: Na uko une baba.
1: Andwa sikuli yake na nyiha nyihia.
0: Yehe tu. Unamu kusalimi.
1: Yehe no ameruma karibu wa mbingubye.
0: Wali kiriabo shina makiriabo bashi.
1: Wale kumutema.
0: Abanya mungali wetu wabo shivo miomba lwanzo wanyenze.
1: Aha, mwala wanyenze.
0: Na miomba wa iye mukosa.
1: Aha.
0: Na wala wetu wabo shi oboto waloso.
1: Wale kumutema.
0: Ingwa no yuka nzwe kaputeputevu.
1: Wale kumutema.
0: Kwane nare nukabiza.
1: Yehi umeti wene.
0: Inya miriele.
1: Aye, kwa na veti mbene kaha ngawa halie yende.
0: Merci.
1: Telui hialu telu watu wavoka baba.
0: Ngeiro venje, baba wanyi.
1: Nyenae yo no mdusha liweke kurembe hoyo konzera na wambarakane kata mbika luhiri ya vati viti ye.
0: Asante. Merci.
1: Ngulubasi angala la ni oboyonzwe.
0: Aye, chikare kia watarano mviondo.
1: No mnyerere no mubanga batisha wo omnyerere no mubanga batisha ushali anerambe shongo
0: shanga ko katyo matarambe kurur
1: na kasara kakambe heko ko heke heke
0: merci sana
1: kutsiwe hiro kubuhuti kwe mehanderwe
0: nembwe nyihe yika hambane chisese
1: kobereve tumutse kalir
0: ope baba
1: nembwe kasiri merama kasiri twa matandie
0: ajihi amavimeri yaviri meri
1: chema hivi kwa kwa lore mekovere vetu ya ngavu langa ni usana naichi
0: asana
1: na chisando chempa si chiminyika lukuriwe ya mali ya tuku hivwe
0: ayehe
1: mwati siwoy
0: basho mazina watara
1: nganeyo
0: wawri kirabu shina mahirabu hukon
1: basi nakuri ya homa basi yono nandimu
0: basho kwande kala babu mriku zirindiri karambu kwa sana avyo
1: aba rula jebe lo bola bana mutu sabera aba bekira na bakara kundibo muba timbo kwe ku Yesu Kristu ehe mwana we tushanga shahwa kadoke penyo lo halalo abria lo nene
0: aba grawe
1: se no ndio no matter ko indisi Ahoho unabi. Tuwa malangira na harima komeha. Voila. Paruase kanyile mbera. Iyumubu irirechizito. Iyumubu irirechizito. Iyabulema. Ika tambiva wana. Ika sondoliva wana. Kiremat. Deo gracias. Iye kaniki iwatu sume iwatu elima muriolo atino turie ugutuwa humba kubwa noire na avoka kule vwera wala jete kupeda wala
3: le nécessaire au gimizaba
1: Omubere wa iwono Voilà Onga ina mosunite Tere sumpakali chili chiro Rodriguez

kashamu samu hendo wa mabito ya muhanda ebu kashamu kachukarela ngwale Bertrand kwa nyakwe rito hiyo muka li motsebo niweluwa yika loko katungwe kinyumba nerumu chimoshini haka kuherako shangiria omaru churumu ya yodere wahe sindani abandube fondasyo ya nzayani na mabare muja tire tareta Nelson Jiteme Eme Mukanda, Nakapako, Omukulu Erakove, Namabara Mujatere Tare.

0: Voilà, on est strong. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, oyo wiri sima kutsebo mwaviri mwaviri yekat yichelua he omumekanisie owe omunyahanga di mwanao omushefu okoropwe delix alo garaje kananga mundwe garaje kananga karibwe karibo katembo halo
1: kutre
0: katembo chalwa na uko une brone binene brone bi ya ulio kwa mutema
1: baza tunayo ba
0: Ulioko mutema mwanetu.
1: Basi ngeso ngatenere tunomuka ya lukando.
0: Tuka feteyo kwa radio moto.
1: Basi.
0: Nokodemi liswa sante tuka shabia na sikofwe. Nani vatika. Tuka yaba na lao 14. Tuka yaba na pape lao 14. Kodemi liswa sante. Njenga shendo kumoto. Halo. Halo. Njenga shendo kumoto.
1: Njenga shendo kumoto.
0: Mwete nwene. Ulioko mutema.
1: Sawa, sawa. Manake abo shi, abo nako mire wanya kumutema.
0: Abo tapsi. Nabu Telesfor, nabu Alemba, nabu Flavie Prof. Abuna mutoka wa murunga mwa, mwakuli ya aksida ya malere. Ambu mutoka wa murunga. Omutoka omurunga mwekuririe akseda e marera.
1: Abo Flavie botalesfora bosibare ko mudremo.
0: Amuno mutoka omurunga mwekuririe akseda e marera alemba iwa mbwire omutanwe. Endatako wawe yo mutoka mwalabiri omunyumbe wengo anabote yo. Persona menabota. Marara kan tendera acha awanga ho anabota nabota no mwana holire acha
1: viramo
0: jawara amamo jawara kwa malabiru munyumba musha bimbire
1: awata kanya za lobolunga yabimbe jata
0: mwaberenge ngaminyerere yindi teri mwa milionere ka homeramo. Buche, ulioko mutema? Emalera kane tendere? Halo? Utwe onde ono maverekera? Utwe? Halo? Emalera kane tendere? Halo?

0: Omunyamasare, omunyanyabere kamuta. Omufendesi ono omurahanga ka telefone kakanocha achinatule chibwe che chikuka kwe. Omukantonie wetu ono omo chikuka muhali erindalirenya enani elukanga anamukole mibiri. Yonde?
1: Globale.
0: Ye globale. Aha, achina nengulube. Otina lioko, ania lioko chiteka chengulube chikala me seku seku. Yonu wanzalo viri tuika. Yeah, eme batseme nene kasabu sana nere tende tere kolobo enanie ama makonima nene kasabu sana nere tende kolobo yonzo. Ya uri oko mutrema naho na ngulube ya mabe bitende bikabiriribwika kwa chihunzo. Uri oko mutrema ne mburi wa matendi ukatuwe. Ebe yere byaik ukeya berhorro mo brekere bwe obwe ferme. Ulioko mote matu kwa mane na ulio no mate roko indisi mutata.
1: Baba, lakini ya trakanya mboka wakatulika kima katuangu muka mawe.
0: Tuanga homu kama wetu yochi. Oku vivu ya vinga kangolera. Tuanga homu kama wetu. Twanga homu kama wetu yochi ae oku vivu ya vinga kangolera bo omwatse nuene tukalangara bape bali buku nuno ye Claude na Emmanuel na kire Alfonso mubana na ilere kama bu abwisenye munyeheri abarenga bu kiritsapya tiri anch Nabu ziz edmo kasoya bali ko motema yuna hambire kali chili chako akimbende yikaro nderi bya 22h 23h plutôt mwe den mwe 8 minutes Ye kambale wa ire hale omwana wenyu atwasi oyo wasima jo ha bete kasimachi ya mwache kalakalire kule mundu na Oa meruma kali yuba mbengubi Kabondo katachiruka munyerere Nonuna yeno avre tuhande kiro kwa WhatsApp Ati wahi ye Irinarui ujua ki Anono, kari sumbakali chili cheke mbende ure.